This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ქროსირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

0: გზაზნის სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში. სიახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით.
1: დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საკუთრებისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამა. 2 18 68 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიტასთან მიმართებაში 23 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 52 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. და აიუსა ენერგიით.

0: ყველა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას აბსოლუტურად და მადლობა ერთგულებისთვის ტრადიციულად. დღეს 24 ივლისია, პარასკევი, დედაქალაქში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ტემპერატურის მაჩვენებელი 7 საათსა და 59 წუთზე 21 გრადუსი გახლავთ. მე ვარ თამთა კვარაცხელია, გადაცემის წამყვანი და მომდევნო 2 საათს ჩვენ ერთად გავატარებთ ამ ტალღაზე, რა თქმა უნდა. პარასკევისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული რუბრიკების თანხლებით ვიმოგზაურებთ და ვიგეგმებით სამოგზაუროდ. გადავავლებთ თვალს დღის კალენდარს აუცილებლად და მოგიყვებით ბევრი საინტერესო რამის შესახებ. ასევე გეტყვით რჩევებს, წარმოგიდგენთ დილის პალიტრის ტრადიციულ რჩევებს და რა თქმა უნდა გერმაციო გამოშვება ანა მარშანია შემოგიერთდებათ.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური.

ზე ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად გაითიშა. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლისთვის ეტაპობრივად უმოკლეს ვადაში სრულდება. ელექტრონიკის მიწოდება ნაწილობრივ აღდგომს ხეთან თიანეთის რეგიონს და თბილისის დიდ ნაწილს. ინფორმაციის გავრცელებისგან პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მივაწვდით ინფორმაციას, ეწერა განცხადებაში, რომელიც კომპანიამ გააგრძელა. გაცნობებთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტის გამო ავტომატურად შეჩერდა ჯორჯიან მოთერინ ფაუერის სატუმბო სადგურების ფუნქციონირება, რის გამოც თბილისის, რუსთავისა და მცხეთის მოსახლეობის ნაწილს შესაძლოა შეეზღუდოს ან დაბალი წნევით მიეწოდოს წყალი. ის განცხადება ჯორჯიან მოთერინ ფაუერმა გაავრცელა. კომპანიის ტექნიკური ჯგუფები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ, წყალმომარაგება სრულად აღდგება, ჯიპის სატუმბი სადგურებზე ელექტროენერგიის მიწოდებისთანავე აღნიშნავს კომპანია. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური არ ვცელებს, როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებას.

ნავარაუდებია უმეტესად მზიანი ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში დღეს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება ქუთაისში, მოიღრუბლება და 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ოზურგეთში 27 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები და ასევე ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 28 გრადუსი სიტყვა დრო გამოშვებით მზიანი დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი სიტყვა უმეტესად ღრუბლიანი დღე, თელავში 28 გრადუსი სიტყვა დრო გამოშვებით მზიანი დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 21 გრადუსი სიტყვა უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ხანმოკლე წვიმით, ბაკურიანში 18 გრადუსი სიტყვა ღრუბლიანი დღე, ყაზბეგში 14 გრადუსი სიტყვა და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სიტყვა და წვიმა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Radio Palitra.
2: Radio Palitra.
1: Shit.

0: Sokargeo. Შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი
3: 89%-ად. დიახიღებ თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე 73-33-ზე ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: მხოლოდ TRE-CERTIFICATE-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება TRE-CERTIFICATE-თან ერთად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 16006 გადადგინა

0: ნაგებობის მსხვერპლი ხარ და რით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან. დაგვირეკე 116006.
1: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაობა მატრიცაში. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს, სამი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: RSFM-ი. დაგვითმოთ
1: ფიჩურების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მეbit ყველას შეგახსენებთ, დღეს არის პარასკევი 24 ივლისი. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვა, სხვადასხვა პოპულარულ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საინტერესო თემები, აქტუალური მასალები. რადიო პალიტრის ეთერში პრეს ტაიმი იწყებს მუშაობას.
0: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
1: მინდა პირველ რიგში დავიწყო ამბებიჯზე გამოქვეყნებული მასალით, რასაც ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს. ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლებისთვის ეტაპობრივად უმოკლეს ვადაში სრულად აღდგება, ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა მიმდინარეობს. ამავე ცნობით ამ დროისთვის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლებს ეტაპობრივად აღუდგებათ. პარალელურად განცხადებაში აღნიშნება, რომ ავარიის გამომწვევ ზუსტ მიზეზებსაც ადგენენ და აცხადებენ, რომ გავრცელებული ვერსიების ნაწილი დეზინფორმაციას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, დღეს დაახლოებით 12:10 წუთზე იგულისხმება ხამის 12:10 წუთი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად გაითიშა. ამ დროისათვის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, ელექტროენერგიის გათიშვის მიზესთან დაკავშირებით ვრცელდება დეზინფორმაცია. მოუწოდებთ მედია საშუალებებს დაეყრდნონ მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციას და თავი შეიკავონ დაუდასტურებელი ინფორმაციის გავრცელებისაგან. პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა. ისევ ამბებიჯიზე დავრჩები და ამბებიჯიზე ასევე თქვენ წაიკითხავთ. რუსეთის ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს ყულევის ქარხნის წინააღმდეგ სანქციების, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ნაწილს წარმოადგენს. ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალაში. მეტიც, ევროკავშირი სამიზნეში იღებს ნავთობის სექტორს, კერძოდ კი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს. ის ასანქცირებს 18 იურიდიულ პირს და 1 ფიზიკურ პირს ნავთობის სექტორში, მათ შორის 3 ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას რუსეთში, დიდ ბელარუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას და ასევე კომპანიას, რომელიც რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების

აყიდვისთვის არის შექმნილი. დამატებით, სანქციების პაკეტი ქმნის შესაძლებლობას აიკრძალოს ტრანზაქციები რუსეთში და მესამე ქვეყნებში დასანქცირებულ ნავთობგადამამუშავებელ. აქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომლებიც ძალაში 6 თვეში შევა. ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ, რომელიც რუსული ნავთობის ვაჭრობს და მას ამუშავებს ყულებში, მეტიც ევროკავშირმა 5 ნავთობტრეიდერი დაამატა იმ სუბიექტებს, რომლებსაც ტრანზაქციების აკრძალვა დაეკისრათ რუსული ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შესყიდვაზე აკრძალვის გამო აღნიშნულია განცხადებაში. გადავინაცვლებ კვირის პალიტრა G-ზე. კვირის პალიტრაზე თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ დაწრულებით სხვადასხვა აქტუალური თემის შესახებ, მათ შორის ტრაგედიის შესახებაც. 17 წლის მოზარდის მკვლელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედის პირველი კომენტარი გავრცელდა. ძალიან ძნელია დედისთვის ამის თქმა, მაგრამ ნეტა ჩემი შვილი მომკვდარიყო და ის ცხი ადამიანი დაჭრა, მათ შორის ორი არასრულწლოვანი. სროლის დროს დაჭრილი ერთ-ერთი არასრულწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებული ნიკა კაპანაძეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კაპანაძემ დაკავების დროს პოლიციას შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია ის ამ დროისთვის კლინიკაშია მოთავსებული ხელზე მიღებული დაზიანების გამო. იარაღით იყო სახლში, პოლიციას არ უშვებდა. მე გამომიყვანეს საერთო დიარაღის ხმა არისო, რაღაც სხვანაირი ხმა იყო, მოვიდა სპეცრაზმი და მე ვუთხარი, ნუ მიხვალთ კარებთან, მე მიმიშვით. ერთი მკვდარი ხოა, მეორე არ მინდა მეთქი, მე მესროლოს არ გამაჩერეს, არაო. ნიკა კაბანაძის დედის კომენტარი მედია საშუალებებთან, ის ბავშვი არ მომკვდარიყო, ძალიან ძნელია დედისთვის ამის თქმა, მაგრამ ჩემი შვილი მომკვდარიყო და ის ყოფილიყო ცოცხალი. გადავინაცვლებ მორიგ თემაზე, ისევ კვირის პალიტრა G-ზე და ჯო უილსონის განცხადებას წარმოგიდგენთ. ვახო სანაიასა და ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით გამოვდივარ. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს. კონგრესმენის თქმით, ყველა ვარიანტი განიხილება. უილსონი ქართულ ოცნებას გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციაში ადანაშაულებს. ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმი კიდევ ერთხელ ახდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციას. ვახო სანაიასა და ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით გამოვდივარ. ყველა ვარიანტი განიხილება, აღნიშნულია ჯო უილსონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუბრიკა საზოგადოება კვირის პალიტრა G-ზე. კლანების ომი ცხინვალში. პუტინის ემისარმა კამბოლოვოევის კლანს 18 სექტემბერს ოკუპირებულ ცხინვალში ვადამდელი დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. კრემლიდან გამოგზავნილი რუსი ჩინოვნიკის მარად კამბოლოვის გამარჯვება კი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. ამიტომ ახლა მთავარი ინტრიგაა, მოხდება თუ არა ალან გაგლოევის კლანის გავლენის დემონტაჟი. ოპოზიციური ტელეგრამ არხების ცნობით, კამბოლოვმა მოქმედება უკვე დაიწყო. თანამდებობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც გაგლოევის კლანის ერთ-ერთ მთავარ საყრდენს წარმოადგენდა. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ ოსეთში დააკავეს კლანის გამორჩეული წევრი საბაჟოს უფროსი ალექსანდრე ჩოჩიევი. პუტინმა კამბოლოვი მაისის მიწურულ ცხინვალში ჯერ ალან გაგლოევის მრჩევლად გაგზავნა, შემდეგ პრემიერ-მინისტრად დანიშნეს, ხოლო 23 ივნის გაგლოევის გადადგომის შემდეგ დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიც და უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დე-ფაქტო პრეზიდენტობის შესაძლებლობა მიეცა. ქართველი ექსპერტების შეფასებით, მოსკოვის ეს ნაბიჯები ოკუპირებულ რეგიონზე კონტროლის კიდევ უფრო გაძლიერებას და საბოლოო ანექსიისათვის ნიადაგის მომზადებას უკავშირდება. პარალელურად ცხინვალში გააქტიურდა მოლოდინი სამხრეთ ოსეთის ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებასთან დაკავშირებით, თუმცა 18 სექტემბრის არჩევნებთან ერთად რუსეთთან შეერთების შესახებ რეფერენდუმი დანიშნული არ არის. ცხინვალში თვლიან, რომ კამბოლოვისთვის არჩევნები მხოლოდ ფორმალობაა. მთავარი ამოცანა კი ძალაუფლების გადანაწილება. გადავხედოთ სხვა საინტერესო ამბებსაც, გადავინაცვლოთ სხვა თემებზე და ამჯერად მკურნალი G-ზე შევჩერდეთ. დღეში რამდენ ხანს არის სოციალური ქსელების გამოყმიტი გამოვლინდა ფსიქიატრ მიგელ ანხელ ალვარდეს დემონის განცხადებით. სოციალურ მედიას ადამიანის ფსიქიკაზე მძიმე გავლენის მოხდენა შეუძლია. გამოცემა ინფოსალუსთან ინტერვიუში ექიმმა ზღვრული დრო დაასახელა, რომლის ფარგლებში სოციალური ქსელების მოხმარება უსაფრთხოდ მიიჩნევა. 24/7-ზე ამ რეჟიმში ინტერნეტთან წვდომა ართულებს პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრას, ის გვიფანტავს ყურადღებას, ქმნის ცრუ გადაუღებას.

0: ლობის განცდას, რის გამოც მუდმივი შფოთვის ფონზე გვიწევს ცხოვრება, შეტყობინებები, ყურადღების გამფანტველი მრავალი ფაქტორი ყველაფერს სასწრაფოდ წარმოაჩენს. რეალურად გვჭირდება მეტი კონტროლი იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ და რას ვიღებთ და არა პირიქით. დემონის რეკომენდაციით განსაკუთრებით მავნებელია სოციალური ქსელების გამოყენება ძილის წინ და ჭამის დროს ფსიქლემებისაგან თავის დასაღწევად. გადავხედოთ ასევე სხვა თემებს, დაივიწყეთ დაღლილობა და შეშუპება. ეს უკვე სამოგზაურო თემატიკასთან ახლოს და რა თქმა უნდა პარალელურად სამედიცინო რეკომენდაციებით, როგორ ვაქციოთ ხანგრძლივი ფრენა სასიამოვნო დასვენებად. აი ეს გახლავთ საინტერესო რეკომენდაცია ხანგრძლივ ფრენასთან და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან გასამკლავებლად. ხანგრძლივი უმოძრაობის გამო ფეხებში ჩნდება სიმძიმის შეგრძნება, დაჭიმულობა და მსუბუქი შეშუპებაც. როგორ შევამციროთ ეს რისკები, თრომბოზის განვითარების რისკი მათ შორის, დაღლილობა სალონის გარემოც აძლიერებს, მშრალი ჰაერი, მან შეიძლება გამოიწვიოს თვალების, ტუჩების, ცხვირის გარსის გამოშრობა. კომფორტული ფრენა გამგზავრებამდე იწყება. გამგზავრებამდე შეეცადეთ ჩვეულებრივად გამოიძინოთ. თუ მოგზაურობისას რამდენიმე დროის სარტყელს კვეთთ ფრენამდე, ორი ან მეტი, სამი დღეც შეგიძლიათ ძილის დროს თანდათან შეცვალოთ. თანდათან შეაგუოთ ის ამ რეჟიმს. საინტერესო რეკომენდაციები ტრადიციულად მკურნალი ჯიზე. ასეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობი ტამბოლი 11 სალი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმის შამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი.
0: გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropolitan ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი

0: რომელიც შეიფიქრე.
1: Radio Palitra. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВОЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААТСА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАХИС ХОВРЕБИСТВИС.
2: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРЕА КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУДЕ. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: იო, მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო ბალტრი საინფორმაციო სამსახური ახალბებს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. სამიზნეო რომ ვარწლები ამას ხვდები წლებია, ველოდები რომ შეეცდებიან ჩემთან გასწორება. სამი შეხები უბორისტმა ონისე ოქრიაშვილმა პალტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ონისე ოქრიაშვილის თქმით პირველი შემთხვევა არაა, როცა მისი გაშავება სცადეს სამთავრობო მედიები ხშირად აქვეყნებენ უკონტექსტო დამოჭრილ მის ვიდეოებს და მისგან ტრის ხატის შექმნას ცდილობდნენ. აქამდეც მისწორდებოდნენ უამრავი ზრაკონული ჯარი, მით რომელიც უბრალოდ აქციებში მონაწილეობებზე სხვადასხვა ტროლებისა და ბოტების ფეიჯები ხშირად ავრცელებდნენ ჩემს ციტატებს. ხვდებოდი, რომ ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ერთი დიდი მტრის ხატის შექმნას, რაც რაღაც მომენტში მოგუყვანდა. იმ მომენტამდე რაშიც ვართ ახლა. ეს ყველაფერი არ არის ამათი გამოგონილი, ეს ყველაფერი არის ძალიან ბეჯითა და აკურატულად გადმოწერილი უფრო ძლიერი ავტორიტარული რეჟიმების სასწავლო წიგნებიდან და უბრალოდ შეეცადნენ ეს მოერგოთ ქართული რეალობისთვის, განაცხადა ონისე ოქრიაშვილმა. მამასე ძალდობაში ბრალდებული ერთ-ერთი პირის მიერ გამოქვეყნებულ წერილზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ეს წერილი სუში და წერილს გავს, რადგან კარგად ჯდება ქართული ოსნების პროპაგანდისტულ ნარატივში. მოწმის მიერ დაფიქსირებული ინფორმაცია გამორიცხავს სოფიოს იგუას მიერ იოსებ სიგუასთვის წაყენებული ბრალდებების ნამდვილობას. ამის შესახებ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის იოსებ სიგუას ადვოკატმა თეონაგვი სოფიოს სიგუა სასამართლოზე მამამისის მოწმის სახით დაკითხვის წინააღმდეგი იყო. თავნა გვაზავას თქმით, სასამართლოში არ არის წარმოდგენილი მტკიცებულებები, რომელიც ძალადობის ფაქტს დაადასტურებს. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსის მეუღლის სოფიოს სიგუას შატბერავას განცხადებით, იოსებ სიგუასთვის ელექტრონული სამაჯურის მოხსნა არის საფრთხე, რადგან ის ამ მდგომარეობაში, ამ ცუდ სიტუაციაში არის სრულიად არაადეკვატური. მისი თქმით, როდესაც არნაირი მიზეზი არ ჰქონდა იოსებ სიგუა, მაშინაც იყო არადეკვატური და ახლა სრულიად შეუქცევადი იქნება მისი საქციელი. რაც შეეხება მოცემულ საქმეზე სოფიო სიგუა შატბერავას მამის დაკითხვას, რომელმაც მის წინააღმდეგ მისცა ჩვენება, სოფიო სიგუა შატბერავა აცხადებს, რომ ის ამბობს, რომ არაფერი არ უნახავს, რადგან 30 წელია იქითა, რაც საჭირო იყო ან მისი ჩამოყვანა, ან ასეთი მოწმის სპორტული დაჟინებით მოთხოვნა, რომ ჩამოიყვანეთ. ეს სოსო სიგუას ამორალურ ქმედებაზე მიუთითებს, მამაშულობაც კი არ არსებობს მისთვის, განაცხადა სოფიო სიგუა შატბერავამ.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭო აუცილებს. ყულევის ქარხნის წინააღმდეგ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ნაწილია. ქართული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირის სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალში. მეტიც, ევროკავშირის სამიზნეში იღებს ნავთობის სექტორს კერძო სექტორში. დიდ ბელარუსულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას და ასევე კომპანიას, რომელიც რუსეთში ბელარუს სული ნავთობპროდუქტების გაყიდვისთვის შეიქმნა. დამატებით, სანქციების პაკეტი ქმნის შესაძლებლობას აიგრძალოს ტრანზაქციები რუსეთში და მესამე ქვეყნებში დასანქცირებულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებთან, რომლებიც ამუშავებენ და გადაამუშავებენ რუსულ ნედლ ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებს. ამ ჩარჩაში ევროკავშირის სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომლებიც ძალაში 6 თვეში შევა. ქართული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ, რომელიც რუსული ნავთობის ნავთობით ვაჭრობს და მას ამუშავებს ყულევში. მეტიც, ევროკავშირმა 5 ნავთობ ტრეიდერი დაამატა იმ სუბიექტებს, რომლებსაც ტრანზაქციების აკრძალვა დაეკისრათ რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შეწყვეტაზე აკრძალვის გამო, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის წინააღმდეგ

0: შესახებ ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ენათქვა. დღეს ევროკავშირი მნიშვნელოვნად დაფართოებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მამოძრავებლის წინააღმდეგ. ევროკავშირის საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და გრძელავს თანხების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკისა და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ევროკავშირი აფართოებს ტრანზაქციების აგრძელვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტზე. გარდა ამისა, ის აწესებს ტრანზაქციების აგრძელვას ყირგიზული ბანკის მიმართ, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსური შეტყობინებების გადაცემის სისტემის აგრძელვასთან და კიდევ 3 არარუსული ბანკის მიმართ სანქციების გვერდის ავლის გამო. ევროკავშირის სასანქციო სიაში 4 სუბიექტს ამატებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან საერთაშორისო A7 XL-თან, მათ შორის აფრიკაში მოცერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელორუსში, ნათქვამია განცხადებაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
2: This is Palitra Radio.

ამ შვედობის სამეშე გახსენებთ დღეს 24 ივლისია. დღევანდელი დღის კალენდრიდან ერთი მნიშვნელოვანი ამონარიდი ალექსანდრე დიუმას შეეხება. ალექსანდრე დიუმა 1802 წლის 24 ივლისს დაიბადა. ფრანგი მწერალი, დრამატურგი, ჟურნალისტი ალექსანდრე

0: ლიდიუმას მამა. 1802 წლის 24 ივლისს ვილერ კორტრეს კომუნაში დაიბადა. ალექსანდრე დიუმას ბაბუა მარკიზი ანტუან ალექსანდრე დავიდელა დაიეტრი საფრანგეთის კორომელმაც 1762 წელს ქვეყანას მოავლინა მომავალი მწერლის მამა თომა ალექსანდრე. მარკიზ სარგასჭირვებია მოვატიშვილისთვის ცხოვრების გზის გაკაფვა საფრანგეთში და მალე თომა ალექსანდრე ნაპოლეონის არმიის გენერალი გახდა. თომა ალექსანდრე 1806 წელს გარდაიცვალა, როცა ალექსანდრე დიუმა 4 წლის იყო. მიუხედავად სიღარიბისა, ოჯახს გავლენიანი არისტოკრატიული კავშირები ჰქონდა, ამიტომაც კავშირების წყალობით 20 წლის ასაკში ალექსანდრემ მუშაობა დაიწყო პარიზში, პალე როიალის სასახლეში, ჰერცოგ ორლეანელის კანცელარიაში. ამის პარალელურად დიუმამ სხვადასხვა ჟურნალში პიესებისა და სტატიების გამოქვეყნება დაიწყო. პირველ პიესას ანრი მესამე და მისი კარი დიდი წარმატება ხვდა წილად. ასევე აღიარებულ იქნა მისი მეორე ნაწარმოებიც კრისტინა წარმოებები. 1840 წელს დიუმა დაქორწინდა მსახიობ იდა ფერიერზე. მიუხედავად ამისა, აგრძელებდა სხვა ქალებთან შეხვედრებსაც, რის შედეგადაც მას 3 უკანონო შვილი გაუჩნდა. სხვადასხვა ერთ-ერთი მათგანი მოგვიანებით ასევე წარმატებულ მწერლად იქცა. ალექსანდრე ქალებსა და ფუფუნებაზე დიდ ფულს ხარჯავდა. გამოსცა რამდენიმე ჟურნალი და არსა თეატრი, მაგრამ მისი წამოწყებები კრახით სრულდებოდა. ამის გამო 1851 წელს კრედიტორებს ბრიუსელში გაიქცა და დაემალა. 1858-59 წლები რუსეთში გაატარა. სტუმრობდა თბილისსაც, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქს, 3 წელიწადი მონაწილეობდა სახალხო მოძრაობაში იტალიის გაერთიანებისათვის. გარდაიცვალა 1860 წლის ხუთი დე ბრაჟელონი 10 წლის შემდეგ. გრაფი მონტეკრისტო, ორი დიანა, ტრილოგია ანრი ნავარელზე, დედოფალი მარგო გრაფინია და მონსორო 45, სერია საფრანგეთის რევოლუციაზე, შავი ტიტა, ლუიზა სანფელიჩე და სხვები.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები სპეში.
0: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თავის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ენ გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და ჯოკერის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: ორი 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდა
0: PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
7: შვიდობისა დაიწყო ახალი კვირა და გვჭირდება განტვირთვა იმისათვის, რომ სწორად და კარგად ვიმუშაოთ. ჩვენი სამუშაო რომ ნაყოფიერი, პროდუქტიული აღმოჩნდეს, პირველ რიგში სტრესთან გამკლავების მეთოდები უნდა შევიმუშაოთ და დავივიწყოთ ყოველგვარი დაძაბულობა. ფიზიოლოგები და ფსიქოლოგები სტრესთან გამკლავების მარტივ და ეფექტურ მეთოდებს გვთავაზობენ. ერთ-ერთი სუჯოკ თერაპია, მეთოდი, რომელიც ეფუძნება მტევნებსა და ტერფებზე არსებული ბიოლოგიურად აქტიური წერტილების გააქტიურებას. მოგეხსენებათ, მტევნები და სხეული თითქოს მთლიანად იკუმშება და ადამიანის მზადარის ნახტომისთვის, ან კიდევ გაქცევისთვის. ასეთი დაძაბულობა უდიდეს დატვირთვას უქმნის გულს, იზრდება გულის შეკუმშვათა რიცხვი, რიტმი, ვიწროვდება სისხლძარღვები, იმატებს არტერიული წნევა, სისხლის შედედების ფუნქცია აქტიურდება, ანუ ადამიანი მზადარის გასაქცევად ან შეტევისათვის.

0: პრესის წინააღმდეგ. ის ორი საშუალება საჭიროა იმისათვის, რომ ადამიანმა თავი დააღწიოს ადრენალინის სიჭარბეს, ჰორმონისა, რომელიც ყოველთვის ინტენსიურად გამომუშავდება სტრესის დროს. ადრენალინი გამოიდევნება მხოლოდ კუნთოვანი დატვირთვით, სუნთქვითი ვარჯიშებითა და მცენარეული წარმოშობის პრეპარატების გამოყენებით. ადამიანები ზოგჯერ მუდმივად სტრესულ სიტუაციაში არიან, ხშირად სტრესული მექანიზმის გამშვებლეთ ძალთა სწრაფად აღდგენას უწყობს ხელს, რომლის წყალობითაც ადამიანი სტრესული სიტუაციიდან გამოდის სწრაფად. ამ თერაპიული მეთოდის შედეგები არის მეტად ეფექტური. სტრესის დროს უნდა მოიხსნათ სამკაულები, ბეჭდების საყურეობის სამაჯურები. საქმე ისაა, რომ ენერგეტიკული მერიდიანები ადამიანის მთელ სხეულს კვეთს, სამკაულები კი ჩვეულებრივ ბლოკავენ აღნიშნულ ენერგიებს. შემდეგი ნაბიჯია მტევნების ერთმანეთზე სტრესა. მტევანი მტევანზე ძლიერი მასირებით ისე უნდა სრისოთ, რომ სითბო შეიგრძნოთ. ამის შემდეგ ერთი ხელით მეორე მტევნის თითებს ძლიერად უნდა მოუჭიროთ, ისე რომ კიდურები გულმკერდის დონეზე გქონდეთ დაფიქსირებული. მოჭერა სასურველია მანამ, სანამ თითები არ გაწითლდება. იგივე უნდა შეასრულოთ მეორე ხელით მეორე მტევნის თითებზე. სტრესისგან გასაკალღაზე FM 103.9.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონში
0: ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით.

0: უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: რეკლამა 2 88 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და არგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია. წარმოგიდგენთ, ბავშვი მხოლოდ მკვლელის ტყვია, მარი მსხვერპლა, ის სახელმწიფოს გულგრილობამ და სისტემურმა უმოქმედობამ მსხვერპლა. ის არის მთელი ჩვენი საზოგადოების ტრაგედია. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისი თქმით, არც გარდაცვლილი ბავშვი და არც მკვლელი მისთვის უცხო ადამიანები არ არიან, თუმცა ამის ბინძურად გამოყენებას ცდილობენ. სიორიძის განცხადებით, პროპაგანდა ბინძურად იტყობა და ავრცელებს ინფორმაციას. ქართული ოცნების ბინძური პროპაგანდისტები სვავები ვიცდილობენ, რომ ინფორმაციის გავრცელებით აქცენტები გადაიტანონ და ისედაც დაძაბულ საზოგადოებაში, სადაც ყველანი სერიოზული ემოციური წნეხის ქვეშ ვიმყოფებით, ამ განწყობებზე ითამაშოს. უმძიმესი ტრაგედია მოხდა, მინდა დიდი მწუხარებით სამძიმარი გამოუცხადო გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახს. მე მყავს შვილები და დიშვილები, ეს ბავშვები ჩემი შვილების თაობა, საერთო სკოლა, საერთო მასწავლებლები, მეგობრები ყავთ. იგივე შეიძლება ითქვას იმ ადამიანზეც, რომელმაც ეს საშინელი მკვლელობა ჩაიდინა. ჩემთვის ორ მაგად მძიმე ამაზე საუბარი, რადგან არც გარდაცვლილი ბავშვი და არც მკვლელი ჩემთვის უცხო ადამიანები არ არიან. ეს არის მოცემულობა და ამის ბინძურად გამოყენება.

სანამ ფსიქიკური პრობლემები დაიწყებოდა. დედის ინფორმაციით, რამდენიმე წლის წინ შულმა აგრესია მის მიმართაც გამოავლინა, ავეჯს ამტრევდა. მაშინ მან პოლიცია სთხოვა იარაღები წაერთმიათ, რადგან მისი შვილი ფსიქიკურად კარგად არ იყო. პოლიცია მიარაღები დროებით წაიღო, თუმცა მოგვიანებით უკან დაუბრუნა. წაიღეს და უკან დააბრუნეს, ზუსტად ვერ გეტყვით, ჰქონდა იწვა კლინიკაში თემქაზე, ისე გავაჩერე, აბა წამალი გერმანიიდან ჩამოქონდა თაქაური წამალი, მაგისთვის არ მიმიცია 400 ევროს ვიხდიდი, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ის კაც მოკლავდა, აცხადებს დოდოოდი შარია. მისი თქმით, შვილი სახლში იარაღით იყო ჩაკეტილი და პოლიციაში შიგნით არუშობდა, სპეცრაზმს თხოვდა თავად მისულიყო შულთან, რადგან არ უნდა და კიდევ ერთი ადამიანი დაღუპულიყო. შეგახსენებთ 22 ივლისს ვერაზე შანიძის 31 გვიან ღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილის ესხსასროლი არაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთ-ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალდამცავებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. ამასთან მას დედის დოდოდი შარიას მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. დედა კაპანაძე კაფედან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანას დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშნა. მის არსებული ინფორმაციით სწორედ ამის შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. ალფა რომეოს მარკის ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია 3-ს მოხვდა, მძღოლი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხვდა. დივანიშვილის გაგებით მოეკიდოთ კრიმინალს, უფრო მეტ ოჯახს შეეხება ყოველთვის გაქვთ არჩევანი, ან გაგებით მოეკიდოთ თქვენი შვილის სიცოცხლისადმი საფრთხეს, ან ეს კრიმინალურ ბანდა გააძევოთ ხელისუფლებიდან. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ექსპრეზიდენტის იქიდან გავრცელებულ წერილში, რომელიც მის ფეისბუქზე გამოქვეყნდა, ეხმაურება ვერაზე მომხდარსროლას, რასაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე კი დაიჭრა. ექსპრეზიდენტი აცხადებს, რომ ახლა არჩევანი ჩვენი თაობის გასაკეთებელია და თუ არ გააკეთებენ ამას, გააკეთებენ რუსები და მისი მარიონეტები. ჩემი სკოლა და ჩემი სამეგობრო წრე იყო ვერაზე, კრიმინალური გარჩევების სკოლაში დანების ტრიალი, დაჭრები, მკვლელობები, ყველაფერი ეს ჩემი ბავშვობის ატრიბუტები იყო და ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს. შემდეგ ეს ყველაფერი მასშტაბირდა 90-იან წლებში, როცა ვერისაძმო იყო ყველაზე ბესპრედელში კი ორგანიზაცია მაშინდელ საქართველოში. ჩვენ ამას დავუსვით ძალიან მსხვილი წერტილი ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რომელიც იყო ერთდროულად ანტიკორუფციული და ანტიკრიმინალური რევოლუცია. შესაბამისად, როცა მოხდა კონტრრევოლუცია, ეს იყო კორუფციონერების და კრიმინალების რუსეთის დახმარებით მოწყობილი კონტრრევოლუცია. ამიტომ არაა გასაკვირი, რომ წულუკიანის კომისიაზე საპატიო სტუმრად ყავდათ მიწვეული, ვინმე ზერეკიძე, ვერელი თინეიჯერი კრიმინალი, რომელიც ჩვენს დროს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში იყო მიცემული. გუშინ ვერაზე 17 წლის ბავშვის მკვლელობაზე პასუხისმგებელია ის ბანდა, რომელმაც არაფერი ამბობს სააკაშვილი. ირანის წინააღმდეგ მასიური დარტყმის შესაძლებლობას განვიხილა უფრო მასიურის, ვიდრე ოდესმე. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოცემა აქსიოსთან საუბარში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ისრაელი ორ წუთში შეუერთდება თუ ითხოვს, მაგრამ დაამატა, რომ ირანის წინააღმდეგ ახალი ოპერაციის დასაწყებად არავინ სჭირდება. ტრამპმა ასევე თქვა, რომ დარტყმებში ისრაელის მონაწილეობა შედეგები ექნება, რაშიც მედიის თანახმად სავარაუდოდ ისრაელისთვის ირანის პასუხს გულისხმობდა. ტრამპ საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საბოლოოა და არ დაუკონკრეტებია. ორმა სხვა ამერიკელმა მაღალშინოსანმა გამოცემა აქსიოსთან საუბარში თქვა, რომ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არაა და სამხედროებს ახალი ბრძანება არ მიუღიათ. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალების საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების საწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია სენკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედიზე 13 დღე ახორციელებენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10:00 ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამ ინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiGy. ეს 24 ივლისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, ფოთში 28 გრადუსი და მზე. სოხუმში 28 გრადუსი, სიჩში კი ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში დღეს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ქუთაისში მოიღრუბლება და 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ოზურგეთში 27 გრადუსი, სიტყვა ნავარაუდევი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო დრო გამოშვებით, მზიანი დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. თელავში 28 გრადუსი სითბო დრო გამოშვებით, მზიანი დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 გრადუსს მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორნე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. გარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან. გვირეკე 116006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: Press-time. Გაგვიჩნდეთ თქვენი დრო.
1: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე.
2: მოგესალმებით. რადიო პალიტრა განაგრძობს მუშაობას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა იწყება FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობის და დასვენების შესახებ, როგორც ქუთში აღნიშნულია, ვირჩევთ საინტერესო მარშრუტებს, საინტერესო ტურებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შესაძლოა აქედან იყოს ძალიან ბევრი, ძალიან პოპულარული და ცნობილი ტური, მაგრამ შესაძლოა იყოს ისეთი უცნობი და საინტერესო ლოკაციებიც. ამჯერად კი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მიმართულებას ვირჩევთ, ეს გახლავთ ვიეტნამი. გეზი გვაქვს აღებული ვიეტნამისკენ, ვემზადებით იმისთვის, რომ გავარკვიოთ რა ღირსშესანიშნაობები, რომელი ქალაქები, რომელი კონძულები უნდა მოვინახოთ.
3: რომელიც რითი ვიცით ახლა ჩვენ რეალობაში ხო ქართველებმა და ძირითადად მსოფლიომაც. პირველი ვიეტნამის ომით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ეს ცუდი რაც არის, ხო? მაგრამ ამ ომის მერე ძალიან შეიცვალა ვიეტნამი და ამბობენ რომ ერთ-ერთი ვეფხვი გახდება, ერთ-ერთი ვეფხვი, აზიური ვეფხვი, იაპონიის, კორეის, შემდეგ და ჩინეთიც ვეფხვია პრინციპში, ხო? ვეფხვია მე რომ მკითხო. და ვიეტნამიც ასეთია, ვიეტნამი თავისუფალი ეკონომიკური ზონებით, ვიეტნამი ტურიზმით და ვიეტნამი იმით, რომ იქ წარმოება და მაღალი ტექნოლოგიები უფრო და უფრო შჭარბობს ნელ-ნელა. და ვიეტნამი ნელ-ნელა ხდება მდიდარი ქვეყანა, ნელ-ნელა მისი დოლარი და შემოსავალი იზრდება.
2: ეკონომიკურად
3: მღია.
2: კი ბატონო. ბევრი რაღებას და შესაბამისად ტურისტულადაც მიმზიდველი იყოს იგი. პირველ რიგში იმითაა გამორჩეული, რომ საოცარი ბუნების ქვეყანა, აქ კლდეები პირდაპირ ოკეანიდან არის ამოზრდილი, ათეულობით ტროპიკული კუნძული ვიეტნამის ზღვის გასწვრივ არის გადაჭიმული გრძელი ზოლით დაახლოებით 3000 კილომეტრზე. ამ რეგიონში საუკეთესო პლაჟებია ზოგიერთი, მაგალითად ფანტიეტი, ცნობილი ტალღებით არის და ასევე არაჩვეულებრივი პეიზაჟებით. ანუ სერფინგისთვის მისაღებია და ძალიან მიმზიდველი. ასევე საინტერესოა ნიაჩანგი, კლასიკური საოჯახო კურორტებით, განვითარებული ინფრასტრუქტურითა და უმაღლესი დონის მომსახურებით. და ვიწყოთ ახლა თითოეული ლოკაციის მიმოხილვა ასე თუ ისე და გავეცნოთ ვიეტნამს აი ესე შორიდან. ჰანოი, ვიეტნამის ოფიციალური ტრები, პარკები, არხები, ბაზრები, რომელთა უმეტესობაც ჩვენი ეპოქის პირველი საუკუნეებით თარიღდება, ყველაზე აღსანიშნავი და გამოსაყოფი კი ძველი კვარტალია, სადაც თავმოყრილია ძეგლთა კომპლექსი ანზონგვონგი. ჰანოიდან ძალიან მოსახერხებელია ჰალონგის ყურესთან მისვლა.
3: თვითონ ჰანოი კიდე იმით არის ცნობილი, რომ ფრანგული კოლონიალური წარსულის, ხო, წარსულის არქიტექტურაც აქვს და
2: ფრანგული გავლენა დიდია.
3: დიდია ვიეტნამზე, დღემდე ფრანგულად საუბრობენ ვიეტნამელები. კი, ერთ-ერთი ენაა მათთვის და კომფორტულად გრძნობენ თავს. აი, როდესაც მაგალითად საფრანგეთში მიდიან. და ერთ საინტერესო ფაქტი არის, რომ მიუხედავად განსხვავებით უფრო სწორად აფრიკული ქვეყნებისგან, აზომლებს ასევე საფრანგეთის კოლონიები იყვნენ და იქაც ფრანგული ენა ისწავლებოდა და იციან
2: ადგილად. ფრანგულის უკვე ეროვნება დაგვექვამთ. ახლა ჰალონგის ყურეს მივადგეთ, ადგილი სადაც დრაკონი ჩავიდა ზღვაში. აი ესეთი წარმოდგენები აქვთ. ქვეყნის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა შეიძლება ითქვას. რამდენიმე ათასი კლდოვანი კუნძულისაგან შემდგარი არქიპელაგი, რომელიც ამოდის ზღვიდან და სხვადასხვა UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ქვეში იმყოფება. ტურისტები ჩადიან აქ, რომ მოკლე გასეირნება მოაწყონ, ასე ვთქვათ, ტრადიციული ნავებით, არაფერი გიშლით ხელს, უფრო დიდხანს გაატაროთ ზაფხული. ზაფხული რა, აქ კლიმატური სხვაობები დიდად არ იგრძნობა.

0: კუნძულ კატბაზე. ეს არის არქიპელაგში შემავალი ყველაზე დიდი კუნძული, ეროვნული პარკია და საკმაოდ ისეთი გამართული, კარგი ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ტურისტული კომპლექსი. მის ელიტას სხვადასხვა დასვენება.
1: ხო, კატბაზე ცნობილი იმით არის, რომ სოფლიოში ერთადერთი პოპულაცია ყვითელი წეროების, არიან ესეთი წეროები, ყვითელი წეროები მხოლოდ და მხოლოდ მან ცხოვრობენ, ცითოთ იში არიან შეყვანილი და დღესდღეობით ყვითელი, მიუხედავად იმისა, რომ მათ იცავს ვიეტნამის სახელმწიფო და მსოფლიოს, აგიმტო ცითოთ იშია, ყვითელი წეროების მხოლოდ 100 ოჯახი ცხოვრობს. ესეთი
0: ალბათ გამრავლებას
1: ზრუნავენ ერთ-ერთი სანაპირო, ჩრდილოეთი სანაპირო ამ კუნძულისა, რომელიც ტურისტებისთვის ახლოს მისვლა არ შეიძლება, შორიდან შეიძლება დაათვალიერო ეს შენი ყვითელი წეროები.
0: ჩავიდოდი მარტო
1: ყვითელი წეროები
0: სანახავად. რა სიტყვა, ხოშიმინისკენ ხომ არ არის?
1: ხოშიმინი ყველაზე დიდი ქალაქია, მიუხედავად იმისა, რომ ჰანოი დედაქალაქია, ხოშიმინი არის ყველაზე დიდი ქალაქი.
0: დიდი და ესეთი მეგაპოლისი. ძველად საიგონი ერქვა და აქ დასათვალიერებელ ლოკაციებს ჩამოვთვლით. ახლა მრავალრიცხოვანი პარკებია, ბაზრებია, ნოტრდამის კოლონიური ტაძარი, გაერთიანების სასახლეა, კიდევ ერთი ფრანგული გავლენა. კურორტი ვუნგტაო, ეს არის ხოშიმინიდან სულ 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარე კურორტი. გავიმეორებ, ვუნგტაო ამ ქალაქში ყველაფერი გახსენებთ იმ დროს, როცა ვიეტნამი იყო საფრანგეთის კოლონია. ათობით აკათოლიკური ეკლესია და სხვათაშორის ბევრი ევროპული წესითა და არქიტექტურული მოწყობით გამორჩეული ქუჩა იქნება თუ შენობა.
1: სხვათაშორის კათოლიკური მოსახლეობა არის ვიეტნამში 14%-ზე, 14%-ს აღწევს, ესე იგი ის ადამიანები კოლონიზაციის დროს იყვნენ
0: კათოლიკეები.
1: მაგრამ საკვირია, ხარო, მაგრამ მათი სამომავლობა ამას აგრძელებს. ერთ პატარა ფაქტს. ასევე თუ მოხდებით იგივე ჰანოიში, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ყავა, რომელიც ათქვებილი კვერცხის გულით შესქელებული რძითა და შაქრით მზადდება. აი ეს უნდა.
0: რაღაც გუგლი მოგონარე ყავა ამადის.
1: ხო, მოდი ტირამისუს გავსონ ამ სხვა ტირამისუს.
0: ესე იგი გასასინჯია ეგ აუცილებლად ვიეტნამში. სანაპიროზე ჩრდილოეთის მიმართულებით მივდივართ ახლა და გვხვდება ფანდიედი. სათევზაო სოფელია გაშენებული, ის დღეს ვიეტნამის სამი მთავარი კურორტიდან არის ერთ-ერთი. ამავე დროს აქ ჯერ კიდევ შემორჩენილია, ასე ვთქვათ, პროვინციებისთვის ამახასიათებელი ხიბლი, არაჩვეულებრივი ბარდის ფერიფერის ქვიშის დიუნები, ტბები, კანიონები, პალმები, ფიჭვნარი. ფანტიეჩი განსაკუთრებით სოფელ მუინეში შექმნილია
1: ამური დონგი, ეს ვალუტა, ოფიციალური ადგილობრივი ვალუტა, ქაღალდისგან არ არის დამზადებული, ის არის პლასტმასისგან, ანუ პოლიმერისგან დამზადებული და ამიტომ წყალგამძლეა და ჯიბეში თუ დაგრჩათ, რეცხვისას არ ფუჭდება.
0: ან ზოგადად იქაური კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, ხშირი წვიმებისგან თავდასაცავად ფული არ გაფუჭდება და ალბათ ვიეტნამელები ამბობენ, პლასტმასი ხელის ჭუჭყიაო.
1: ხო, ვიეტნამელები კიდე იმით ძალიან ცნობილია, ძალიან ბევრი მოტოციკლია ვიეტნამში, ველოსიპედიც, მაგრამ მოტოციკლიც და თუნდაც სოფლიოში ერთ სულ მოსახლეზე არსებული მოტოციკლების რაოდენობით იგი არის პირველ ადგილზე.
0: რუსია
1: ინდოეთსაც და ჩინეთსაც უსწრებს და ბანგლადეშსაც, ესენი მეორე, მესამე, ოთხი ადგილოსნები არიან.
0: ქვეყნის შიგნით აი ეს სტრუქტურაც მეტად გამართულია. შემდეგი ღირსშესანიშნაობაა ნაჩანგი, ვიეტნამის პლაჟის დედაქალაქი, რომელიც უდარდელ საკურორტო ცხოვრებას გთავაზობთ. ეს რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ზაფხულში ადამიანს, ყველა კატეგორიის სასტუმროებს შეხვდებით, ბარები, რესტორნები, ღამის კლუბები, მასაჟების დარბაზები და მრავალი სხვა. გირჩევთ და აგემოვნოთ უახლესი ზღვის პროდუქტების კერძები, ლობსტერი, კრევეტები და სხვა. ეს ყველაფერი თურმე გასაოცრად იაფი ყოფილა ვიეტნამში.
1: ახლა ვიეტნამში დაგხვდება სოფლიოში უდიდესი გამოქვაბული ხანსონ დონგი, არის ეს რამ. იმდენად დიდია, რომ მასში საკუთარი მიკროკლიმატი, საკუთარი ღრუბლებია და შეიძლება იქ წვიმდეს, გარეთ ან წვიმდეს, ან პირიქით გარეთ წვიმდეს და ნუ ახლა გარეთ წვიმდეს და გამოქვაბულში არ წვიმდეს, ეს არ არის გასაკვირი, მაგრამ პირიქით იქ გროვდება ღრუბლები თურმე და იქ ხდება ხოლმე წვიმა. ამ გამოქვაბულის ყველაზე მაღალი ადგილი, ანუ მიწიდან ჭერამდე, ეგრეთ წოდებულ ჭერამდე ადგილი არის 652 მეტრი. უდიდესი გამოქვაბულია, რა თქმა უნდა, ღრუბელი მოგროვდება იქ.
0: ნახევარ კილომეტრზე მეტი. სიამის ყურეში არის განლაგებული ტროპიკული კუნძული ფუკუოკი, რომელზეც თურმე რამდენიმე სოფელია. ეს კუნძული მოიცავს რამდენიმე სოფელს და

0: გადაჭიმული ყოფილა პლაჟებით, ჯუნგლებით და სპასასტუმროებით. მიდიხარ აი ამ სასეირნო ბილიკებზე, მიაბიჯებ ამ ექვსი სოფლიდან. თითოეულში შეგიძლიათ იპოვოთ უგემრიელესი ქუჩის საკვები და ასევე უნდა გამოვყოთ მარგალიტის ცნობილი სამკაულები. მარგალიტი აქ საუკუნეების განმავლობაში მოიპოვებოდა. მე ახლა უკვე დანენგისკენ წავალ და მანამდე შენ რამე კუნძულზე ხომ შეიმეკიდე?
1: კუნძულის გარდა გეტყვი იმას, რომ თეატრი წყალზე, ესეთი მეთოჯინეები წყალში დგანან და ეკრანის მიღმა ბამბუკის ჯოხებით მართავენ თოჯინებს. ისინი არიან წყალში და მოქმედება ძირითადად ხდება წყალში. ეს თოჯინები ან ადგილებზე არიან, ან ჯენებზე არიან, ან კუნძულიდან კუნძულზე გადადიან ხოლმე ხელოვნურად შექმნილ პატარა კუნძულებზეო. აი ესია საქმე.
0: ახლა ისე მეგაპოლისებს დავუბრუნდეთ და დანანგი ამავდროულად 64 პლაჟზე დასვენების მოყვარულთათვის. პირობითად იცვლება საზღვრად სამხრეთ და ჩრდილოეთ სანაპიროებს შორის. სასტუმრო კომპლექსები დიდი ტერიტორიებითა და თეთრი ქვიშით ჩვეულებრივ ქალაქიდან მოშორებითაა განლაგებული. თუ გსურთ გართობა, იქნება ეს სადივი თევზის რესტორანში თუ საყიდლებზე წასვლა, მაშინ ცენტრში მოხვედრა რთული არ იქნება. მარმარილოს მთებიდან სულ 8 კილომეტრში მდებარეობს. მათ უწოდებენ სამყაროს ელემენტებს, რადგან 5 მთიდან თითოეულს საკუთარი სახელი აქვს: მოქშონი, ხე, თხუშონი, წყალი, ხუაშონი, ცეცხლი, თხოშონი, დედამიწა და ქიმშონი, მეტალი. ხედავთ, ძირითად ელემენტებზეა დაყრდნობილი. კლიმატზე და სეზონურ განსხვავებებზეც გეტყვით ორ სიტყვას. ვიეტნამის კლიმატი სუბტროპიკულიდან ტროპიკულისკენ გარდამავალია, გამოხატული ზამთარი და ზაფხული, საშუალო ტემპერატურა 25-27 გრადუსი ცელსიუსით. ქარის მიმართულებით განისაზღვრება სეზონები და მათი ჰაერის მასების ტენიანობითაც. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ვიეტნამი სამ კლიმატურ რეგიონად ითვლება: ჩრდილოეთი, ცენტრალური და სამხრეთი რეგიონები. სამზარეულოში ვიეტნამურ კერძებში შედის ჩინური, ფრანგული სოუსების დიდი კულტურა. ვიეტნამურ კულინარიაში ძირითადი პროდუქტია ბრინჯი, არომატული მრავალფეროვანი სანელებლები, ადგილობრივი სუფრის უდავო ლიდერი კი ზღვის პროდუქტებია: ქოქოსში მოხარშული კრევეტები, შემწვარი ბრინჯით, ზვიგენის წვნიანით. ეს ყველაფერი ახლა დაჭერილი, რადგან ვიეტნამელები პრინციპულად არიკვებებიან გაყინული პროდუქტით. თბილისის დროსთან შედარებით 3 საათით წინ არიან გაითვალისწინეთ და ბევრი სხვა ინფორმაციაც შემიძლია დავამატო, მაგრამ დრო არ მრჩება. ერთ სიტყვით მხოლოდ რომ ოფიციალური ენა არის ვიეტნამური, მაგრამ ასევე გავრცელებულია ფრანგული, ინგლისური, ჩინური, კამბოჯური, კამბოჯიური. მორწმუნეთა შორის არიან ჭარბად ბუდისტები, კონფუცის მიმდევრები, ტაოისტები, კათოლიკეები, როგორც ვახსენეთ, მუსი კონდა ვიეტნამის მიმართულებით. გარკვეულწილად რჩევებით დავაგროვეთ, თუ კი გადავწყვეტთ ამ მიმართულებით გეზის აღებას. კარგ მოგზაურობას და დასვენებას გისურვებთ. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ორი 23 80 09.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277558588 555556
1: როგორ გაგაოცებს რომელიც გაიცემთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს
2: მეტი ტვირთი ნაკლები შეზღუდვა Citroen Jumperi დიდი ტევადობა ძლიერი ტვირთამძევობა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20
0: თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 20

0: 10 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: თელამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ისტორიული როლი ყოველთვის ეფუძნებოდა საკუთარი ინტერესების დაცვასა და სხვა სახელმწიფოებთან ურთიერთპატივის ცემაზე აგებულ ურთიერთობას, საკუთარი ეროვნული ინტერესების მკაფიო გააზრება და იმ ქვეყნებთან ურთიერთობების პრაგმატულად წარმართვა განსაზღვრავდა, რომლებთანაც საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები ჰქონდა. ჩვენ არავის ვესხმით თავს, ჩვენთვის მთავარია ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და მზად ვართ ყველა სახელმწიფოსთან კონდეს ურთიერთნდობაზე, ურთიერთ პატივის თემასა და ურთიერთ სარგებელზე დაფუძნებული ურთიერთობა, განაცხადა მიხეილ ყაველაშვილმა იმედის ეთერში. ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი ერევნულ სირცხვილს ავლენს. ქართული აქტივები რუსეთის ომის მანქანის საკვებად გამოიყენება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. კრემლისთვის სანქციების თავის არიდების შესაძლებლობის მიცემით ხელისუფლებაში მყოფნი გაუტობენ ჩვენ სუვერენიტეტს. საქართველოს ადგილი ევროპაშია, არაზრეს ვიქნებით უკანაკარი რუსული აგრესიისთვის, წერს ზურაბიშვილი. შეგახსენებთ, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირში ასევე ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ვაშინგტონისა და ბრიუსელის ბოლო გადაწყვეტილებებს ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმწარეს დარტყმას უწოდებს. გვარამიას თქმით, ამერიკის ეროვნული თანდაცვის ავტორიზაციის აქტი, დასახული ამოცანები და ევროკავშირის სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც ყულების ქარხანასა და ქართულ კრიპტო პლატფორმებს ეხება, მიზანმიმართული სასჯელი ივანიშვილის ხელისუფლებისთვის და არა საქართველოსთვის, რაც ოპოზიციისა და საზოგადოების მხრიდან კიდევ უფრო აქტიურ და კოორდინირებულ მუშაობას მოითხოვს. დღეს ორი უზუსტესი და უმწარესი დარტყმა მიიღო ქართულმა ოცნებამ, მისთვის ყველაზე მტკივნეულ წერტილებში ფული და რუსული კავშირები. ვაშინგტონმა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში ჩადო მოთხოვნა. გამოძიებული იქნას რამდენად გაჟღენთილი წითელი ბარათია ქართული ოცნებისთვის და ამერიკის ნებისმიერ თანამდებობის პირს თუ ადამიანის ადმინისტრაციას ძალიან გაუჭირდება კონკრეტული კონტექსტური მოსაზრებით თუ სიტუაციური საჭიროების გამო შერბილების კუთხით გადახედოს ქოცებთან ურთიერთობას, თუნდაც ტრანსაქციული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე. ბრიუსელმა კი დღეს ტრანზაქციები აუგრძალა ყულების ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, სადაც თვეების განმავლობაში მშვიდად მუშავდებოდა რუსული ნავთობი და შემდეგ ექსპორტირდებოდა როგორც ქართული. ამით ქოცები და პირადად ივანიშვილი შოულობდნენ უზარმაზარ ფულს, ხოლო საქართველო იღებდა უმძიმეს რეპუტაციულ ზიანს როგორც რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ალოში დამხმარე ქვეყანა, რომელიც პარაზიტირებს უმზე, ამბობს გვარამია.
2: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ევროკავშირის საბჭოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირის სატრანზაქციო აკრძალვა შემოდის, რომელიც ექსოში შევა ძალაში. აქვე გეტყვით, რომ ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სოკარის მიერ მართულ ყულების პორტთან მდებარეობს. თებერვალში საუბარი იყო სწორედ ამ ყულების პორტის დასანქცირებაზე, თუმცა მარტში ყულების ნავთობის ტერმინალი სანქციათა მეოცე პაკეტიდან ამოიღეს. მოგვიანებით ივნისში ევროპარლამენტმა წარადგინა ანგარიში, სადაც მოითხოვდნენ, რომ ყულების ტერმინალი სანქციების მომავალ პაკეტებში შეტანილიყო, იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხელისუფლება და ტერმინალის ოპერატორები ევროკავშირის სანქციებს მკაცრად არ დაიცავდნენ. ივლისის დასაწყისში კომპანია ბლექსი არარუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის გადამუშავებას დაიწყებდა. კერძოდ მაშინ კომპანიამ განმარტა, რომ ქარხანა აგვისტოს-სექტემბრიდან რუსულ ნავთობს აღარ შეისყით და რაც მათივე შეფასებით BSP-ს პროდუქტებს მაღალ რენტაბელურ ბაზრებზე წდომას გაუხსნიდა. ყულების პორტი გადარჩა, ყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა დასანქცირდა. არაერთხელ ვაფრთხილებდით, რომ ეს მოხდებოდა, ვინც რუსეთის სამხედრო მანქანას აძლიერებს, ვინც სანქციების გვერდის ავლას შეხმარება, ვინც უკრაინელების სისხლის ფასად ხელის მოწმობას აპირებს, დაუსჯელი არ დარჩება. ასე ეხმაურებოდა 23 ივლისის გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე. ყულების ნავთობგადამამუშავებლის მფლობელი შეფასა ბლექსი პეტროლიუმია, რომელიც სამეწარმეო რეესტრში 2022 წელს დარეგისტრირდა. კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა მაკაია. კომპანიაში გენერალური დირექტორის თანამდებობას დავით ფოცხორია იკავებს, დირექტორის პოსტზე კი მიხეილ ჩგუასელია დასაქმებული. რაც შეეხება მესაკუთრეებს, კომპანიის

60.76%-იანი წელის მფლობელი შპს მგ კაპიტალია, დარჩენილ 99.94%-ს კი შპს დუნა მიფლობს. თავის მხრივ მგ კაპიტალის წილებს მაკასათიანი და შპს ტრეიდ სტოუნ იბერია ინაწილებენ. დუნამის მესაკუთრე დავით ფოცხვერია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით. ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში

0: მოტოციკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამახსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავარია ქათას მოსამზადებლად.
2: გეგმავ გზავრობას. Trefertel Gizet, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertel Gizet-თან ერთად იწყება. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 23 ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Astro prognozi. Dalgaze FM 103.9.
4: ესიც ასე პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას დილის გადაცემა დილის პალიტრა 9:50 წუთია პარასკევია დღეს და ამიტომაც ახლა ასტროს დროა. ასტრო პროგნოზი და მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ მოგეხსენებათ, დღეს კი 24 ივლისია, მაგრამ ერთი ორი დღის წინ მზე ლომის ნიშანში გადავიდა და ზოდიაქს ნიშნავს ახლა ლომის ნიშანში მზის გადასვლა. ასტროლოგები ამბობენ, მზე ჩვენს შინაგან მეს ცნობიერებას, მსოფლმხედველობას, სიცოცხლის უნარიანობას, ენერგიას, ჯანმრთელობას, ინდივიდუალობას, ტემპერამენტს, თვითრეალიზაციასა და თვითგამოხატვის უნარს ასახავსო. ლომის ნიშანში გადასვლის შემდეგ ადამიანის ცხოვრებაში მოქმედებების ხასიათი შესაძლოა შეიცვალოს. ასტროლოგები გვირჩევენ, ყურადღება მივაქციოთ პირადი ჰოროსკოპის რომელ სექტორში აღმოჩნდება მზე, ეს სფერო უახლოეს მომავალში შესაძლოა წინა პლანზე გადავიდეს. ლომის ნიშანში მზე 2026 წლის 23 აგვისტომდე დარჩება.
5: ანუ ლომები ხო ისედაც აგვისტოს ხალხია, ხო?
4: აი ხა დაიწყო უკვე ლომის ნიშანში ვართ.
5: და ეხლა უნდა წავიკითხოთ ის
4: ეტა დადებით გავლენას ვინ იგრძნობს ეხლა?
5: ხო და ვინ
4: იწყება ეს ყოველი?
5: არ იწყება თუკები, თუ რა გამოვიცანი. როგორ მინდა
4: და არიან აქ, მაგრამ ერთი წუთით მზის ყველაზე ხელსაყრელ გავლენას ლომის ნიშანში ზოდიაქოს ეს ნიშნები იგრძნობენ. ვერძები, ნუ თავად ლომები რა თუნდა თქმა, შვილდოსნები, ესე იგი რაღაც ცეცხლის ნიშანი. სტიქია ბობოკროპს. აქვე არიან ტყუპებიც და სასწორებიც.
5: არიან კიბო.
4: მათთვის შეიძლება გახდეს ეს პერიოდი ახალი შესაძლებლობების, აქტიურობის, მნიშვნელოვანი გეგმების წარმატებით განხორციელების ეტაპი და ამავდროულად გასათვალისწინებელი ინფორმაციაა, რომ მზის გავლენის მიმართ ასტროლოგები მეტი ყურადღების გამოჩენას ურჩევენ, ანუ შედარებით მეტნაკლებად სირთულეები აღმოსავლელი მერწყული
5: 22 ივლისიდან 23 აგვისტომდე პერიოდში შესაძლოა ახალ ეტაპზე გადავიდეს საკითხები, რომლებიც უკავშირდება ჯანმრთელობას, შვილებს, რომანტიკულ ურთიერთობებს, შემოქმედებას, აუდიტორიის წინაშე გამოსვლებს, კონცერტებს, შოუებსა და სპექტაკლებს, აზარტულ და გასართობ თამაშებს, პრესტიჟულ თანამდებობებს, ანუ ცნაური ჩამონათვალია მეგობრებო. გარდა ამისა, ეს არის შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარების, ახალი იდეების განხორციელებისა და საკუთარი ტალანტების გამოვლენის დრო. რამხელა ფართო სპექტრია, ესე იწება ყველაფერი, ჯანმრთელობით, მე შვილებით გრძელდება, მე კონცერტები გრძელდება, აზარტული თამაშები და პრესტიჟული თანამდებობები.
4: ასტრო პროგნოზი.
5: ხედავ.
4: FM 103. განსაკუთრებით წარმატებული ვისთვის იქნება, ეხა პროფესიებს გულისხმობთ და საქმიანობების სფეროებს არის კავშირში. პირველ რიგში ეს ეხება პედაგოგებს, სპორტსმენებს, ხელოვნების მოღვაწეებს, ხელმძღვანელ პირებს, სხვადასხვა სფეროს ლიდერებს.
5: ხო, მაგრამ პედაგოგები აგვისტოში ისვენებენ, აი, რაშია საქმე?
4: ხო, ყველა ისვენებს ეგრე აგვისტოში.

0: ხო, ლიდერები შეიძლება არ ისვენებდნენ და ბანაკში იყვნენ ლიდერები.
1: ლიდერი ვერ დაისვენებს ვერასდროს.
0: ხო.
1: ეს პერიოდი ასტროლოგების თქმით, თვით რეალიზაციისთვის და საკუთარი ნიჭის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ინიციატივების განხორციელებისთვის უნდა იქნას გამოყენებული, მაგრამ მე რა არ მომწონს, იცი რა, აგვისტოში მოგინდათ ეს ყველაფერი თვით რეალიზაცია, აგვისტოში დასვენების.
0: ხო, იქ უნდა თვით რეალიზირდე. დასვენების დროს ყველა ოჯახთან ერთად და ესე კი არ მიდის, მოდი ზოგი მიდის ზღვაზე თვით რეალიზაციისთვის.
1: ოო,
0: რა შეიძლება ვერ რეალიზირდეს იქ. ამიტომ მიდიან. კი ბატონო, გასაგებია. ეხლა კი ზოდიაქოს სამი ნიშანი, რომელთათვისაც 2026 წლის აგვისტო განსაკუთრებით წარმატებული და ნიღბლიანი თვე იქნება. ასტროლოგები ამას გვეუბნებიან ჩვენ, რომ 2026 წლის აგვისტოში ზოდიაქოს ამ სამ ნიშანს მნიშვნელოვანი წარმატება ელოდება. შესაძლოა
1: ეს ნიშნები
0: ცხოვრების საუკეთესო პერიოდს გადიოდნენ. ესენი არიან ტყუპები პირველ რიგში ამ წლის აგვისტოს დასაწყისში. ტყუპები ენერგიის ნამდვილ მოზღვავებას იგრძნობენ. ეს ენერგია როგორც მათ, ასე გარშემოყოფებსაც გააოგნებს და რა თქმა უნდა წარმატებაზე გადამეტებულმა ფოკუსირებამ და ქაოსურმა ინიციატივამ შესაძლოა თქვენ წინააღმდეგაც კი იმოქმედოს. მიუხედავად ამისა, ტყუპებს იღვლის იმედი ნამდვილად უნდა ჰქონდეთ მეტის მისაღწევად და მეტის მისაღებად რისკზე წასვლაც გმართებთ. ანუ ჯერ არაო ქაოსური ლემებაზე წუარი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა თქვათ. მაინც დაფიქრდით, თუ იდეა თავიდან არ მოგეწონებათ და ჩვეული ადგილის დატოვება არ მოგინდებათ, მაინც იმოქმედეთ საკუთარი თავში ხელში აიყვანეთ და რისკის ნუ შეგეშინდებათო გეუბნებიან ტყუპები.
1: კიდევ ორი ნიშანია, რომლებსაც ასევე კარგი პერიოდი ელით და მე მოკლედ უნდა ვთქვა მათ შესახებ. ორივეზე მორიელებია ეს და მორიელებისთვის აგვისტო ტრანსფორმაციისა და ზრდის პერიოდი იქნება. საფხულის ბოლოსთვის გამართლება წვილმანებშიც კი მოსალოდნელია და დიდ საქმეებშიც. კარიერული წარმატება მორიელებს 26 წლის 22 აგვისტომდე მიჰყვებათ. სანამ ზემი ამ პერიოდში და ნაყოფიერ პერიოდში ძალების აღდგენაც არ დაივიწყოთ.
2: ასევე
1: ვახსენებს წარამარა. თევზები, საფხულის ბოლო თევზებისთვის ყველა გაგებით განახლების პერიოდი გახდება. ამ ნიშნის წარმომადგენლები დაინახავენ, თუ როგორ იცვლება უკეთესობისკენ მათი ცხოვრების თითოეული სფერო. დინების მიყოლა არ არის რეკომენდებული. იღბალი თევზებს პირად ცხოვრებაში წელოდებათ და ის ადამიანი, რომლის ყურადღებასაც თვეების განმავლობაში ამაოდ ითხოვდით, შეგამჩნევთ საბოლოოდ. აი ასე, მეგობრებო, მეტნაკლებად წარმატებული კარგი პერიოდი თითოეულისთვის, ვინც ჩამოვთვალეთ და წარმატებები მინდა გისურვოთ ყველას. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ნიშნის წარმომადგენელი ბრძანდებით 12-დან. წარმატებული და კარგი უქმეები ყველას, ჩვენ ერთმანეთს ორშაბათს შევხვდებით. გრძელ და ინფორმირების სადარაჯოზე დარჩებით.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფლა 99-99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სუფთაფასი სუფთასალში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დედრი. ობიტამბოლი 11 წალი 9 ლარი და 99 დედრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგურზე 3w.ch.dilij.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირ

0: ჩვენები შეიკრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამებს ადსაძე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ძლიერი საქართველოს ლევოს ერთ-ერთი ლიდერის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციის შემოქმედი საქართველოს მთავრობა და არა ევროკავშირი. როგორც დავით უსუფაშვილმა პალიტრნიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში აღნიშნა, ევროკავშირისა და ამერიკის მიზანი საქართველოსთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღმავება იყო, თუმცა მისი შეფასებით ქართულოს ნაბიჯი პოლიტიკა მეორობა. ამით რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეები ზიანდებიან, თუმცა ვიცი თუ რამდენად დიდი ხნის განმავლობაში სწავლობენ კონკრეტული სანქციის დაწესების საკითხს იმისთვის, რომ მინიმალური ზიანი მიიღოს საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ურთულესი ამბავია განაცხადა უსუფაშვილმა. გარდა ევროკავშირის სანქციებისა, მან ისაუბრა სიძულვილის ენაზე და ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე. მისი შეფასებით დღეს არსებული ვითარება 1990-იან წლებთან შედარებით უფრო მძიმეა, რადგან განსხვავებით იმ პერიოდისგან, როდესაც კრიზის არერთი ობიექტური ფაქტორი განაპირობებდა ამჟამად საზოგადოებაში დაპირისპირების გაღვივებაში, თავად სახელმწიფო ინსტიტუტები და პოლიტიკური ლიდერები მონაწილეობენ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის გედევან ფაფხაძის განცხადებით ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები საქართველოს ხელისუფლების უმოქმედობის შედეგია, როგორც მან პალიტრნიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში. საქართველო არ უნდა ჩამდგარიყო მოწინავეთა რიგში, თუ უკრაინას არ ეხმარები, რუსეთს რატომ ეხმარები, თუ ომი არ გინდა, ომის მონაწილე ერთ-ერთი მხარის სასარგებლოდ რატომ მოქმედებ. კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ სანქციები გზავნილი არ არის ყულებთან მიმართებაში, ეს არის გზავნილი საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან მიმართებაში. იმდენს უნდა ხვდებოდნენ, რომ თვალთმოქმედ რომ მაინც ეჭიროთ ნეიტრალური პოზიცია განაცხადა.

რუსეთის ლენინგრადის ოლქში ვალდებერიზის საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრე დროზნეკოს დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ინფორმაციით დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გუბერნატორის ცნობით, დრონები თავდასხმებმა სევერნაიას მეფრინველეობის ფერმა ცხადებით ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს განცხადება ძალაში დარჩა შემდგომ შეტყობინებამდე ამერიდან გემებისთვის, ტვირთისთვის ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონებისთვის მიყენებული ყველა ზარალი ანაზღაურდება იმ ირანული ფულით, რომელიც შეერთებული შტატების განკარგულებაში და მის კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი ქმედება, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. ეს ყანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ეს 24 ივლისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, ფოთში 28 გრადუსი და მზე, სოხუმში 28 გრადუსი კი ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში დღეს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ქუთაისში მოიღრუბლება და 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ოზურგეთშიც 27 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევია და ასევე ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. თელავში 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 02-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები, დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო პროცენტიდან.
1: დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქი 73-33-ზე, ან უწვე სასურველ ფილიალს.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შევაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოვნების, კვების, სპა ფიტნესისა და მიმართულების. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: რეკლამა 2018 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სამასი.
8: აბერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიტასთან მიმართებაში 23 ივლის დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 42 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარად.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ვიდეოლოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.

0: 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277755
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
2: ავტოსაგან შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობენ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 2-18-78-68.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 11 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 11 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სახელმწიფო ელექტროსისტემა განახლებულ ინფორმაციას ავრცელებს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენის პროცესზე. ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის აღდგენა ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა თბილისში, დიდუბის, ვაკის, მთაწმინდის და კრწანისის რაიონებს. ასევე ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა ქუთაისის, ჭიათურის, საჩხერის, ონის და ამბროლაურის ნაწილს. პარალელურად წოდებთ ინფორმაციას, წერია განცხადებაში. დაახლოებით 0:10-ზე ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად გაითიშა. ელექტროენერგიის გათიშვის მიზესთან დაკავშირებით ვრცელდება დეზინფორმაცია. მოუწოდებთ მედია საშუალებებს დაეყრნონ მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციას.

და თავი შეეკავონ დაუდასტურებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მივაწოდებთ ინფორმაციას, წერია განცხადებაში. ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტის გამო ავტომატურად შეჩერდა ჯორჯიან ვოთერენფაუერის სატუმბი სადგურების ფუნქციონირება, რის გამოც თბილისის, რუსთავის და მცხეთის მოსახლეობის ნაწილს შეეზღუდა ან დაბალი წნევით მიეწოდა წყალი. ინფორმაცია ჯორჯიან ვოთერენფაუერმა გავრცელა. კომპანიის ტექნიკური ჯგუფები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ვერაზე 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის კვლელობისთვის და სამი პირის კვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის ნიკა კაპანაძეს ბრალს დღეს წაუყენებენ. კაპანაძე ამდრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაშია მოთავსებული. დიდი ალბათობით მას ბრალს სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. ნიკა კაპანაძე შანიზის 31-ში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის დროს დააკავეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, როდესაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზე, სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. 22 ივლისს ვერაზე შანიძის 31 ნომერში გვიანღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანზე სამართალდამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია, ამასთან მას დედის დოდო შარიას მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. დედა კაპანაძის ფსიქიკურ პრობლემებზე საუბრობს, რაც შეხდება მომხდარს თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედასა და დაჭრილებს შორის მოხდა, კერძოდ კი კაფედან გამოსულა.

8 ივლისა დაგეგმილი უკრაინის პრეზიდენტის სენატორ ლინსი გრემის დაკრძალვას დაესწრება და ტრამპ შეხვდება. რუსეთის ლენინგრადის ოლქში ვალბერისის საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ ვსევოლოჟოვსკის რაიონის სოფელ ნოვოსარატოვკაში ვალბერისის საწყობში ხანძარი გამოიწვია, 3 ადამიანი კი დაშავდა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყნობით.

ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღეს 24 ივლისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, ფოთში 28 გრადუსი და მზე, სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჭექით, ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ოზურგეთშიც 27 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, თელავში 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 ივლისს პარასკევს მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0-3-83-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობით ამბონი 16 წაი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმი შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი.
0: ინოვაციური ტექნოლოგიის ცნების აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული ცნების დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად ესპეში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოდენებსაც გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგი ბაშობის ძრავი ზეც. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეც, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: ორი 38 68 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიბ წარმოგიდგენთ.

0: 0-3-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშება
4: 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: დილის პალიტრა იწყება.
5: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
6: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმე.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მეbit ყველას შეგახსენებთ. დღეს არის პარასკევი 24 ივლისი. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვა, სხვადასხვა პოპულარულ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საინტერესო თემები, აქტუალური მასალები. რადიო პალიტრის ეთერში პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: მინდა პირველ რიგში დავიწყო ამბებიჯიზე გამოქვეყნების ვადაში სრულად აღდგება. ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა მიმდინარეობს. სახელმწიფო ელექტროსისტემა საქართველოსში ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად შეწყვეტასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას. ამავე ცნობით ამ დროისთვის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლებს ეტაპობრივად აღუდგებათ. პარალელურად განცხადებაში აღნიშნება, რომ ავარიის გამომწვევ ზუსტ მიზეზებსაც ადგენენ და აცხადებენ, რომ გავრცელებული ვერსიების ნაწილი დეზინფორმაციას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, დღეს დაახლოებით 12:10 წუთზე იგულისხმება ხამის 12:10 წუთი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად გაითიშა. ამ დროისათვის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. ელექტროენერგიის გათიშვის მიზესთან დაკავშირებით ვრცელდება დეზინფორმაცია. მოუწოდებთ მედია საშუალებებს დაეყრდნონ მხოლოდ ოფიცი. ისევ ამბებიჯიზე დავრჩები და ამბებიჯიზე ასევე თქვენ წაიკითხავთ. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობ ტერმინალიც მოხვდა. საინტერესო არაწერია დოკუმენტში. განცხადებას ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს. ყულევის ქარხნის წინააღმდეგ სანქციების რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ნაწილს წარმოადგენს. ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალაში. მეტიც, ევროკავშირი სამიზნეში იღებს ნავთობის სექტორს, კერძოდ კი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს. ის ასანქცირებს 18 იურიდიულ პირს და 1 ფიზიკურ პირს ნავთობის სექტორში, მათ შორის 3 ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას რუსეთში, დიდ ბელარუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას და ასევე კომპლოს ტრანზაქციები რუსეთში და მესამე ქვეყნებში დასანქცირებულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან, რომლებიც ამუშავებენ და გადაამუშავებენ რუსულ ნედლ ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებს. ამ ჩარჩოში ევროკავშირს სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომლებიც ძალაში 6 თვეში შევა. ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ, რომელიც რუსული ნავთობის ვაჭრობს და მას ამუშავებს ყულებში, მეტიც ევროკავშირმა 5 ნავთობ ტრეიდერი დაამატა იმ სუბიექტებს, რომლებსაც ტრანზაქციების აკრძალვა დაეკისრათ რუსული ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შესყიდვაზე აკრძალვის გამო, აღნიშნულია განცხადებაში. გადავინაცვლებ კვირის პალიტრა G-ზე. კვირის პალიტრა ტრაზე თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ დაწრულებით სხვადასხვა აქტუალური თემის შესახებ, მათ შორის ტრაგედიის შესახებაც. 17 კომენტარი გავრცელდა, ძალიან ძნელია დედისთვის ამის თქმა, მაგრამ ნეტა ჩემი შვილი მომკვდარიყო და ის ცოცხალი ყოფილიყო. თბილისის ცენტრში 17 წლის ბიჭი მოკლეს. შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა ახალგაზრდებს, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. სროლის დროს დაჭრილი ერთ-ერთი არასრულწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებული ნიკა კაპანაძეა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კაპანაძემ დაკავების დროს პოლიციას შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, ის ამ დროისთვის კლინიკაშია მოთავსებული ხელზე მიღებული დაზიანების გამო. იარაღით იყო სახლში, პოლიციას არ უშვებდა. მე გამომიყვანეს საერთოდ, იარაღის ხმა არ იყო, რაღაც

0: სხვანაირი ხმა იყო, მოვიდა სპეცრაზმი და მე ვუთხარი, ნუ მიხვალთ კარებთან, მე მიმიშვით. თან ის ბავშვი არ მომკვდარიყო, ძალიან ძნელია დედისთვის ამის ხმა, მაგრამ ნეტა ჩემი შვილი მომკვდარიყო და ის ყოფილიყო ცოცხალი. გადავინაცვლებ მორიგ თემაზე, ისევ კვირის პალიტრაჯიზე და ჯო უილსონის განცხადებას წარმოგიდგენთ. ვახო სანაიასა და ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით გამოვდივარ. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის სოციალურ ქსელში წერს. კონგრესმენის თქმით, ყველა ვარიანტი განიხილება. უილსონი ქართულ ოცნებას გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციაში ადანაშაულებს. ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმი კიდევ ერთხელ ახდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციას. ვახო სანაიასა და ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით გამოვდივარ. ყველა ვარიანტი განიხილება. რუბრიკა საზოგადოება, კვირის პალიტრა ჯიზე. კლანების ომი ცხინვალში, პუტინის ემისარმა კამბოლოვმა გაგლოების დაჯგუფებას დაარტყა. რა ხდება ოკუპაციის ზონაში, არჩევნების წინ რა სიტუაცია? კამბოლოვის პირველი დარტყმა გაგლოების კლანს. 18 სექტემბერს ოკუპირებულ ცხინვალში ვადამდელი დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. კრემლიდან გამოგზავნილი რუსი ჩინოვნიკის მარად კამბოლოვის გამარჯვება კი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. ამიტომ ახლა მთავარი ინტრიგა ამოხდება თუ არა ალან გაგლოევის კლანის გავლენის დემონტაჟი. ოპოზიციური ტელეგრამ არხების ცნობით, კამბოლოვმა მოქმედება უკვე დაიწყო. თანამდებობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც გაგლოევის კლანის ერთ-ერთ მთავარ საყრდენს წარმოადგენდა. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ ოსეთში დააკავეს კლანის გამორჩეული წევრი, საბაჟოს უფროსი ალექსანდრე ჩოჩიევი. შემდეგ დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიც გახდა. მანამდე კი მოსკოვმა ცხინვალთან გააფორმა მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების დოკუმენტი, რის შემდეგაც შეიცვალა სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუცია და უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დე-ფაქტო პრეზიდენტობის შესაძლებლობა მიეცა. ქართველი ექსპერტების შეფასებით, მოსკოვის ეს ნაბიჯები ოკუპირებულ რეგიონზე კონტროლის კიდევ უფრო გაძლიერებას და საბოლოო ანექსიისათვის ნიადაგის მომზადებას უკავშირდება. პარალელურად ცხინვალში გააქტიურდა მოლოდინი სამხრეთ ოსეთის ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებასთან დაკავშირებით, თუმცა 18 სექტემბრის არჩევნებთან ერთად რუსეთთან შეერთების შესახებ რეფერენდუმი დანიშნული არ არის. ცხინვალში თვლიან, რომ კამბოლოვისთვის არჩევნები მხოლოდ ფორმალობაა. მთავარი ამოცანა კი ძალაუფლების გადანაწილება. სოციალური ქსელებით სარგებლობის უსაფრთხო დღიური ლიმიტი გამოვლინდა ფსიქიატრ მიგელ ანხელ ალვარდეს დემონის განცხადებით. სოციალურ მედიას ადამიანის ფსიქიკაზე მძიმე გავლენის მოხდენა შეუძლია. გამოცემა ინფოსალუსთან ინტერვიუში ექიმმა ზღვრული დრო დაასახელა, რომლის ფარგლებში სოციალური ქსელების მოხმარება უსაფრთხოდ მიიჩნევა. 24/7-ზე ამ რეჟიმში ინტერნეტთან წვდომა ართულებს პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრას, ის გვიფანტავს ყურადღებას, ქმნის ცრუ გადაუხდებლობის განცდას, რის გამოც მუდმივი შფოთვის ფონზე გვიწევს ცხოვრება. შეტყობინებები, ყურადღების გამფანტველი მრავალი ფაქტორი ყველაფერ სასწრაფოდ წარმოაჩენს. რენებელია სოციალური ქსელების გამოყენება ძილის წინ და ჭამის დროს. ფსიქიატრის თქმით, უმეტეს შემთხვევაში ადამიანები დიდ დროს ონლაინ ატარებენ და არა ნამდვილი სიამოვნებისთვის, არამედ ყოველდღიური რუტინისა და პრობლემებისაგან თავის დასაღწევად. გადავხედოთ ასევე სხვა თემებს, დაივიწყეთ დაღლილობა და შეშუპება. ეს უკვე სამოგზაურო თემატიკასთან ახლოს და რა თქმა უნდა პარალელურად სამედიცინო რეკომენდაციებით, როგორ ვაქციოთ ხანგრძლივი ფრენა სასიამოვნო დასვენებად. აი ეს გახლავთ საინტერესო რეკომენდაცია ხანგრძლივ ფრენასთან და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან გასამკლავებლად. ხანგრძლივი უმოძრაობის გამო ფეხებში ჩნდება სიმძიმის შეგრძნება, დაჭიმულობა და მსუბუქი შეშერი. მან შეიძლება გამოიწვიოს თვალების, ტუჩების, ცხვირის ლორწოვანი გარსის გამოშრობა. კომფორტული ფრენა გამგზავრებამდე იწყება. გამგზავრებამდე შეეცადეთ ჩვეულებრივად გამოიძინოთ. თუ მოგზაურობისას რამდენიმე დროის სარტყელს კვეთთ ფრენამდე, ორი ან მეტი, სამი დღეც შეგიძლიათ ძილის დროს თანდათან შეცვალოთ. თანდათან შეაგუოთ ის ამ რეჟიმს. საინტერესო რეკომენდაციები ტრადიციულად მკურნალი ჯიზე. ასეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ლარს. ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი.

0: 9.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ხეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგის ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის.
6: ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლების

0: სოკარ ჯეო აპლიკაციით ან წელიწადში 159 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ დისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: მოგიყვებით ამ ვებ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგია სრულად აღდგენილია. ამის შესახებ სახელმწიფო ელექტროსისტემაში განაცხადეს. ელექტროენერგია 24 ივლისს დაახლოებით 0 საათსა და 10 წუთზე გაითიშა, როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის სხვა რეგიონებში. რაც შეეხება დენის გათიშვის მიზეზს, სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც ბორა და ავტომობილი დაზიანდა, როგორც ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერმა ჩა ქიმაძემ განაცხადა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მისი განმარტებით ამჟამად გზა გახსნილია და სოფელში გეოლოგებს ელოდებიან. წყალის სამაშველო სამსახურმა ამოტუმბა და ამ ეტაპზე არავითარი პრობლემა არა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, გზა გახსნილია. წუხე მთელი ღამე მუშაობდა მძიმე ტექნიკა და დღეს დილით და გოჩა ქიმაძემ. მისი თქმით კომისია დაადგენს, რამდენ ლარს შეადგენს მიყენებული ზარალი. ვერაზე მომხდარი სრული შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდა კლინიკა ჰელსიკორიდან უახლოეს დღეებში გაეწერება. აღნიშნული შესახებ აღმასრულებელმა დირექტორმა შმაგი ჭიოკაძემ განაცხადა, როგორც მედიკოსი განმარტავს, ახალგაზრდები თავს კარგად გრძნობენ და ქირურგიულმა ჩარევამ გართულებების გარეშე ჩაიარა. შემთხვევა 22 ივლისს გვიან ღამით შანიძის ნომერ 31-ში მოხდა. აც გარდაცვლილი ნიკოლოზ ხუნაშვილი მეგობრებთან ერთად ავტომობილში იჯდა, როდესაც თვითმხილველი ის თქმით შელაპარაკება ხმაურისა და სიცილის გამო დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედასა და ახალგაზრდებს შორის მოხდა. შემდეგ კი კაპანაძემ ცეცხლი გახსნა. ძესასროლი ჭრილობები მიიღო სამმა ახალგაზრდამ, რაც შეეხება მოლყურიობის ქვეშ რჩება ნიკოლოზ კაპანაძე, რომელიც დააკავეს ვერაზე მომხდარი სროლი საქმეზე, რა დროსაც ერთი არასრულწლოვანი დაიღუპა და სამი ადამიანი დაიჭრა. მას ბრალს დღეს კლინიკაშივე წარუდგენენ. ნიკოლოზ კაპანაძემ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიმალვა სცადა, თუმცა სამართალდამცველებმა მისი აყვანა ცხელ კვალზე მოახერხეს. ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითების დაზიანებაც მიიღო. ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმელ პირს სავარაუდო დღეს ბრალს ოფიციალურად წარუდგენენ. ოქრიაშვილზე თავდასხმა მის საცხოვრებელ სახლთან მოხდა. თავდასხმიდან მალევე ოქრიაშვილი სამედიცინო დაწესებულებაში თავადვე მივიდა. გამოკვლევების შემდეგ კი კლინიკა დატოვა. მოგვიანებით ის პოლიციამ გამოკითხა. საკუთარი სურვილით გამოცხადდა სამართალდამცავ ორგანოში თავდასხმელიც. მოტივი ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძის მიმართ გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადება გახდა. ნიკო ხურცელავამ წინასწარი მოთავსების

ავტორიდან წერილიც გამოაგზავნა. ის განმარტავს, რომ ძალადობის მომხრე არ არის და არც არასდროს ყოფილა, თუმცა ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, კერძოდ კი კოორდინირებულმა მოქმედებამ ქართული კულტურის, ისტორიის და ეკლესიის წინააღმდეგ მისი მხრიდან ისე რეაქცია გამოიწვია, რაც საზოგადოება მიხილა. აგრძელებს თანამშრომლობას გამოძიებასთან და ჩადენილ ქმედებასაც ბოლომდე აღწერს, თქვა დაკავებულის ადვოკატმა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ლევან ხაბეიშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტი

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს დერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი რუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს რუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორსა და ცხინვალში 33, თავისა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, 30 გრადუსია რუსთავში, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი რუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი. Рей Далиостис, Софлиос ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინვესტორისთვის, კითხვა არ არის მხოლოდ ინფორმაციის მიღება. ეს არის სხვების გამოცდილების ათვისების საუკეთესო გზა. მისი დღე ნილის 6 საათზე იწყება. პირველ 2 საათზე ზომით ციკლს კითხულობს და თვლის, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რათა არ გავიმეოროთ სხვების მიერ უკვე დაშვებული შეცდომები. დალიო კითხულობს არაკავსურად, არამედ თემატურად. მისი ინტერესის სფეროა ეკონომიკური ციკლები, ხელოვნური ინტელექტის მომავალი და ისტორია ული კონფლიქტები. ის ინფორმაციას ალგორითმებად აქცევს, ყოველ ციკლზე მუშაობისას აკეთებს ვრცელ ჩანაწერს, გამოხავს მთავარი პრინციპები და მათ თანამშრომლებს უზიარებს. მისთვის კითხვა არის საშუალება დაინახოს სამყარო, როგორც მარადიულად განმეორებადი მოვლენების ერთობლიობა. დალიოს შერა, რომ თუ ხსურს იყო წარმატებული, უნდა გქონდეს საკუთარი რეცეპტების წიგნი, რომელიც სხვა გენიოსების გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. მას შერა, ყველაფერი რაც დღეს ხდება, წარსულში უკვე მომხდარა. კითხვით სწავლობს იმ კანონზომიერებებს, რომლებიც მართავენ იმპერიების აღზრდას.

0: მარტივად ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ESP-ში.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი.
2: საპტიაკი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პაიტრის ეთერში ვილის პაიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

მოვლენები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxrum-ის ფილიალებში.

0: ისე როგორც გააკეთო სწორი არჩევანი. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების დაპირდებ კონცე. Celsius-ი წერტილიჯი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჯი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. იწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირე
1: მგზავრობას. Refertility-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Refertility-სთან ერთად იწყება. კრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშ

0: სიახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ის დაზვერის, კვების, სპაპიკლესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Palitra, თქვენი ჯანსაღის ხობებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, გიმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი ძელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: მოისმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს Gidis Panitris ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი.

0: 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13:20.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35

0: დაიცხრა. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოხმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota. მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირეთ.
2: ამიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63 63.

0: გადაწყვეტილი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქატარაძისა და ორხაჭალის ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტომობილის ზავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იან

0: ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46, ტელეფონი 2-43-85-85.
1: ეს მიმოხილვა რჩევები
2: დიდი მარტივიდან მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენეთ, გადმოწერეთ სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.

0: რაზმულ პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამერანული არის ქართული ოცნება, რომელიც ერთი ადამიანის აზრებზე და ერთი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის განწყობაზე არის დამოკიდებული. ამის შესახებ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის წევრმა გოტა ჭანტურიამ პალიტრის ეთერში ისაუბრა, რითაც ქართული ოცნების წარმომადგენლების პოზიციას გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას დღეს აქვს ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვის პოლიტიკა. რაც ეხება ისე ოქრიაშვილის შემთხვევას, ჭანტურიას შეფასებით ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაზე წარმოდგენა არ აქვთ. არც ირაკლი ზარქუას და არც იმათ, ვინც ისე ოქრიაშვილს თავს დაესხნენ, რადგან თავ დუმბაძეს ხშირად ხუმრობდა ღმერთსა და რელიგიაზე. ისე ოქრიაშვილზე თავდასხმამ პირს სავარაუდოდ დღეს ბრალს ოფიციალურად წარუდგენენ. ოქრიაშვილზე თავდასხმა მის საცხოვრებელ სახლთან მოხდა. თავდასხმიდან მალევე ოქრიაშვილი სამედიცინო დაწესებულებაში თავადვე იყო ხურცილავამ დანაშაული აღიარა. დაკავებული ადვოკატი განმარტავს, რომ თავდასხმის მოტივი ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძის მიმართ გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადება გახდა. ნიკო ხურცილავამ წინასწარი მოთავსების იზოლატორიდან წერილით გამოაგზავნა. ის განმარტავს, რომ ძალადობის მომხრე არ არის და არც არასდროს ყოფილა, თუმცა ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, კერძოდ კი კოორდინირებულმა მოქმედებამ ქართული კულტურის, ისტორიის და ეკლესიის წინააღმდეგ მისი მხრიდან ის რეაქცია გამოიწვია, რაც საზოგადოება მიხილა. აგრძელებს თანამშრომლობას გამოძიებასთან და ჩადენილ ქმედებასაც ბოლომდე აღწერს, აღნიშნა დაკავებულის ადვოკატმა. ვერაზე მუხტარის როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდა კლინიკა ჰელსიკორიდან უახლოეს დღეებში გაეწერება. აღნიშნულის შესახებ აღმასრულებელმა დირექტორმა შმაგრძლობენ და ქირურგიულმა ჩარევამ გართულებების გარეშე ჩაიარა. შემთხვევა კი 22 ივლისს გვიან ღამით ჩანიძის 31 ნომერთან მოხდა. ათს გარდაცვლილი ნიკოლოზ ხურნაშვილი მეგობრებთან ერთად ავტომობილში იჯდა, როდესაც თვითმხილველების თქმით შელაპარაკება ხმაურისა და სიცილის გამო დაკავებულ ნიკა კაბანაძის დედასა და ახალგაზრდებს შორის მოხდა. შემდეგ კი კაბანაძემ ცეცხლი გახსნა. ცეცხლნასროლი ჭრილობები მიიღო სამმა ახალგაზრდამ. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, როდესაც ტყვია მოხდა. ამდრომდე ალადაშვილის კლინიკაში ბადრაგის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება თავად ნიკოლოზ კაბანაძე, რომელიც დააკავეს ვერასე მომხდარის როლი საქმეზე, რა დროსაც ერთი არასრულწლოვანი დაიღუპა და სამი ადამიანი დაიჭრა. მას ბრალს დღეს კლინიკაშივე წარუდგენენ. ნიკოლოზ კაბანაძემ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიმალვა სცადა, თუმცა სამართალდამცველებ 24 ივლისს დაახლოებით 00 საათსა და 10 წუთზე გაითიშა, როგორც თბილისში, ესე ქვეყნის სხვა რეგიონებში, რაც შეეხება დენის გათიშვის.

მიზეზს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ამბობენ, რომ მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მიაწოდებენ ინფორმაციას. ელექტროენერგიის გათიშვის ფონზე ღამით მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდება შეუწყდა. ამ დროისთვის წყალმომარაგება სრულად აღდგენილია. ჯორჯია ვოტერ ენ პაუერი გაცხადებას ავრცელებს და შეფერხების მიზეზად ქვეყნის მასშტაბით გათიშული ელექტროენერგიის გამო სატუმბი სადგურის ფუნქციონერების შეჩერებას ასახელებს. კომპანიის ტექნიკური ჯგუფი მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური სომხეთიდან რძის პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვებს დააწესებს, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ზომები 27 ივლისიდან ამოქმედდება. შეზღუდვები სომხურ საწარმოებს ეხება, რომლებსაც რუსეთში პროდუქციის შეტანის ნებართვა ჰქონდათ. როსელხოზ ნაცორის პრესრელიში ნათქვამია, რომ უწყების სპეციალისტებმა 14-21 ივლისში ამოწყვეს სომხეთის რძის გადამამუშავებელი საწარმოები, რომლების პროდუქციის რუსეთში მიწოდებას ახორციელებენ და მრავალი დარღვევა გამოავლინეს. რუსელხოს ნაცორის მტკიცებით შემოწმების შედეგად ადგინდა, რომ პროდუქციის წარმოებისთვის გამოიყენებოდა დაავადებული პირუტყვისგან მიღებული რძე. ასევე დადასტურდა შემთხვევები, როდესაც რუსეთის ბაზრისთვის განკუთვნილი მაღალცხიმიერებიდან მიღებული ნედლეული. ირანის შეიარაღებული ძალების განცხადებით დღეს დილით ბაჰრეინის შეიხისა საჰაერო ბაზასა და იორდანიის ალ-აზრაკის საჰაერო ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ობიექტებისკენ თავდასხმის დრონები გაუშვეს. სახელმწიფო მაუწყებლის ირიბის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ მოძრაობენ დრონები ბაჰრეინისა და იორდანიის მიმართულებით, თუმცა გაურკვეველია, როდის ან სად არის გადაღებული ვიდეო. დღეს დილით ბაჰრეინის შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირენები ჩაერთო და მოსახლეობას უსაფრთხოებისკენ მოუწოდეს. მელოდრომოს მენთ რადიო პალიტრას პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდებით.

ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში Celsius-თან.

0: 6809. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურ
3: ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილი
5: 2.18.18.18.10. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: Your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must

0: სპორტის სიახლე. MLS-ის მურიკ ტურში ლოს-ანჯელესმა საკუთარ მოედანზე Real Salt Lake-ი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. სტუმართა შემადგენლობაში სადებიუტოში უკვე 0-3 მარცხდებოდა. ქართულმა ფეხბურთელმა დარჩენილ დროში საგოლე გადაცემის შესრულება შეძლო და Salt Lake-ის 1-1 გოლის თანა ავტორი გახდა. ლუბჟანიძე ბურთს 12 ჯერ შეეხო, ორი გადაცემა შეასრულა და ორივე ზუსტი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მას კიდევ ერთი საგოლე პასი შესრულების შესაძლებლობაც ჰქონდა, თუმცა თანაგუნდელმა მომენტი ვერ გამოიღო. ფუტბოლის ტურის შემდეგ Real Salt Lake-ს 26 ქულა აქვს და დასავლეთ კონფერენციაში მეოთხე ადგილზეა. გუნდი მომდევნო შეხვედრას 26 ივლისს სტუმრად პორტლენდთან ჩაატარებს. ლუბჟანიძე კლუბს საფხულში Atlanta United-დან შეუერთდა. ლივერპულის მაკონტროლებელი მფლობელი Fenway Sports Group-ი კლუბის აქციების 30%-ის შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს, ამიტომ ღირებულება დაახლოებით 1,350,000,000 ფუნტი, რაც კლუბის საერთო შეფასებას 6,000,000,000 ფუნტამდე ზრდის. გავრცელებული ცნობით, კონსორციუმში მონაწილეობა ჯეფ ბეზოსაც შესთავაზეს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე ოფიციალური პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Financial Times-ის ინფორმაციით, ფატიამ ცოტა ხნის წინ Queen's Park Rangers-ში საკუთარი წილი სწორედ ამ ინვესტიციისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მოსაზიდად გაყიდა. FSG-მ ლივერპული 2010 წელს 300,000,000 ფუნტად შეიძინა. ამ ეტაპზე კი საუბარია მხოლოდ ცირე, ანუ 30%-იანი წილის გასხვისებაზე და არა კლუბის სრულ გაყიდვაზე. ბარსელონას ყოფილი ნახევარმცველი სერხიო ბუსკეტსი სამწვრთნელო კარიერის დაწყებას გეგმავს. ესპანური მედიას აშკლეტიკის სამწვრთნელო შტაბში შესაძლო მუშაობის საკითხზე მოლაპარაკებები გამართა. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ბარსელონას კიდევ ერთი ყოფილი ფეხბურთელი, ჯულიანო ბელეტია, ხოლო სარეზერვო გუნდი ამჟამად ესპანეთის მეოთხე დივიზიონში ასპარესობს. გავრცელებული ცნობებით, ბუსკეტს თავდაპირველად სამწვრთნელო შტაბში მუშაობით პრაქტიკული გამოცდილების მიღება და შესაბამისი ლიცენზიის აღება სურს, რის შემდეგაც უკვე მთავარი მწვრთნელის კარიერაზე იფიქრებს. კლუბში მის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ბუსკეტს მომავალში წარმატებული სამწვრთნელო კარიერის შექმნის პოტენციალი გააჩნია. ფეხბურთელმა პროფესიული კარიერა გასული წლის დეკემბერში ინტერ მაიამისთან ერთად MLS-ის თასის მოგების შემდეგ დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოთვლით ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: გაცხადეთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
3: ვიღარაფერი გიშველის მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას

FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ დი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანიზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანიზონა გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავაზე 139. Radio Palitra. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah.

ჩემს კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლის დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588-88, 555-56-5588-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. Observatorio de Instituciones de Timolenebis შესაძლებელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრეთ.
4: კორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15,
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

19-78-79-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.

პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040. შუა თბილისის დროით 15 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. საგარეო უწყება წუხილს გამოხატავს ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის შეტანის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველო სრულად ითვალისწინებს ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სასანქციო რეჟიმს. ამ რეჟიმის კონტექსტში უზრუნველყოფენ ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციის და განმარტების დროულად მიწოდებას. საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურ მუშაობას ადასტურებს ის

გარემოებაც, რომ დღემდე საქართველოს ტერიტორიაზე ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლის არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტის მომზადების პროცესში ქართულმა მხარემ ევროკომისიას წარუდგინა ამომწურავი ინფორმაცია და შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს, რომ ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის სანქციების ჩამონათვალში შეტანას არავითარი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ევროკომისიის შესაბამისი სამსახურები და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები გადაწყვეტილებით განსაზრული 6 თვის ხადებაში. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ქართული ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს ტრანზაქციის აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალაში. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი აცხადებს, რომ ყულევის ტერმინალს სანქცირებულ ნავთობთან კავშირი არ აქვს. ის იმედოვნებს, რომ ტერმინალის ხელმძღვანელობასა და ევროკავშირის შორის კომუნიკაცია იქნება და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგმება, რათა სანქცია თავიდან იყოს არიდებული. ყულევის ტერმინალს კერძო კომპანია განაგებს, სამკუთხით გარკვეული აქტიურობა აქამდეც იყო, თუმცა საბოლოოდ სანქცირებულთა სიიდან ყულევის ტერმინალის ამოღება მოხდა. 6 თვეა მითითებული და უნდა ვივარაუდოთ, რომ გარკვეული საკითხებია, რომელიც დაზღვათ გრანტი ჭამიები უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ვეთანხმები იმაში, რომ სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარი არ არის, ორივე მართალია. აღნიშნა ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა. მისი თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პოლიტიკური დევნილია, მაქსიმალური სითავხედეა. ალბათ ფიქრობენ, რომ ასეთი სითავხედეც აღარ გავრცელონ ხოლმე და უფრო დამაჯერებლები იყვნენ, თუმცა მარტო სააკაშვილის ამოღება მათი განცხადებებიდან, როგორც პოლიტიკური დევნილის, მათ ნამდვილად არ მიეხმარება იმაში, რომ დანარჩენი ნაწილი საზოგადოებამ დაიჯეროს, განაცხადა მაჭავარიანმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჯურალობა საქართველოს ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 91 პოლიტიკური ფულმა საერთაშორისო გამჯურალობამ პოლიპატიმართა სიაში ის არ შეიყვანა. სააკაშვილის თქმით, აღნიშნულ ორგანიზაციას არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს და მას ხალხი არა გულსვლელ გრანტი ჭამიებად თვლის. უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე ბრალდებულებს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე ორი პირი დამნაშავესნო. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქე და საქართველოს ერთი მოქალაქე ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანდნენ, მისი ლიდერის წინაშე დამოღებულია ნივთები ტერორისტული ორგანიზაციის სიმბოლიკით. ენერგეტიკული უსაფრთხოება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საფუძველი გახლავთ. აუცილებელია ალტერნატიული წყაროები, აუცილებელია ბაზრების დივერსიფიკაცია. ასე ფიქრობს ლელოძლიერი საქართველოს წევრი ლანა გალდავა ელექტროენერგიის გათიშვასთან დაკავშირებით. როგორც მან აღნიშნა, პრევენციული ღონისძიებები უნდა გატარდეს და თუ ავარია მოხდება, ამის შესახებ მოსახლეობა ინფორმირებული უნდა იყოს. გუშინდელმა ფაქტმა დაგვანახა, რომ შიშისგან დაზაფრულ მოსახლეობას არ მიეწოდა ინფორმაცია, რა მოხდა, რატომ ჩაქრა შუქი მთელ საქართველოში. არ მიუვიდათ ტექსტურის შეტყობინებები, არ გაკეთებულა ოფიციალური უწყებების მხრიდან არანაირი კომენტარი. დღესაც არ ვიცით რეალურად რა მოხდა საქართველოში. ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაახლოებით 0 საათსა და 10 წუთზე გაითიშა, როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის სხვა რეგიონებში. რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 16 საათზე. დარჩით ჩვენ სიხშირეზე 103.9 რადიო პალიტრა.

მოდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში.

ექსელსიუსი წერტილი. 23 ივლისის ამინის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გადადება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა ცხინვალში 33, თავისა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, 80 გრადუსია რუსთავში, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსია.

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონსი წერტილიჯი. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამბიჯი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკარტთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ESCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გაწუხებ საფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეული ირბელივე გამოყენებიდან.
3: Subtapasi Subtasalchi. Deunica antiperspiranti 200 ml 6 lari da 99 tetri. Obitambolit 11 sari 9 lari da 99 tetri. Pantene tmishampuli 400 ml 10 lari da 99 tetri. Domestosi satsmendi sashvaleba 1 litri da 250 ml 7 lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 29 ivlisis chatvit. E-shoppinget aseve online webgurdze 3.ch sertiligi.
0: ორი 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობთ ტექნოლოგია.
5: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock

0: 20.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური ტელეფონი 2775588 5556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი 99.40. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 20. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
4: Представими. Добытьмут твой дро. Да чём вы гасрут гайбечне на прессис курслепсе. Теоритемеби.
5: Нишце. Гадмео

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.

ჩვენ ბიუთი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ ფარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი.

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გამარტივად, სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრენსერტი ლიჯისთან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1120. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტს.
0: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპაში.

0: ჩვენს პანიტრა იწება ისტორიები.
1: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
1: დაგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
1: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ეს შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ევროკომისიაში აცხადებდა რომ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობ ტერმინალის სასანქციო სიაში შეტანა შეთავაზებულია, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მფლობელების მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე იქნება დამოკიდებული. ევროკომისიის პრესპიკერი შივონ მაგარის განცხადებით კომპანიას 6-თვიანი ვადა მიეცარა და რუსული ნავთობისგან დივერსიფიკაცია მოახდინოს. სანქციების პაკეტში შეთავაზა ყულევის სასანქციო სიაში შეტანა, როგორც ისეთ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ნავთობ გადაბულებების შესრულ და ყულევს სასანქციო სიიდან ამოიღებენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საბჭოს მისი სიაში დატოვებას შესთავაზება. თუ კომისია შეაფასებს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულებულია, მაშინ მათ სიიდან ამოიღებენ და თუ არა, მაშინ შევთავაზებთ საბჭოს, რომ სიაში დარჩნენ. შევარ მაგარმა ასევე ისაუბრა სანქციების პაკეტში კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ ზომებზე. მისი თქმით, ევროკავშირი მიზნად ისახავს იმ პლატფორმების შეზღუდვას, რომლებიც მათი შეფასებით რუსეთის მიერ სანქციების გვერდის ავლისთვის გამოიყენება. ჟურნალისტებს უნდა შეეძლოთ თავიანთი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი სამუშაო შესრულება დევნის ან გადაჭარბებული შეზღუდვის შიშის გარეშე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა ანუარ ელ-ანოუნიმ ვახო სანაიესთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების შესახებ ევროსკოპის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ხელისუფლების ვალდებულებებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის ევროპულ მისწრაფებებს, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაათავისუფლოს ვახო სანაიე და ასევე ყველა, ვინც თვითნებურად არის დაკავებული. თავისუფლების მოედნის წევრი სიმონ ჯანაშიანი ჟურნალისტ ვახო სანაიეს დაკავებას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ეს მისი შეფასებით მედიის წარმომადგენლების დაშინებას ემსახურება. ვახო სანაიეს იმიტომ კი არ იჭერენ, რომ გონიათ გააჩუმებენ, არამედ იმიტომ, რომ გონიათ სხვა ჟურნალისტებიც გაჩუმდებიან, თუ დაინახავენ, რომ ჟურნალისტებს იჭერენ. რაც ნაკლები ჟურნალისტი იქნება ჩართული სხვადასხვა პრობლემის გაშუქებაში, მით უფრო კომფორტულია ქართული ოცნებისთვის, განაცხადა სიმონ ჯანაშიამ. მისი განცხადებით, ხელისუფლება ვერ უმკლავდება რეალურ პრობლემებს და ამის ნაცვლად იმ ადამიანებს უპირისპირდება, ვინც ამ საკითხებს საჯაროდ აყენებს. ლიერი საქართველოს ლელოს შეფასებით ქვეყანაში უსაფრთხოების სისტემურ კრიზისზე მიუთითებს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიურძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს შემთხვევები აღარ არის ალგაული ტრაგედიები, ეს არის სისტემური კრიზისის ერთიანი სურათი, სადაც მისი თქმით, ხელისუფლებამ დანაშაულის პრევენციისა და საზოგადოებისთვის უსაფრთხოების ეფექტიანი კონტროლი დაკარგა. სიურძემ შეფასებით ქართული ოცნებას უფრო მეტად ემსგავსება ქურდულ ოცნებას საუკეთესო რუსულ ტრადიციებში, სადაც მისი თქმით, კანონის ძალას კრიმინალური გავლენები ანაცვლებს. მისი განცხადებით 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობის საქმე მხოლოდ ერთი დანაშაულის ფაქტი არ არის. ნიკოლოზ

შეშული მხოლოდ კვლელის ტყვიამ არ იმსხვერპლა. ის სახელმწიფოს გულგრილობისა და სისტემური უმოქმედობის მსხვერპლის გახლავს აღნიშნა სიორიძემ და დასძინა, რომ შესაბამის უწყებებს პასუხისმგებლობა ეკისრება თიარაღის კონტროლისა და პრევენციული ზომების კუთხით. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი იუმორისტურ მგებლობამ დააიღონ. ჭეიშვილის თქმით, თავდასხმელი არასწორად მოექცა, სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა და პასუხისგებაში მიეცა, თუმცა თავაძალობისკენ არავის მოუწოდებდა. მე არავისთვის არაფერი მომიწოდებია, პირშე წყალი დამეგუბებინა და კომენტარი არ გამოკეთებინა იმის შიშით, რომ ქუჩაში არავინ დახვედროდა. ენა უნდა აკონტროლოს ზრდასრულმა ადამიანმა, მით უმეტეს როდესაც საჯაროდ ციხარ და კომენტარებს აკეთებ. მოსაწონი არ იყო, ნუ დუმბაძე შეურაცხყოფა გინება, დაცინვა მაიმუნება გაბითურება. ცნობისთვის, იუმორისტორის და ოქრიაშვილს რამდენიმე დღის წინ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავად ოქრიაშვილის განცხადებით, თავდასხმა ნოდარ დუმბაძის შესახებ მის კომენტარებს უკავშირდებოდა. მუხტართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. უნის ოქრიაშვილმა მოგვიანებით განმარტა, რომ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეო კონტექსტიდან იყო ამოღებული და მისი თქმით მწერალს შეურაცხყოფას არ აყენებდა, არამედ აბსურდულ პერსონას განასახიერებდა, რომელსაც ნამდვილს დამფუძნებელმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა. მისი თქმით, უკვე არჩევნები არ შეიცვლება და არ გახდება სამართლიანი, მაშინ მონაწილეობა მხოლოდ ყალბი არჩევნების შედეგის გაფორმება იქნება, რაშიც ისინი მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. რაც შეეხება ელენე ხოშტარიას განცხადებას, რომ ის მიესალმება თავისუფალი არჩევნების იდეას, გარშემო კონსოლიდაციას ამ ნაწილში მხოლოდ მიესალმებოდი, მიუხედავად იმისა, ვინ არის ავტორი, განაცხადა ვიქტორ ყიფიანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თავისა და სიღნაღში 32.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 20.09. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზრეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეექსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი
5: შეწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ სარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად 9:15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:30 წუთზე. კვირას კი 18:30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
8: სპორტის სიახლე. დინამო თბილისმა კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ლიოტურ ჟალგირის უმასპინძლა და მეტოქის ანგარიში 3 ფული დაამარცხა. თბილისურმა გუნდმა თავიდანვე მოიპოვა უპირატესობა. აქტიურობდა თორნიკე კვარაცხელია, რომელმაც რემბლიგებით რამდენიმე მეტოქე ჩამოიცილა და დასარტყმელ პოზიციაში ლეო სანტოსი გაიყვანა. ანუმარ კურდიჩმა თავური დარტყმით ანგარიში მაინც გახსნა და დინამო დაწინაურდა. 26 წუთზე კი ნიუა შესანიშნავი გადაცემის შემდეგ კარის წინ დარჩენილმა ლეო სანტოსმა მეკარეს ისევ ერაჯობა. მაგრამ მოგერიებული გუთი კაში გაუშვა და ანგარიში 2 ფოლი გახდა. 49 წუთზე ნიუა საჯარიმო შემდეგ გუთი ჟალგირისის წელს მოხდა. ნიკოლოზ უგრეხელიძემ კი დაამატებაზე მესამე გოლი გაიტანა. მეორე ტაიმში გოლი აღარ გასულა, მას მიზნობა შუდად მიუყვანეს შეხვედრა გამარჯვებამდე. დინამო თბილისის ჟალგირის კაუნაში 30 ინგლისის ესტუმრება. ამ წყვილში გამარჯვებული მომდევნო ეტაპზე ხორვატიის ჰაიდუკსა და კვიპროსის პაფოს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში გორის დინამ ლიმასოლის აპოლონ უმასპინძა და 0-4 დამარცხდა. აღსანიშნავია, რომ მეორე წუთის შემდეგ თურა მოედანზე 10 კაცი დარჩა. კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩს აპოლონი უმასპინძლებს. სავალიტონის თანამდებობაზე სლოვენიელი ალექსანდერ ცეკულიჩი წარადგინა, რომელმაც ხავი პასკუალი შეცვალა. ახლა კი ბარსელონას იმის გარკვევა დარჩენილია და დაწერილი თუ არა გუნდს ერთ-ერთი ლიდერი თორნიკე შენგელია. დღეების განმავლობაში ესპანურ პრესაში აქტიურად წერდნენ შენგელიას მიმართ ევროლიგის რამდენიმე კლუბის ინტერესზე. გავრცელებული ინფორმაციით შენგელიას გამოსასყიდი დაახლოებით 1 მილიონი ევროა და ამ თანხის გადახდის შემთხვევაში ქართული კალათბურთი

0: თავისუფალი აგენტი გახდება და ამ კლუბში გადასვლა შეძლებს, რომელშიც ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის მოგების მეტი შანსი ეკრება. ამ პერიოდში შენგელია სახელს უკავშირებდნენ დუბაის, პარტიზანსა და ოლიმპიაკოს. თუმცა როგორც თურქული მედია იტყობინება, ქართველი კალათბურთელისთვის ბრძოლაში ფენერბახჩე დაწინაურდა. მედიის ინფორმაციით, ფენერბახჩესა და შენგელიას შორის მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს და თურქეთის ჩემპიონი ქართველი კალათბურთელის გადასაბირებლად ყველაფერს აკეთებს. კაპიტანს ბარსელონასთან კონტრაქტი 2028 წლამდე აკავშირებს. ეკვადორი და იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია ხელფას ერთახდებიან. რამდენიმე დღის წინ ფედერაციის ხელმძღვანელმა ჯოვანი მალაგომ დაადასტურა მოლაპარაკებები გვარდიოლასთან იტალიის ნაკრებში მუშაობის თაობაზე და მიანიშნა, რომ ესპანელის გამო იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია სერიოზული ხარჯებისთვის მზად არის. რა გაზეტა დელო სპორტის ინფორმაციით, იტალიის ფედერაცია მზადაა პეპს წელიწადში 10 მილიონი ევრო გადაუხადოს, თუმცა მანჩესტერ სიტის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი დაახლოებით 2 მილიონ ხელფას იტყობს. მოლაპარაკებებზე ასევე მოქმედებს გვარდიოლა სურვილი მეტი დრო გაატაროს ოჯახთან. აღსანიშნავია, რომ ნაკრებად სავარაუდოა პეპმა იტალიელთა შეთავაზება მიიღოს, რადგან მას ჯერ კიდევ ცოტა ხნით დასვენება სურს და თუ რაიმე რადიკალური ცვლილება არ იქნება, გვარდიოლა მინიმუმ 1 წლით დაისვენებს. გავრცელებული უპირატესობას ანტონიო კონტეს ანიჭებს. ასევე გვარდიოლასთან მოლაპარაკებებში მარცხის შემთხვევაში ფედერაცია შესაძლოა ადრია პიროსა და რობერტო მანჩინის კანდიდატურას დაუბრუნდეს.
1: This is Balitra Radio.

0: პენსიონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათვება გაგრიების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღეთ.
2: ან იწვიეს სასურველ ფილიალს. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადენ გზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე.
2: სახური, დამატებიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრა

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 672 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, ული დაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს.

2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Socar Geo. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ხოლოს ამშაბათს 16:00-ზე დაგძურზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით მის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მებით ყველას შეგახსენებთ, დღეს არის პარასკევი 24 ივლისი. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვა, სხვადასხვა პოპულარულ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საინტერესო თემები, აქტუალური მასალები. რადიო პალიტრის ეთერში პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: იან ბევრი ადამიანი კითხულობს ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლებისთვის ეტაპობრივად უმოკლეს ვადაში სრულად აღდგება ავარიის უსტი მიზეზების დადგენა მიმდინარეობს სახელმწიფო ელექტროსისტემა საქართველოსში ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად შეწყვეტასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას. ამავე ცნობით ამ დროისთვის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლებს ეტაპობრივად აღუდგებათ. პარალელურად განცხადებაში აღნიშნება, რომ ავარიის გამომწვევ ზუსტ მიზეზებსაც ადგენენ და აცხადებენ, რომ გავრცელებული ვერსიების ნაწილი დეზინფორმაციას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, დღეს დაახლოებით 12:10-ზე იგულისხმება ხამის 12:10 ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად გაითიშა. ამ დროისათვის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები ელექტროენერგიის გათიშვის მიზესთან დაკავშირებით ვრცელდება დაუდასტურებელი ინფორმაციის გავრცელებისაგან. პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა. ისევ ამბები ჯიზე დავრჩები და ამბები ჯიზე ასევე თქვენ წაიკითხავთ. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობ ტერმინალიც მოხვდა, საინტერესოა რა წერია დოკუმენტში. განცხადებას ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს. ყულევის ქარხნის წინააღმდეგ სანქციების რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ნაწილს წარმოადგენს. ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალაში. მეტიც, ევროკავშირი სამიზნეში იღებს ნავთობის სექტორს, კერძოდ კი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს. ის ასანქცირებს 18 იურიდიულ პირს და 1 ფიზიკურ პირს ნავთობის სექტორში, მათ შორის 3 ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას რუსეთში. დამატებით, სანქციების პაკეტი ქმნის შესაძლებლობას აიკრძალოს ტრანზაქციები რუსეთში და მესამე ქვეყნებში დასანქცირებულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან, რომლებიც ამუშავებენ და გადაამუშავებენ რუსულ ნედლნავთობსა და ნავთობპროდუქტებს. ამ ჩარჩოში ევროკავშირს სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომლებიც ძალაში 6 თვეში შევა. ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ, რომელიც რუსული ნავთობის ვაჭრობს და მას ამუშავებს ყულევში, მეტიც ევროკავშირმა 5 ნავთობ ტრეიდერი დაამატა იმ სუბიექტებს, რომლებსაც ტრანზაქციების აკრძალვა დაეკისრათ რუსული ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შესყიდვაზე აკრძალვის გამო, აღნიშნულია განცხადებაში. გადავინაცვლებ კვირის პალიტრა ჯიზე. კვირის პალიტრა ტრაზე თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ დაწრულებით სხვადასხვა აქტუალური თემის შე პირველი კომენტარი გავრცელდა. ძალიან ძნელია დედისთვის ამის თქმა, მაგრამ ნეტა ჩემი შვილი მომკვდარიყო და ის ცოცხალი ყოფილიყო. თბილისის ცენტრში 17 წლის ბიჭი მოკლეს. შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა ახალგაზრდებს, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. სროლის დროს დაჭრილი ერთ-ერთი არასრულწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებული ნიკა კაპანაძეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით

ინფორმაციით კაპანაძემ დაკავების დროს პოლიციას შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია ის ამ დროისთვის კლინიკაში ამოთავსებული ხელზე მიღებული დაზიანების გამო. იარაღით იყო სახლში, პოლიციას არ უშვებდა. მე გამომიყვანეს საერთოდ იარაღის ხმა არ იყო, რაღაც სხვანაირი ხმა იყო, მოვიდა სპეცრა გუთხარი, ნუ მიხვალთ კარებთან, მე მიმიშვით, ერთი მკვდარი ხოა, მეორე არ მინდა მეთქი, მე მესროლოს არ გამაჩერეს, არაო. ნიკა კაბანაძის დედის კომენტარი მედია საშუალებებთან, ის ბავშვი არ მომკვდარიყო, ძალიან ძნელია დედისთვის ამის ხმა, მაგრამ ნეტა ჩემი შვილი მომკვდარიყო და ის ყოფილიყო ცოცხალი. გადავინაცვლებ მორიგ თემაზე, ისევ კვირის პალიტრაჯიზე და ჯო უილსონის განცხადებას წარმოგიდგენთ. ვახო სანაიასა და ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით გამოვდივარ. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს. კონგრესმენის თქმით, ყველა ვარიანტი განიხილება. უილსონი ქართულ ოცნებას გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციაში ადანაშაულებს. ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმი კიდევ ერთხელ ახდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციას. ვახო სანაიასა და ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. Рубрика საზოგადოება კვირის პალიტრა ჯიზე. კლანების ომი ცხინვალში პუტინის ემისარმა კამბოლოვმა გაგლოვების დაჯგუფებას დაარტყა, რა ხდება ოკუპაციის ზონაში არჩევნების წინ, რა სიტუაცია. კამბოლოვის პირველი დარტყმა გაგლოევის კლანს. 18 სექტემბერს ოკუპირებულ ცხინვალში ვადამდელი დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. კრემლიდან გამოგზავნილი რუსი ჩინოვნიკის მარად კამბოლოვის გამარჯვება კი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. ამიტომ ახლა მთავარი ინტრიგა ამოხდება თუ არა ალან გაგლოევის კლანის გავლენის დემონტაჟი. ოპოზიციური ტელეგრამ არხების ცნობით, კამბოლოვმა მოქმედება უკვე დაიწყო. თანამდებობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც გაგლოევის კლანის ერთ-ერთ მთავარ საყრდენს წარმოადგენდა. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ ოსეთში დააკავეს კლანის გამორჩეული ხელად გაგზავნა, შემდეგ პრემიერ-მინისტრად დანიშნეს, ხოლო 23 ივნის გაგლოევის გადადგომის შემდეგ დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიც გახდა. მანამდე კი მოსკოვმა ცხინვალთან გააფორმა მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების დოკუმენტი, რის შემდეგაც შეიცვალა სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუცია და უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დე-ფაქტო პრეზიდენტობის შესაძლებლობა მიეცა. ქართველი ექსპერტების შეფასებით, მოსკოვის ეს ნაბიჯები ოკუპირებულ რეგიონზე კონტროლის კიდევ უფრო გაძლიერებას და საბოლოო ანექსიისათვის ნიადაგის მომზადებას უკავშირდება. პარალელურად ცხინვალში გააქტიურდა მოლოდინი სამხრეთ ოსეთის ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებასთან დაკავშირებით, თუმცა 18 სექტემბრის არჩევნებთან ერთად რუსეთთან შეერთების შესახებ რეფერენდუმი დანიშნული არ არის. ცხინვალში თვლიან, რომ კამბოლოვისთვის არჩევნები მხოლოდ ფორმალობაა. ამჯერად მკურნალი ჯიზე შევჩერდეთ. დღეში რამდენ ხანს არის სოციალური ქსელების გამოყენება უსაფრთხო ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის? ფსიქიკური ჯანმრთელობისათვის სოციალური ქსელებით სარგებლობის უსაფრთხო დღიური ლიმიტი გამოვლინდა ფსიქიატრ მიგელ ანხელ ალვარდეს დემონის განცხადებით. სოციალურ მედიას ადამიანის ფსიქიკაზე მძიმე გავლენის მოხდენა შეუძლია. გამოცემა ინფოსალუსთან ინტერვიუში ექიმმა ზღვრული დრო დაასახელა, რომლის ფარგლებშიც სოციალური ქსელების მოხმარება უსაფრთხოდ მიიჩნევა. 24/7-ზე ამ რეჟიმში ინტერნეტთან წვდომა ართულებს პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრას, ის გვიფანტავს ყურადღებას, ქმნის ცრუ გადაუღებლობის განცდას, რის გამოც მუდმივი შფოთვის ფონზე გვიწევს ცხოვრება, შეტყობინებები, ყურადღების გამფული იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ და რას ვიღებთ და არა პირიქით. დემონის რეკომენდაციით განსაკუთრებით მავნებელია სოციალური ქსელების გამოყენება ძილის წინ და ჭამის დროს. ფსიქიატრის თქმით, უმეტეს შემთხვევაში ადამიანები დიდ დროს ონლაინ ატარებენ და არა ნამდვილი სიამოვნებისთვის, არამედ ყოველდღიური რუტინისა და პრობლემებისაგან თავის დასაღწევად. გადავხედოთ ასევე სხვა თემებს, დაივიწყეთ დაღლილობა და შეშუპება. ეს უკვე სამოგზაურო თემატიკასთან ახლოს და რა თქმა უნდა პარალელურად სამედიცინო რეკომენდაციებით, როგორ ვაქციოთ ხანგრძლივი ფრენა სასიამოვნო დასვენებად. აი ეს გახლავთ საინტერესო რეკომენდაცია ხანგრძლივ ფრენასთან და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან გასამკლავებლად. ხანგრძლივი უმოძრაობის გამო ფეხებში ჩნდება შეგრძნება, დაჭიმულობა და მსუბუქი შეშუპებაც. როგორ შევამციროთ ეს რისკები, თრომბოზის განვითარების რისკი, მათ შორის დაღლილობა სალონის გარემოც აძლიერებს, მშრალი ჰაერი, მან შეიძლება

0: გამოიწვიოს თვალების, ტუჩების, ცხვირის ლორწოვანი გარსის გამოშრობა. კომფორტული ფრენა გამგზავრებამდე იწყება. გამგზავრებამდე შეეცადეთ ჩვეულებრივად გამოიძინოთ. თუ მოგზაურობისას რამდენიმე დროის სარტყელს კვეთთ ფრენამდე, ორი ან მეტი, სამი დღეც შეგიძლიათ ძილის დროს თანდათან შეცვალოთ. თანდათან შეაგუოთ ის ამ რეჟიმს. საინტერესო რეკომენდაციები ტრადიციულად მკურნალი ჯიზე. ასეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პოლიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00

0: ჩემს კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლის დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 95 თეთრი. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერჭილდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TRADERTELOGY-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულება 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობიტ ანბოლი 11 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმიშაკული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chdelogy.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებს.
4: ჩვენი ავტოსადენ შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
0: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

სელექსი FM 103.9-ზე. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP.

ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხია შულთან ერთად.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, Celsius-ი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსადაც ხინალში 33, თავისა და სიღმახში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, 30 გრადუსია რუსთავში, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 23 პაკეტში ყურევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ქართული ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირის სატრანზაციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შემაძალაში. ბერაზე 17 წლის ბიჭის მკვლელობისა და სამოპირის დაჭრისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის ბრალს დღეს სავარაუდოდ კლინიკაში წავუყენებენ, რომლის შედეგად მასთან ნამგარისწორება შეეცდებოდნენ. პოლიციის ყოფილი მაღაჩინოსნის იოსებ სიგურას მეუღლე სოფიოს სიგურა შატბერავა აცხადებს, რომ ისმე ყოფილი მეუღლე გუშინ გვია ღამე დაურ კარის გამოცმის დაპატიმრებას მოითხოვს, რას ამბობს სიგუას ადვოკატი.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მარიამ ბუკიავა გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყურევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ქართული ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირის სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევაძალაში. ევროკომისიაში გამარტავენ, რომ ქარხნის ფორმულებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ და 6 თვეანი გადავადება რუსული ნავთობისგან დივერსიფიკაციის მიზნით გაუშვეს. საქართველოს ხელისუფლება სანქციების 21 პაკეტში ყურევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის შეტანის შესახებ ძილს გამოხატავს და იმედოვნებს, რომ გადაწყვეტენია მათი მომოსასრებით სანქცია ეკონომიკაზე განვლინას მოხდეს, მაგრამ უფრო მეტად ქვეყნის რეპუტაციაზე აისახება. ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
4: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყურევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ქართული ტერმინალის წინააღმდეგ ევროკავშირის სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევაძალაში, როგორც ევროკომისიის პრესპიკერმა შივან მაკარიმ განმარტა. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებს ეძლევათ დრო რუსული ნავთობისგან დივერსიფიკაცია მოახდინონ. ამავე ინფორმაციის მიხედვით, თუ 6 თვის ვადაში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელები ამ ვალდებულებას შეესრულებენ და ამას კომისიაც დაადასტურებს, მაშინ სიიდან ამოიღებენ. ევროკავშირის ამ გადაწყვეტილებას ოფიციალური განცხადებით უპასუხა ქართულმა მხარემ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო წუხილს გამოხატავს და იმედოვნებს, რომ გადაწყვეტილება გადაიხედება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სრულად თვისთვის ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით არაერთხელ დადასტურდა, რომ ყურების ტერმინალს სანქცირებულ ნავთობთან კავშირი არ ჰქონია.

0: საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტიან მუშაობას ადასტურებს ის გარემოებაც, რომ დღემდე საქართველოს ტერიტორიაზე ევროკავშირის სანქციების გვერდისავლის არცერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტის მომზადების პროცესში ქართულმა მხარემ ევროკომისიას წარუდგინა ამომწურავი ინფორმაცია და შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს, რომ კულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის სანქციების ჩამონაშალში შეტანას არავითარი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ევროკომისიის შესაბამისი სამსახურები და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები გადაწყვეტილებით განსაზღვრული 6-თვიანი პერიოდის განმავლობაში იხელთგონებენ სამართლიანობის პრინციპით და გადახედავენ გადაწყვეტილებას. საქართველოს კლავეთ
1: ამ კონკრეტული სანქციის დამდებებს შორის იქნება შესაბამისი კომუნიკაცია, შესაბამისი ქმედება გადადგმული იმისთვის, რომ თავიდან იქნას არიდებული ეს სანქცია. თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ ხალხს უსვევთ, რომ აქამდე არსებული აბსოლუტურად ყველა მონაცემი და ინფორმაცია კარიერის კავშირის უშუალოდ სანქცირებულ ნავთობთან ამ ტერმინალს არ ქონია, რაც პრინციპში ასევე დადასტურდა არაერთის იმ შემოწმებით, რომელიც იქნა გავლილი ამ ტერმინალში. ეს არის კერძოდებაში არსებული პორტი სახელმწიფო რომელი როლი არის გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელობას ის, რომ საქართველო არ იქნას გამოყენებული სანქციების გვერდისავლის ტერიტორიად არაფრის შეუბეს. კონკრეტულად ამ პორტს ამიმართებაში თუ ნებისმიერ სხვა ასე ვთქვათ ბიზნეს ოპერაციებთან მიმართებაში. ჩვენ ვიცით, რომ აქ არანაირი სანქცირებული კოდებია, ვიცით, რომ არანაირი სანქცირებული გემია შემოსულა, ის გემი, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა სანქცირებული, მას შემდეგ, რაც ამ პორტში იმყოფებოდა, ის გემი არ დაბრუნებული ამ პორტში, შესაბამისად კითხვის ნიშნები, რა თქმა უნდა, არ არსებობს.
2: ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებით, ევროკავშირის გადაწყვეტილებამ სანქციების სიაში შეიყვანოს ყულების პორტი, ცხადყო, რომ ყულების ქარხანა რუსული ომის ეკონომიკის ნაწილია. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ეს უკანასკნელი საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციის, ევროპული კურსისა და ეროვნული ინტერესების საკითხია. მათივე თქმით, ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ ზიანი მიადგა საქართველოს როგორც სანდო და ღირებულ სატრანზიტო ხაბის რეპუტაციას, რაც უარესად ასუსტებს ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალს და მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესებს. ყულების დასანქციების ცირების შემოქმედი ოპონენტები საქართველოს მთავრობას ასახელებენ და საქართველოსთვის ნეგატიურ გადაწყვეტილებაში მთავარ პასუხისმგებლობასაც სრულ მართულ ძალას აკისრებენ.
3: ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესი, ეს არ არის ხარდაჭერა, რაც არ შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის სანქციებით და იქნება უკაცრესი სარჯელი იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც არიან ჩართული ამ პროცესში, იქნებიან კერძო სექტორის წარმომადგენლები თუ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს გავლენიანი პირები.
4: ევროკავშირის მიერ ყულების ქარხის სანქციება არის უკიდურესად ძიმე პოლიტიკური სიგნალი და განაჩენი ქართული ოცების რეჟიმისთვის. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც არა ცალკეული ევროპული სახელმწიფო, არამედ სრულიად ევროპული კავშირი აწესებს სანქციას ქართული ერთეულის მიმართ. როდესაც საქართველოს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა ევროკავშირის სანქციების დღისასწაულში ხვდება, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ოფიციალურად არის მიჩნეული როგორც რუსეთის ომის ეკონომიკის შემადგენელი ნაწილი. კანდიდატი სახელმწიფო სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა დგება მსგავსი სანქციების რეჟიმისგან და მიზნისგან.
5: ქართულიც თემაა იმის გამო, რომ ფული ვიშოვოს და ეს ფული მე ქვეყანას კი რა ჯიბეში ჩაიდოს და საკუთარ ოჯახებს და ახალ წრეებს მოახმაროს, აი ამ ფულის გამო მზადარე საქართველოს ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციას მძიმე დააზიანოს, შეიძლება გამოუსწორებლადაც კი. სანქციების პაკეტის, რაც საქართველო ბელორუსი და რუსეთთან არის მოხვედრები, დასტურდება ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსი, რასაც კოლახიძე და ქართულის მამას ხმამა ყველაფერთან ველაპარაკობენ.
2: გადასამხსენებელი სარუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. სანქციებთან სიაში ასევე მოხვდნენ პლატფორმები პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში. გადაწყვეტილებით ევროკავშირის საბჭო აწესებს აქტივობის გაყინვას და კრძალავს თანხების ხელმისაწვდომობას 4 პირო დავითაძე საუბრობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის სამომავლო თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც შეიცავს. ახლა კანონპროექტი განსახილველად ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს გადაეგზავნება, ხოლო მისი დამტკიცების შემთხვევაში ხელმოსაწერად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადაეცემა. ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ევროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ზალაში შესრულდნენ არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანკარაში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივობის შეღწევას საქართველოში და იკვლევს რუსეთისა და ჩინეთის

0: კანონისა და თანამშრომლობის პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში. აქტის თანახმად სახელმწიფო მდივანმა საქართველოსთან ურმოხრივი ურთიერთობების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთწლიანი სტრატეგია.
1: მოხდენის არომ ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა საქართველოს და შეერთებული შტატების შორის და ფაქტია რომ გადაკვეთის და ნორმალიზაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა თვითონ შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციის მხრიდან, როგორც ხედავთ საკანონმდებლო დონეზე ჯოლუსონის ადამიანის, რომელიც ფაქტიკულად რადიკალიზმის ლობის წარმოადგენს საქართველოს
2: ეჭები არსებობს და ცუ ქართულოსნებას თავი მასთან ქვეყნის ხელისუფალი გონია, ძალიან მარტივად შეუძლია ეს ეჭები ყველას გაუქარწყლოს, მაგრამ ამის რესურსი ქართველოსნებას არ აქვს, აკრომ ხედავს ყოველთვის აი ამ რაღაცას ეს თქვენი მეკითხების და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ მსგავსი ფაქტებით, რეზოლუციების გასაწილებებით, სანქციებით, ერთხელ რამის მიგებს.
3: აინტერესებს ეს საკითხი თუ არ აინტერესებს? ეს არის გლობალური ეკონომიკა, ეს არის გლობალური პოლიტიკა და საქართველო არ არის ქვეყანა, რომელიც შეიძლება გარიყულად და გამიჯრულად იყოს ძალიან გლობალური პროცესებისგან. მათ ინტერესებში შედის საქართველოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, საქართველოს ენერგეტიკული სიმძლავრეების განვითარება და რუსეთის და ირანის ინტერესებში შედის, რომ საქართველო იყოს ჩიხი, საქართველოს ეკონომიკა იყოს ფსკერზე და მხოლოდ ისინი სარგებლობდნენ იმ სიმდიდრეებით, რომელიც არის ჩვენს რეგიონში.
4: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ე.
0: ერაზად 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის და სამპირის მკვლობის მცდელობის სამედიცინო დაწესებულებაში წავუყენებენ. ადვოკატის ინფორმაციით კაპანაძე ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ჩაუტარდება. ნიკო კაპანაძე შანიძის 31-ში მის კულტურ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს, როგორც ერკვევა მანის სპეცრესმულებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიარეთ რუსეთ თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზე, სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. ჩეხავას როლი შედეგად დაჭრილია ორი ახალგაზრდის მდგომარეობაში. ისინი კლინიკა ჰელსინკორიდან უახლოეს დღეებში გაეწერებიან. ცნობილია, რომ 22 ივლისს ვერეზე შანიძის 31-ში გვიან ღამით ნიკო კაპანაძის

0: გარშეხვედრება ნიკას აჩნის პოზიცია, ვიცი და არც აქვს მასალებსაც ავის ნოჯერჯერობით, რაც მოხდა ახლა სამწუხაროა. ეს ამავლაში მოხდება ბოლორი წარგინება იქ ნახავდა გასაუმრები.
1: დე, ახანუ პოზიცია არიცი, ხო მისი?
0: არა, ჯერა.
1: ჯანსაღობის მდგომარეობის შესახებ?
0: ასე გავიც ეს სიმართლე გითხრათ.
1: მოითხოვთ ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზის
0: შესახებ. და რაოს დანაშაულებზე, რაოს დანაშაულებზე და
2: დაბილურია მდგომარეობა, კატერის საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, უნდა გამიშვიოთ კიდევ ერთხელ და შემდეგ გავწყვიტავთ. აი, ამბუტირებული თითი შესაბამისად გაეწია ქირურგიული ჩარევა.
1: რამდენხანში გეცოდინებათ მისი გაწერის გადაწყვეტილება თუ არ
2: გამორიცხავთ? ვერ გეკვირდით ზუსტად.
1: ეს გახდება ცნობილი?
3: დიახი, შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა 17-18 წლის ბიჭები, რომელსაც აღნიშნებოდათ მარცხენა და მარცხენა ტენის არეში ჭრილობები, ჩავდათ ოპერაციული მკურნალობა, ორთავეს ოპერაციონ წარმატებით ჩაიარა, ღირს მდგომარეობით ორივენი უკვე გააქტიურებულები არიან, კარგად გრძნობენ თავს. ყოველგვარი გართულების გარეშე
4: საქართველოს პროკურატურამ ომის საუქრიაშვილის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე დაკავებულ ბრალდება წარუდგინა უწყება ბრალდებულისთვის სახვითის ღონისძიების სახით პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. თავად იურისტის განცხადებით წლები ახვდებოდა, რომ სამიზნე იყო და ელოდა, რომ მას თან ანგარიშწორება შეეცდებოდნენ. ომის საუქრიაშვილი მასზე ძალადობაში ბრალდებული ერთ-ერთი პირისმიერ გამოქვეყნებულ წერილსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ეს წერილი სულში წერილს გავს, რადგან კარგად ჩდება ქართული ოცნების პროპაგანდისტულ ნარატივში. მასზე ანგარიშწორება საფასებელ მართულ გუნდსა და ოპონენტებში.
5: და უნდა იყოს თავსხმის რამდენიმე ადამიანი ხო ქუჩაში და სტემს განსხვავებული აზრის გამო ძალიან მძიმე სანახავია და არავის არ უხარია დარწმუნებულიო. მათ შორის პედაგოგებში არის ქართული ოცნების ამომრჩეველს და ეს თქმაც შეუძლია გარკვეულ მოსალებებმა ჩემი თვალის მოხსნაში წაახალისეს ეს ზალადობა პირდაპირ ეთერში ამ ადამიანის წინააღმდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს პროპაგანდა მუშაობდა ამას საბოლოო ჯამში წაახალისეს ზალადობა
6: პატრიარქის და პატრიარქის ლანძრებინების იყო დაგავებულების შემდეგ მეფეებზე გადავიდნენ შემდეგ ყველაფერზე რაც რეგენტობა სამარის კავშირი შემდეგ ცნები ეს უკვე საქართველოს ქართველებზე ამ შემთხვევაში მწერლებზე არის მესაუბრებელი გასაოცრად საქართველოს უპასიგიანო და გონდაზე ხო ძალიან ამაზრდელი სამართლო პატარა ხალხის საქციელია და ამით ისინი ვერაფერს ვერ მოიგებენ შეაძულებენ თავის საზოგადოებას თუმცა რა თქმა უნდა ამის გამო არ შეიძლება ძალადობა და ეს რა თქმა უნდა დაუშვებელი
4: ჟურნალისტებს უნდა შეეძლო თავიანთი სასწაულთ მნიშვნელოვანი სამუშაო შესრულება დევნის ან გადაჭარბებული შეზღუდვის შიშის გარეშე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპეკარმა ანუარ ელ ანაუნიმ ვახუსანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების შესახებ ევროსკოპის მიერ დასმული შეკითხვის წინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის ევროპული მისწრაფებებს აღნიშნა ევროკომისიის პრესპეკარმა. მისი თქმით საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაათავისუფლოს ვახუსანაია და ასევე ყველა ვინც თვითნებურად არის დაკავებული. უსმენთ ქართული ოცნების საპასუხო განცხადება.
6: თუ ისინი ჯარიმას არ გადაიხდიან და გამოვალდნენ უპატივცემულებას, უპასუხისმგებლობას კონკრეტული უწყებების მიმართ, ინსტიტუტების მიმართ, შემდეგ იქნება უკვე კონკრეტულად სხვა სანქცია, როდესაც მაგალითად ბატონის სანაია, რომელიც 14 დღით წაბრძანდა საგზავნო სრულების დაწესებულებაში და თითქოს Facebook პოსტის გამო წაბრძანდა. არ წაბრძანებულა, იგი წაბრძანდა შეურაცხყოფელი პოსტების გამო, მან ჩაიგინა ეს ყველაფერი განმეორებით, მან არ გადაიხადა არც ერთი ჯარიმა, მან არ გადაიხადა არც მეორე ჯარიმა და შემდეგ მურავის კი დაუკვირდება, როდესაც ესე უპასუხისმგებლობა
4: პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოს და შენაგან საქმეთა სამინისტრო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსის იოსებ სიგუას მეუღლესო ფიოს სიგუა შეკვერავა აცხადებს, რომ ეს ყოფილი მეუღლე იოსებ სიგუა მას გუშინ ვიაღამი დაურეკა, რის გამოც მის დაპატიმრებას მოითხოვს. როგორც ფიო სიგუა შეკვერავა ამბობს, იოსებ სიგუას ადვოკატმა თეუნა გვაზამა მას განუმარტა, რომ თავად ათვალიერებდა WhatsApp-ის აპლიკაციას, რა დროსაც შემთხვევით დაერეკა, თუმცა ამას ფიო სიგუა შეკვერავა ალოგიკურს უწოდებს, რადგან მისი სასამართლო პროცესზე, რომელიც 23-ის გამართა იოსებ სიგუამ და მისმა ადვოკატმა მოსამართლის 200 ფურცელი WhatsApp-ის სკრინები წარუდგინეს. თავის მხრივ ადვოკატის მტკიცებით, როდესაც სოფიო სიგუა შატვერავას ტელეფონში შემოვალი ზარი დაფიქსირდა, ტელეფონების განკარგულებაში იყო და მტკიცებულებების მოპოვებისთვის შეტყობინებებს ათვალიერებდა, რის შემდეგაც გამდაცემა ნოდარ მელძი შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსკოვით 12 საართულიდან გადაგდებით კასრში

0: მეთოდ დამარხვით ელუქრებოდა. ამის შემდეგ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს ელექტრონული სამაჯური გაუკეთეს, ასევე მის წინააღმდეგ გამოწერილია შემოკავებელი ორდერიც.
1: და იგივე გამთი შემწერმენობისთვის მეპასუხა. პირდაპირ სამართლის საქმეს თვალისწინებდა რომ პატიმრობას. ეგრევე დავრეკე 112-ში. თუმცა მე ამ ჩემი ზარის შემდეგ ალბათ ვარაუდოთ კიდევ გაიგო მან ეს ამბავი რომ 112-ში შევაწყობინე. ალბათ აი ამოეფარა მისი ადვოკატი გვაზავა. ჩვენ ერთად ვიყავით და ბათვალიერებით ისწავლა WhatsApp-ს და შემთხვევით დაერეკა. ეს არის აბსოლუტურად ალოგიკური. ამ ესე როგორც ადვოკატი იოსებ სიგუას თანხმობით ვახორციელებდი მის მობილურ ტელეფონში არსებული მიმოწერების დაკითხვას და თვისებულებათა მოპოვების პროცესს. დამეჭირა ხელი ზარის გამშვებ სენსორზე. დაახლოებით ერთ წამში უმალვე დავთიშემ დაუყოვნებლივ შევატყობინე მასწესრიგის ოფიცერს აღნიშნული გარემოების შესახებ. იოსებ სიგუას არ ქონდა მობილური ტელეფონი იმ დროს, როდესაც სოფოსი გოსა დაფისებდა შემავალი ზარი, ტელეფონი იყო ჩემს მფლობელობაში.
0: ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მშენებარე ობიექტი და ვარნის შედეგად მუშა დაიღობა გავრცელებული ინფორმაციით გარდაცვლილი 40-მდე მამაკაცი. როგორც შეიძლება საგვარდა სამინისტროში განაცხადა, საქმეზე გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების წესების დარღვის მოხლე დაიწყო. კახეთში კი შვილმა მამამ ბლაგვის საგნის გამოყენებით მოკლა კვალის დაფარვის მიზნით კი ცხედარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფცალებს. უწყების ცნობით ბალდებული დაკავებულია პოლიციამ დანაშაული ჩადენის იარაღი ნივთ მტკიცებით ამოიღო. დანაშაული 20-მდე ვადით თავისუფლების სახუთას ითვალისწინებს. ამ დროისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგია სრულად აღდგენილია, ინფორმაცია სახელმწიფო ელექტროსისტემა აფცალებს. შეგახსენებთ, რომ ელექტროენერგია 24-ის დაახლოებით ღამის 12 საათის შემდგომ გაითიშა როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის სხვა რეგიონებში. რაც შეეხება დონის გათიშვის მიზეზს, სახელმწიფო ელექტრო სისტემაში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შედეგადაც საზოგადოების დამატებით მიეწვდნენ ინფორმაციას. საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიცია ალტერნატიული წყაროებისა და ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს.
2: ავარიები ხდება ყველგან და ყოველთვის. ენერგეტიკული სისტემის უსაფრთხოების ერთ-ერთი ახლობა. ანუ მაგის დასვა ეს არის ჩვეულებრივი ინდუსტრიული სტანდარტული მოთხოვნა. ერთი რამეები არ ხდებოდეს. ეხლა რატო მოხდა მაინც? ეს შეიძლება რამდენიმე გარემოების დამთხოვა იყოს რაღაცა, მაგრამ ეს უკვე საერთოდ ეგეთ სიტუაციებში ხდება ხოლმე მერე გამოკვლევა და ანალიზი. ვარაუდებით არ გეხდება. ამას შეიძლება სერიოზული ტექნიკური ანალიზი და ინფორმაციის ცოდნა. თემის სისტემატიკური შაქრა, როგორც მე მეუბნები, რა მაშინ სტრატეგიულ ობიექტებს უკვე მოუწევთ თავის საკუთარ წარმოებაზე გადასვლა.
3: შიშისგან დაზაფხულ მოსახლეობას არ მიეწოდა ინფორმაცია, რა მოხდა, რატომ ჩაქრა შუქი მთელ საქართველოში, არ მოუვიდათ ტექსტური შეტყობინებები, არ გაკეთებულა ოფიციალური უცხოების მხრიდან არანაირი კომენტარი და დღესაც არ ვიცით რეალურად რა მოხდა
4: საქართველოში. ზუსტად 6-ზე.
0: რუსეთის კიროვის ოლქში უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა ალექსანდრე სოკოლოვმა განაცხადა. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის რუსმა პრეზიდენტმა არკადი დვორკოვიჩმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციაში სამართლიანობას აჩერებს მას შემდეგ, საქმიანობას აჩერებს მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საქმიანობის სანქციების უახლოს 21 პაკეტში მოხდა, ინფორმაციას როიდერსი აფრთხილებს. დვორკოვიჩმა ევროკავშირის გადაწყვეტილებას უკანონო და უსამართლო უწოდა და განაცხადა, რომ ეს ყველა შესაძლო სამართლებრივი თუ სხვა საშუალებით გაასაჩივრებს. რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერმა დვორკოვიჩმა, რომელიც 2018 წლიდან ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას, გასულ თვეში განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ზე ხელახლა იყრის კენჩს. არჩევნები გენერალურ ასამბლეაზე სექტემბერში უზბეკეთის დედაქალაქ სამარყანდში დაგეგმილ ჭადრაკის ოლიმპიადაზე გაიმართა. ხდება. ინფორმაციას უკრაინული მედია აგრძელებს. მათი მოცნობით, შეერთებულ შტატებში ზელენსკის ვიზიტი 28 ივნის არის დაგეგმილი, უკრაინის პრეზიდენტის სენატორ ლინდ სიგრემის დაკრძალვას დაესწრება და დონალდ ტრამპს ხდება. ცნობისთვის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზელენსკი ივლისში შეერთებულ შტატებში დიპლომატიური ვიზიტის განხორციელების განხილავდა ორი დღის წინ გავრცელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგეგმებით 20 საათზე დროებით.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: This is Palitra Radio.

9. Субтапаси субтасалчи. Доник антиперспиранти 200 мл, эпсилари да 99 тетри. Обитамболи 11 сари 9лари да 99 тетри. Пантени тмишампуни 400 мл, антилари да 99 тетри. Доместоси сацменди сашвалеба 1 литри да 250 мл, 7лари да 49 тетри. Акция мокмедებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გურგურძე 3.CH/DG. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და ისე ბალანსები კრი. გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან.
0: ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
1: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამართლით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Mogi obit angrš teknologijetse. Eti li igost kojni mobzaneba Matricaši.
3: Radio Palitra, žurnali ođahis mkurnali, da mkurnali džetzar mogit vend gadacemas mkurnali. Vismine ovelot šabac, teksmit se atsa da atsutse, mokcari da ihavu džanartili. Radio Mkurnali, kvoni džansak izhobrati.

0: ორია კორვალჯი. კორვალჯი შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ჩვენ გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი, მოესმინება ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.3-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოესმინება ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვეყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეიძლება Facebook-ზეც გვეყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს პარასკევია, ჩვენ ერთად არის დათუზურებული, რომელსაც ასევე მოესალმები.
2: მოესალმები ვერაფერ, მოესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
1: ხო, ნუ სასაუბრო ამკვირაში მეორე დაგროვდა. ხო, განსაკუთრებით რაღაცა იმ ძალადობის დაპატიმრების თემაზე ზგუში თავადონის ეს ჩავხდეთ. მაგრამ რო შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ხო, რა სიტუაცია არის ქვეყანაში. უბრალოდ ამ განსაკუთრებით აი ამ ბოლო ფაქტით დავიწყოთ ალბათ, ხო? რაც ხდება ომის ეს თავს, რადგან დღეს გაგრძელდა ეს ამბავი. ხო, სამთავრობო მედიებმა რაღაც კიდე ძველი ხუმრობები ამოუჩხრიკეს. აკანდეს რაღაცა თურმე ვიღაცებზე უხუმრია და არის დიდი ამბავი. ანუ ადამიანი ცემეს მათი ამ პროპაგანდის გამო. ხო, რომ რაღაცა ანუ თავისი შოუ აქვს, რაღაცა თავისი პოდკასტი აქვს, იმ პოდკასტ შეიძლება ორი კაცი არ უყურებს YouTube-ზე. მაგრამ ახლა წარმოვიდგინოთ რა მოხდა, ახლა რომ გაუყვეთ ასე ვთქვათ, როგორ მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება, რისთვის იცლის ეს სპეცსამსახურები, რაღაც რისთვის არიან?
2: იცლის კი არა,
1: რისთვის არიან? თავში უკავია რამდენი ადამიანი უყურებს, რაღაც იუმორს რაღაცა, რაღაც მე მაგალითად გაგონდები არც ქონდა სამამათ. არაიტაცეს, რაღაცა მათ იხუმრეს ნოდარ დუმბაძეზე, უშნოთ თუ რაღაცა პრინციპში ნოდარ დუმბაძეზე მისამართით რაც არ იყო ეს ხუმრობა უფრო იყო რაღაც ჰიპოთეტური მოსაზრება, რომ სტუმარი ყავდათ სტუდიაში და ამ სტუმარს კითხეს ვინ გეზიზღებაო. მაგრამ უნივერსიტეტის შოუა სამ სტუმარი იტყოდა ვინ გეზიზღებაო, ამას დაიწყეს გადაობა, რომ ვინ შეიძლება ყველაზე წარმოუდგენელი ვიღაცა ადამიანს ეზიზღებოდეს და ერთად თქვა, რომ აი ნოდარ დუმბაძეზე ეზიზღებოდეს. ანუ ხო ხდები თუ რა წარმოუდგენელი რამეა, რომ ვიღაცას ნოდარ დუმბაძეზე ეზიზღებოდეს, მაგრამ გააგზელა მე ხუმრობა, ხო ისე რომ ეზიზღებოდეს, ხო რო შეაგინესო მაგას ასევე თუ რაღაცა ისეთ რა, ხო. ანუ ჰიპოთეტურად ხუმრობდა, რომ ხა ნოდარ დუმბაძეზე წარმოუდგენელია იმას ეზიზღებოდეს და ეს იქნებოდა ძალიან სასწაული რაღაცა, რომ ამ ადამიანს ეთქვა, რომ ნოდარ დუმბაძეზე ეზიზღებოდეს, მაგრამ უთხრა ფაულამ ეზიზღებოდა თუ სამი კაცი და ვიღაცები ყავთ დაქირავებულები, რადგან ეს ოდისე ოქრიაშვილი არის ოპოზიციურად განწყობილი აქციები და აქტიური აქტივისტია, მეტროებში დადის და ასე ხალხს ელაპარაკება ამ ხელისუფლების ცუდ საქმეებზე. ეტყვა სამიზნეში ყავდა ამოღებული ჩასაფრენ შტატ მე აქვს რა, ადამიანები დასაქმებული ყავთ იმაში, რომ ეს ყველა გადაცემაზე არიან ჩასაფრებული, ვინმეს რამე თუ წამოწდება. და რაღაცა აუ დაიჭირეს, იმაში ნოდარ დუმბაძე ახსენა რაღაცა იგინებაც გამოერია და რამაგარი ესა გასაშავებელი თემა არის და ესენი რაღაც ჰიპოთეტურ რაღაცაზე ლაპარაკობდნენ. და სიმდულეში ნოდარ დუმბაძეს თავის მხრიდან არ აგინებდნენ. ეს არც უთხრეს ხალხს და პირდაპირ მიაწოდეს ესე და ამ ახლა იბეზა რუსთავიოს ბევრი მაყურებელი ყავს. და შესაბამისად ბევრი დიდი პლატფორმები აქვს, ბევრი ფულს ხარჯავენ Facebook-ზე, არ ვიცი, ისე დიდი პეიჯები აქვს და იქ გაავრცელეს ის სიუჟეტები მიუძღვნეს, ეთერში გაუშვეს, ანუ ორ კაცს რო ქონდა ნანახი, ანახეს თელ ქვეყანას. ნუ აი ნახეთ ხალხო რა მოხდა ნოდარ დუმბაძეს, ვიღაცა მაგინა და სიუჟეტში ერთხელ მერე ნოდარ დუმბაძეს არ წუგინებია თამათ, ხო? და ასე მიეწოდეს ხალხს. ну я не пике თავიდან რომ უბრალოდ ну кай гашаება უნდათ უბრალოდ ადამიანის და ამუშავე რომ თუ მარტო гашаებით კი არ შემოიფარგლეთ ეხლა ვიღაცა მიუგზავნეს და წერეს ეხლა მე ვიღაცა იტყვის რომ რატო ამბობ რომ მიუგზავნესო იქ აი ხა შენ წარმოგიდგენია რომ ვიღაცა
2: ძველი
1: და ორიცემდა აი ესეთ ხალხი აღშფოთ ლიტერატურის მოყარული ძველი ბიჭები აღმოჩნდა ისე
2: იგაზე ილებდა დაბარაკებს
1: ნოდარ დუმბაძეზე როგორ რაღაცა მოდი წავიდეთ და დაახვდეთ სახლ თელი დღე სახთან ელოდნენ თავისი სურვილით თურმე ანუ გამოიარა ცენტრს და თან ყოველ მობილურით იღებდნენ რა. კაი, ერთი წამი წარმოვიდგინე რომ ეს დავიჯერეთ ახლა რომ საქართველოში არსებობენ რაღაც ისეთი პატრიოტები, რომელიც თურმე ნოდარ დუმბაძის მოყვარულები, რომელიც ნოდარ დუმბაძეზე ვინმე თუ იტყვის, მისი ოჯახი არ აღშფოთებულა კაცო, მისი ოჯახი ამბობს რომ ასისულელი ამის გამო რატოცენ ხალხს. ანუ ესენი უფრო აღშფოთდნენ. ერთი წამი წარმოვიდგინოთ. რომ ესეთი ლიტერატურის მოყვარული ხალხია, რომელიც მუშტებზე

0: იყურება. თან ლიტერატურა უკვე თან მასშტაბზე იყურებიან და წავიდნენ ადამიანის საცებად. ო, არა პატიოთ ეხლა. ოდი ცემოთო და დაევებენ სახლთან. მაგრამ აი მობილური რა დაუნაგა.
1: დაბარო.
0: ერთი ის ვერ დავაჯერებს, ვერავინ ლიტერატურის მოყვარული უნდა ვედერდიბადის პატიმცემელი ადამიანი ვიღაცას ქუჩაში დახვდება საცებად თავისი სურვილით. ამას ვერ დავაჯერებს. მეორე ხო ვიღაცის თუ გაგაბრაზებს ცემას უპირებ მობილურით რატო იღებ? კომპიუტერი დავალებას ასრულებ, რომ მერე მის დავალება მოგცა იმას აჩვენა, რომ აი და სოციალურ ქსელში
2: გაასწორე.
0: ეს ადამიანი აი გავახეთ, დავაჩმოვრეთ ვიღაცა. აგრები ვარ
2: რა. ეგ ყველაფერი ეგრეა სამწუხაროდ და კარი მეორე მომენტი რა ჩემთვის არის უფრო მძიმე შეიძლება რა თითქოს ამ მძიმე რა უნდა იყოს ოდესაც მიზან მიმართულად აბსოლუტურად აი რაც ამ ოქრიაშვილის მიმართ ხდება და სხვა შეიძლება იგივე სანაეს кейსიც პრინციპი შეიძლება იყოს ამაშიც გამიხილოთ უნდა უნდა იმას გააკეთა ახლა რა ოღონდაიამ რა იხუმრა თავისებურა და ირონი
0: თუ ვიღაცას რაღაცა შეერწყოს მიაკანებ ჩვენ არ გვიყოთ და დაგჯდით.
2: ხო და ესე ცხოვრება იყო გარკვეული წელად. არა, არ იღადავა რა, ეხა ცოტა კი არ სტუმთლად.
0: ზიბილებია.
2: ცენზურა და მაგრამ მე ხაშკარად იღადავა ირონიულად მოიხსენია მუჟიანი ნულა უძახემ თამკაც რა ცუცითოს. მე მაგრამ დავალებოთ ამას და ესე იგი აქ საკრა იმაში კი არ არის რომ მიაყენა შეურაცხყოფა არ მიაყენა იმანო დარდუმბაძეს, თუმცა შეიძლება აბსოლუტურად წონათ ყველაფერი რომ რეალურად არ წופილა ეს შეურაცხყოფა იმ წერილის. მაგრამ დაუშვათ და ვიღაცა ტიპის ზის, აი YouTube-ზე ვიღაცა მასტი ზის და აგინებს იქ დარდუმბაძეს აგინებს ილია ჭოჭოაძესაც, აგაკი წერეთელსაც, რუსთაველსაც, გალაქტიონსაც და თელ ქართულ წერილობას ყოველ დღე. აი დაუშვათ არის ეგეთი ტიპი. ეხა აქ სამი მარტალი გიტყვება და ჩემ შვილი შვილებს უკითხავ მის ლექსებს ხოლმე იმდა დაზარიმ სამაშო ლექსებია გარდა იმ რომანებისა და ჟურის მაგრამ ბიჭო უბრალოდ აქ თუ არა ეგ სხვა რაღაცა შენ მოგწონს არ მოგწონს ჩვენ მიგვაჩნია სწორად შეფასება არ მიგვაჩნია სწორად ვიღაცას მიაჩნია ვიღაცა კარგწელად ვიღაცა შექსპირი შეიძლება არ მოწონდეს და რუსთაველი შეიძლება არ მოწონდეს და ტოლსტოის არ მოწონდა რუსთაველი ხა მე შენ ტოლსტოი ხო არ აღარო ისა შექსპირი შეგوارა ხა ტოლსტოიო კოლაუნადირაძე არ მოწონდა გალაქტიონი ხა მე კოლაუნადირაძე ხო არ აღარო არა აქვს ამას მნიშვნელობა ყველას აქვს უფლება მოწონდეს ან არ მოწონდეს ვიღაც და ეს გამოხატოს და თქვას და ეს არ შეიძლება იყოს კრიმინალიზებული რაც ეს არ შეიძლება იყოს ასე თქვა დანაშაული თორე საზოგადოება რა თქმა უნდა შეაფასებს ვიღაცას ეს მოეწონება ვიღაცას აი ვიღაცა იტყვის ეს სულემური ყენებს თან იმას კი არ აღმოფს რომ რაღაცა ვიღაცა კი არ თქვა რა ეს სწორია ან არასწორია ეს არის დავალება როგორც ეს ხაზი ტარდება რომ თურმე დიპ სტეი დიპ ანუ ვიღაცა ესე ევროპელი რა ვიცი მე ბიუროკრატიის ბიუროკრატია თუ ამერიკის რაღაც სადაზვერო სამართველო თუ ვიღაცა ამას ავალებენ. ანუ ესე ვიღაცა ეუბნება უკრაინის რა ხა შენ შეაგინებ როდარდუნას. აი წარმოგიდგენი ეგეთი ხა როგორი დემის აბსურდს ძევ ლაპარაკობ რა დემის სიგიჟეზე რომ ეს ყოფილა დავალება რომ ვიღაცა მაგინოს ეკლესიას, ვიღაცა მაგინოს ქართულ ლიტერატურას და რა. ხა ეს დიპ სტეიტი როგორც რა და არსებობს არ არსებობს ხა დებილები გონიათ ესე იგი და აბსოლუტური იდიოტები რომ და უშუალოდ ხა თუ ეკლესიას და პატრიარქის გინებას დავალებენ ვიღაცას ამით ის ვიღაცა რა პოპულარული გახდება უფრო მეტად მეტ ხალხს მიიმხნევს თავისკენ თუ რა როს გააკეთებს ანუ ესე იგი ას ის უნდა მომდე ესე იგი ამა მართლა ასე რომ ფიქრობდე რომ პოპულარულია ესე იგი ქართული ლიტერატურის გინება და ის ანუ დავნებოთ თავებს ანუ იგონებენ რა შეთქმულების თეორიაში ხვევენ უგზავნიან მოძალადებს ვიღაც ტიპებს კი არობენ აბსოლუტურად დაქირავებული ტიპები დავალებით მისული ვის ჯერ ახლა ცოტა ახლა შეიძლება მე კი არ გაბილი ვარ ძველი ბიჭი და ხულიგანი მე თვითონ მაგრამ ასე ვიცი ხო ვიცი ამ სამყაროს გაზავს ყველა გაზრდილები ვარ და რაღაც ყობაში ხარ გავიზარდეთ არა ვიცი ამ სამყაროს და ვის წარმოგიდგენია და რომელი ძველი ბიჭი არ რომელი ხულიგანი წარმოგიდგენია რომ არ იქა რანდუმბაძეზე ცუდი გუთქია რაღაცა სახთან დავხვდით ცემო და მე გადავიღოთ ვიდეო აა ესე დრამა დუმეს თავში მოვაი წარმოგიდგენია ეგეთი რა რა თუ წარმოგიდგენია ეგ ვიღარდ კარგად ესე იგი თლად სანდელი არსებობს ეგეთი რა 900 დავალებით არის გაკეთებული და არა თუ დავალებით არის ეხა რა ხდება ეხა ხდება ესკალაცია სლამის ანუ ლაიზ ვაშკაცი დიდია ეს რა რა დაწერილი ტექსტი რომელიც დაწერილია რომ შეძენი შეუძლებელია იყოს ისე ტექსტი არის მაგრამ კაი დავალებით არის დაუშვა წელის უნარი დიჯიცა და მოძალადეს ეს იგი, იგი რაღაცა გორის საკრებულოს, ვინ

0: ითხავს საერთოდ გორის საკრებულოს თავმჯდომარე, რაშუაში საერთოდ გორის საკრებულოს თავმჯდომარე გამოეკო მაგა აკადემიას პროპაგანდისტ
1: სამხარაძე გამოეკო
0: დიტო თვით დიტო სამხარაძე ესე თვით ზარფოა ეს ქართული მორალისტი და ესე ოჯახური სიმბინდის თავი მწველი ვინც არის საქართველოს პარლამენტში აი ეს ხალხი გამოდიან და ცოტა სერიოზულად ლაპარაკობენ რომ აბა ეხა ოღონდ ეხა ხშეულა
1: წებოზურია და ხარო პარტიული ამბავია როგორ გაიშიფრა იცი გამოიყვანეს იმის რა ქვია ამ დაკავებულის ვინ პროკურატორ გამოიშვებენ ხო მისი მეგობარი ვინმე რომელიც ადამიანი რომელიც აღმოჩნდა რომ ქართული ოცნების ლიდერებთან აქვს სურათები გადაღება პარტიული კავშირი თვითონ გაშიფრეს ანუ გამოიყვანეს ამ მოძალაძის მეგობარი რომელიც მას იცავს და ლაპარაკობს რომ ის აღშფოთს და თავისი ჩვენ რაღაცა მოს დათქოს ნიკო არის ისეთი ადამიანი რომელსაც უყვარს საკუთარი ქვეყანა ოდესაც დაინახა რომ საკუთარ ქვეყანას შეეხო ადამიანი ეს ადამიანი შეხვდა უბრალოდ ქუჩაში გამოხატა ის რეგე რაც გამოხატა ჯერ ქუჩაში როგორ შეხვდა
0: სახლამ
1: გახვდა
0: შეგვიძლია მიდიოდეი
1: შეგვიძლია რა ვიცი რა ვიცი ხო გუჩაში ხო
0: და აი ეს არის
1: მაგრამ ეს ადამიანი მერე არის ფეისბუქზე შევიდნენ და მამუკა მდინარაძესთან ირაკლი კობახიძე სურათები აქვს გადაღებული ან ჩვეულებრივი პარტიული ხაზი იკეთება რა
0: არა რა თქმა უნდა მაგრამ აქ რა არის ეს პრობლემა არის ისო აი ჯერ ერთი პრობლემა არის როცა ხელისუფლება საერთოდ ასტრატეგიულ კამპანიას ეწევა იმიტომ ასე ტიპის კამპანიით ვიღაცა ზარაცა სიტყვა მოუშვა, მე დააბრალო რამე ვიღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა. მე ეს აგორო ალაპარაკო ვიღაცები, თემის ქსელი შეგან როგორ ხდება ხა? სუსი აკეთებს ამას, მე სუსი აკეთებს სიუჟეტს, რუსთავი ვერი ამ შემთხვევაში და იმედით. აბსოლუტურად ზუსტად ვიცი ეს თითქმის. ესენი არის ამ შემთხვევაში გამდარი. იქ მოდის პირდაპირ განზადებული სიუჟეტი, რომ გაუშვას. რა ეს უნდა თქვა? დაწერილი ტექსტი
1: აი ეს მედიები აღარ არიან ფაქტობრივად.
0: ეს ამედია
1: ეს დაწერე და მე ჩემი პოსტი გადააშიარეს ტერორისტები უწოდე, იმიტომ რომ ანუ ეს ადამიანები რუსთავიერი იმედი პოსტები სახელმწიფო პროპაგანდისტული არხები ამზადებენ ნიადაგს ადამიანის ცემისთვის. აი 27 წლებში ხო კიდე და დახვეთ არ არის დღეს 27 წლებში წერლებს სანამ დახვეთდნენ მანამდე მედიაში ასე მედიაში მათი გაშავება იწერებოდა სტატიები რომ აი ესენი საბჭოთა ხელისუფლებას არ წყვეს ადამიანს სპეციალურად რომ მე რო გავახავდნენ მას საზოგადოება არ აღშფოთებული არის ეს ხო ტერორისტული ორგანიზაციები რა
0: არის სხვა რაღაც მაგაში მართალი ხარ აბსოლუტურად მე გეთქმები რომ მართლა ტერორია მორალური ფსიქოლოგიური ტერორია ადამიანის მაგრამ რეზონიც მაგალითად ზის იქ ტიპი რომელიც იგივე საკეთებდა ნაცების დროს ზუსტად შეიძლება ისე მოძიოდეს.
1: სამერა რუსთავიერში ხა. რუსთავი ვერც სამელები არიან, ნინო შუბლაძე, რომელიც მიშა საყვარელი ჟურნალისტი იყო და მიშას დროსაც
0: პროპაგანდისტი.
1: ხათუნა ბერძენიშვილი, რომელიც მიშას ასევე საყვარელი ჟურნალისტი იყო და მიშას დროსაც პროპაგანდას ეწეოდა. მიშას დროს მიშას პროპაგანდას ეწეოდა, ხა რუსთავიერში შეხედან და ეწევინ ბიზნეს
0: პრომეცას, 2012-ის მერეც კი ნაცების კანდიდატი იყო ერთ-ერთ საჩვენო ოლქში.
1: ისა რა ქვია, ხათუნა ბერძენი.
0: ხო და ეს ხალხი ფიქრობს ახლა მიდგომა. ანუ მაველები მოვიდა ასეთი მასალა, რომ აბა აკლა ახლა. ადრე აზერ შემოდი. ხო და მაშინ როგორ კონდა პეტეზი ახლა გაკეთეს იგი ნაცი ხარ. აკე აკე წმოგი დრიალდება. წყინთ ასე რომ ზრუეთქვი. ამ დროს ის ეს ჟურნალისტიკის გარდა ყველაფერია, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ადამიანის განადგურებაში და ადამიანის ჩაკოლვაში მონაწილეობის მიღება ხა და რა ვიცი სირცხვილი უნდა იყოს წესი ნორმალურ საზოგადოებაში საერთოდ ამასთან შეხებაც კი ასეთ რაღაცეებთან მაგრამ ნუ ჩვენ ახლა ვიმოფები ისეთ სიტუაციაში როდესაც აი ყველაფერი მართლდება იმით რომ აი ეს რაღაცა ბანაკშია და ის ვიღაცა მოწინააღმდეგე ბანაკშია და ამიტომ ჩემი ბანაკიდან ყველაფერი მოსულა იმ ბანაკის წინააღმდეგ იმიტომ რომ აი ეს მეორე ბანაკი თუ გამარჯვებს ჩვენ ესე იგი ჩავარდები ყველა დიდ უბედურებაში აი რაღაცნაირად ეს არის გასასწორებელი რაღაც აიზუბლების ინსტიტუტი მახსოვს და პარლამენტში მაშინდელში მთავრობის წევრებში ის ხალხის მონაწილეობდა სხვაგვარად ამ დისკუსიებში დღეს რო უცნების ძალიან დიდი პროპაგანდისტები არიან იქ ხათუნაღო პერიოდ დაწყებული და სხვებით იქ რამას საყვარელიძით და სხვებით და დისკუსია იყო რაზე რამდენად სწორია ის რომ შეურაცხყოფა უნდა იჯებოდეს სახელმწიფოს მიერ თუ შეურაცხყოფა რომ კარგი არ არის და უზრუნველობა რომ კარგი არ არის ახლა ეს ვიცით რა როგორ უნდა საზოგადოებრივი აზრი თუ გინდა კმედით იყოს საზოგადოებრივი აზრი იმით კი არ იქნება რომ სახელმწიფო დაჟის თუ არ დაჟის სახელმწიფო აგორებს ეს უნდა იქნებოდეს უნდა თვითონ უნდა შეაფასოს საზოგადოება რომ ვიღაცა რაღაცას იტყვის მეორე ადამიანზე ამ წერალზე თუ საზოგადოებრივ მოღვაწეზე თუ პოლიტიკოსზე მით უმეტეს და საჯარო ტიპისგან ვიდრე ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე

0: იმიტომ რომ მისი თურმე არ შეიძლება ეს ძალზე ცუდი თქვა, თუ ის იმყოფება რაღაც სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში და როდის იმყოფება, რაც მარიცის კიდე ნებისმიერზე შეიძლება იყოს. ახლა სანაიამს ეს რომ ეთქვა, მაგალითად იგი ვახო სანაიამი იგივე სიტყვები რომ ეთქვა არა პარლამენტის თავმჯდომარეზე, ან დეპუტატზე, არა ვიღაც თავის მეზობელზე მაგალითად, ამის გამო არ დაიჭერდა. ანუ აქაც კი ორმაგი სტანდარტია, მე საერთოდ მგონია რომ საერთოდ მგონია კი დარწმუნებულია რომ არც ერთზე არ უნდა იყოს ესა, მაგრამ თუ მაინც ადამიანს უნდა იყოს შეურაცხყოფაზე, ყველაზე ნაკლებად უნდა იყოს სწორედ საჯარო ფიგურაზე, იმიტომ რომ მას ყველა უყურებს, მთელი სამყარო იცნობს, მთელი საქართველო იცნობს. ეხლა მთელი არის აბსოლუტურად პიანია, კაი ტიპია თუ ცუდი ტიპია, რომელიც საზოგადოება შეაფასებს რა. ეხლა ჩემ მეზობელი შეიძლება ვერ შეაფასოს, იმიტომ არ იცნობს იმას საზოგადოება და შეიძლება პრობლემები შეექმნას იმის გამო, რომ ვიღაც ცნობილი ტიპი შეურაცხყოფს. მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე და თავრობის წევრი, რომელიც ასრულებენ სწორედ, რომელიც არიან საჯარო ფიგურები, ისინი გაცილებით ნაკლებად დაცული უნდა იყვნენ. სწორედ კრიტიკიდან და
1: ხალხურით ამბობთ წინა განაცემაში,
0: თქვენ ასრულებთ
1: დავით ვიან საბჭოთა კავშირში, ახლა მე რასაც მოვესწრო ბავშვო შეთხოვნებში, თავრობის გმირობა წინა საქმე იყო, ყველა თავრობა საგიმებდა და მაგის გამო მაშინ
0: არა ეს რაღაც ოფიციალურად არა,
1: ოფიციალურად არა, ხო, ანეკდოტებს ყვებოდნენ და რაღაცა თავრობა
0: ოფიციალურად აიგზალება, ის წავარი არა ოფიციალურად კონცასია.
1: ხო, ამაზე ვაპარაკობ რა, რომ ჩვეულებრივად ადამიანი კეთებს ამის გამო, რომ იღებს ხალხისგან აგრესიას და იღებს გინებას, ან იღებს რაღაც ზოგ სადღაც შეხვდნენ, კაფეში ვეღარ შედიოდნენ და ასე შემდეგ, თუ ხალხი განწყობილი იყო აგრესიულად ბათმიმართ, ეტყობა ბიზნეს შეშჩილეს, რომ ხა ჩვენ კი ვასწრებთ ბატონო ბიზნეს დავალებებს, მაგრამ თქვენი დავალებების გამო ხალხი გვანძღავს, გვაგინებს, ქუჩაში ხვდება და მოდი რა დაგვიცავი როგორმე და აა ამათაც გადაწყვეტეს რომ მიიღოთ კანონები, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა ისე აკეთონ ბიზნეს დავალებები, რომ დისკომფორტი არ შეექმნათ. არავინ ვერაფერი მას წინააღმდეგ ვერ გამოდოს. ქვეყნის საწინააღმდეგო რაღაც გზაზე იარონ ისე, რომ ხალხის მიმართ აგრესიაც კი არ ვერ მიიღო, ელემენტარ დისკომფორტი რო არ შეექმნა. თან ფული იშოვონ, ბიზნეს დავალებები ასრულონ, ქვეყნის საქმე გააფ, მაგრამ ამის გამო მათ რამე არ არის არაკადროს. აი ამის თან დასაცავად არის ეს კანონი მიღებული. და ჩვენ გვატყობე რომ აი საზოგადოებაში გვინდა პოლარიზაცია შევამციროთ, ზიზღის კამპანიაში, ზიზღის კამპანიაში შევცერგათები და რა სააგეროთ ეს
0: ზიზღის კამპანია,
1: კამპანია
0: და
1: ნიგერის ქრისტინა
0: და მარაზია დაგებული კონკრეტულ ადამიანებს ამოიღებენ. ზანჟია მე იმაზე აგორებენ აბსოლუტურ უსინგიზოებს. ახლა ესეც არ არის ახალი, მაგრამ ასეთი მასშტაბი, მასშტაბში შეიძლება განსხვავება. ესენი კაცილები დიდი მასშტაბით არის, ამ ძალიან ყველა ჩართულია კაცო. უთოთ დღეს აღარა გორის საკრებულოს თავმჯდომარისგან გავიგეთ, თუმცა მოძალადეს ხარდაჭერა, მოგეთი ხურცილავასი, რომ ეს ქართველი ბიჭია და პატრიოტი და სამშობლო უყვარს. თავშობლო სიყვარული და როგორ არ გალახავ ახლა ვიღაცას, აი, ვინც ახალისმულებას აკრიტიკებს, ახლა მოდი მოცე. აი მოგლეთ, აი ესეთი სიტუაციაში ვარ და აქ ჩვენ ყველა კარგად ვართ, ვფიქრეთ, აი როგორ მე მგონია ხა ჩვენ უფრო დღესაც
1: როს ხალხი დაიქირავა 2024 წლის გაზაფხულზე, როცა მეორე ჯერ შემოაბრუნეს რუსული კანონი და ხალხი ქუჩაში გამოვიდა, დაიქირავა ხალხი იმისთვის, რომ ტელეფონებზე ერეკათ ადამიანებს, რომ დედა ეგინა
0: ის იგი
1: გაზო განაჩენებს აქტივისტების ცემა დაავალა და სპეცრაზმელებს და პოლიციელებს ხალხი აცემინა და ასე შემდეგ. აი ეს ხელისუფლება გველაპარაკება ძალადობის შემცირებაზე, უბრალოდ სიტყვაზე, ბიჭო, ასეულობით ადამიანები ყავდათ დაქირავებული, რომ აქტივისტებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის ეგინებინათ ტელეფონზე და ერეკათ.
0: მაგალითად მოგიტევდება რა საკითხია, ნაცემი ძეგრიშობდნენ და
1: მე ამართლება
0: ეს არაერთორე იმისთვის არის, აბა ის რომ მაგერ და აზია ლაპარაკია სულელია კაცო.
1: ამის
0: კაცებში 5-6 ადამიანს ურეკავდნენ, ზენი 55-ს. ისე მასშტაბი
1: ამის ამას ვაკეთებ, ამის გამკეთებელი რო ხარ, როცა გაგიჭირდა და დაინახე რომ ხალხი ქუჩაშია, გამოსული ყველაფერზე წამსვლელი ხარ, ხალხის ცემაზე, წამებაზე, მათ გინებაზე, დედებს ურეკავდნენ აქტივისტებს და ხალხს თუ შულები ყავდათ, მცირეს ყველა შულებს და იმათ აგინებდნენ, რომ როგორი მორალური ტერორი მოეხდინათ ამ ადამიანს. ანუ ეს ხელშია გამოვიდა ახლა ბოლო დროს და ცოტნე ივანიშვილი გამოიყვანეს და აი ჩვენო ძალადობა უნდა შევამციროს და რაღაცებზე დაიწყეს ლაპარაკი და ვიფიქრე რომ მაგრამ დაიწყეს ეთყობა უარი თქოს ამ მეთოდებზე მეთქი და აღარ გუშინ მთელი კამპანია მოუწყეს
0: ისინი
1: ერთმანეთს და აცემინეს
0: ადამიანებს ისინი ერთმანეთს არ გამორიცხავს პროპაგანდის თემი არ სიმაშია რომ

0: აქ ცოტნეიანიშვილმა უნდა ელაპარაკოს მიღებლებაზე ძალა ეს დრულად ხდება ამაშია ბელია არსი პოლიტიკის რომ აი თანამასაკეთებ და თან მოფსული ვითომ შეაბეჟოაში ხარ და შეარაკეთებ მაგრამ აი ამას რა უნდა დაუპირისპირო ამაშია საქმე როგორ უნდა მოვარო ამ საქმეს იმიტომ რომ ეს როგორ გზაათ ციხე ხელისუფლებას არჩეული არ გამოელიოთ მაგათ მასალა ყოველთვის იპოვნიან ვიღაცას რა პოდოში იმდენი ადამიანია ჩართული
1: ორგანიზებული რაღაც ამბავი
0: ადამიანი
1: ისაც უნდა მოდი გამოდის პროტესტში
0: რაც სოციალური ქსელები შემოვიდა რაც ეს ინტერნეტი შემოვიდა იმდენი ადამიანი აკეთებს და ლაპარაკობს საჯარო დეცენტრალიზაციებს რასაც ადრე არ იყო ხა ეს საჯარო ყველაფრის თქმა ხო ვერ შეძლებდით წინდა ტექნიკურად ამიტომ ახლა ის ლამასალა არა დაჯეკ YouTube-ზე scroll მეწკერებს არაკეთებს სუსი ღამებას კერდა ეს რა ტიპია აბა წავიდა იქ მე YouTube-ში ნახეს იქ Facebook-ში ნახეს იქ TikTok-ში ნახეს ვიღაცა და რაღაცა თუ ჩავლეს აჰა აი და მე მოდი ეკა გავშალოთ მიუტანს უბრალოდ ისეთქვის მე რომ აბა მოდი მოახტინოთ ორგანიზება მე ამას ჩაერთვებიან troll ბოტები ადეს გამოიტანენ რა ტროლებს შემოგრიან ის ტროლები იყვიან რომ აი და შექმნიან რაღაცა თითქოს ხალხის აზრი ასეთია და მე ჩართავენ საკრებულოს წევრებს ეს აუცილებელი არ ხომ რაღაცა აიპების წევრებს რაღაცა სამფეხელის ბლა აიპების რაღაცა შეიძლება ერთი ორი პროპაგანდისტი ექსპერტი რაღაცა ზაზანჯა პარიზისანი იმი შერგვენეთაზე მსგავსი გამოიყვანონ და ისინი ატკვევენ ან რაღაცებს კიდე საერთოდ კუჩიდან რაღაცა შპანას ოიყარენ აი აი ეგრე ან თუ რაღაცა ძალიან ნებებს უშვენ შეიძლება წემონ ასე მიუგზავნონ ტიპები და მოდი გავლახოთ ახლა ესა და
1: აღარ ეს ხელისუფლება დაგველაპარაკება რაღაცა ძალადობა შევამციროთ ზიზღი შევამციროთ პოლარიზაცია
0: შევამციროთ
1: ამ ხელისუფლებამ ბევრჯერ უკვე დაანტკიცა და განსა აი ეს ბოლო მაგალითიც ამის ის არის ისინი არიან ყველაფერზე წამსვლელები თუ ამ ეს დაჭირდათ ყველაფერზე ვო დღეს არ ჭირდებათ კიდე უფრო მეტი ამ ეტაპზე თქვა თუ დაჭირდათ უარეს
0: მე ასე მგონია რომ იქ ჩაითვალა და ისინი ყველაფერს სომავენ თან ესე იგი რომ ეს ოქრიაშვილის кейსი მათთვის არის წარმატება მათაც ჩათვალეს აშკარად ასე მიაჩნიათ იმიტომ რომ რო არ ჩერდებიან და კიდე ახლა არ არის ეს ზონის ოქრიაშვილი ხო ისეთი პიროვნება რომელიც რაღაცა ნუ
1: მეტას მოსახლეობს ახლა არ ციცნობდა ამ ადამიანს სანამ არ გაუკეთეს ეს
0: სახელმწიფო რეალობის მომწები არ არის აშკარად ახლა ვერ ჩამოაგდებს ბიზნესს მარტო თვითონ არ არის ეგ ლიდერი ასე თქვა ოპოზიციური მოძრაობის ერთი ადამიანი რომელსაც ბაძის გინების წინააღმდეგ ლაშქრობა მეტყობა მათ თავიანთ თამამრჩევლების დიდი ნაწილში იმიტომ რომ ჩვენ ხანდახან კარგი იქნება თუ რაღაცაა მაგათ პლატფორმებსაც ჩავყედავ რას კითხულობს და რას ნახულობს ეს უცნობის მოხრე თუ ნეიტრალური აღმოჩენილი სად სხვა სამყაროა იქ იქ ესე ეს აკაცუკები რაღაცა დარბიან და რაღაცა შეიძლებებს აკეთებენ და საწალი ხელისუფლება ამ საშინელებებისგან იცავს თავს იქ ასეც უნდა იხატება იქ როელაპარაკოთ აი რიგით ტიპს როელაპარაკო არა დაქირებულ პროპაგანდის სამპარტიულ აი რიგით ადამიანს რომელიც ამ პროპაგანდის ქვეშ არის მას განცდაქვს აქეთ უტევშე ის კი არ აქტენს დისკრედიტაცია შენ უტევ გაზოი ეკლესიაზე ბძი იქ კანტონ ლიტერატურაზე ბძი იქ იმას ანგე იქ იმას ანგე
1: მათმა საყვარელმა რეჟისორმა რობერტ სტურია რობერტის ყოველთვის ამ ეროტიკარა დადგა რუსთაველის თეატრზე რობერტ სტურია მაგე რატო არ ამეერეს
0: მე მაგეთ მანიცუბლებას აქ
1: ახლა არა მე კი ხო
0: ჩვენ და მეორე ძულება ქოლეგნორი ამბა
1: მასაკეთებს ჩვენ ხო არ აკრიტიკებთ ახლა მას რა ქვია
0: ამისგან
1: რაღაცა ისე უდგებიან ამ იმიდან რა ქვია კუთხიდან რომ აი არ შეიძლება შეეხო დიდ მწერალს არ შეიძლება გულაბინგაძეს შეეხო არ შეიძლება უდა ბოდიში მაგრამ ახლა რუსთაველს შეიძლება შეეხო
0: არა მაგის თავი დავანებოთ ახლა
1: ათეროდი კიდე გავდი ახლა
0: ეს ხელისუფლების არნაირი ლოგიკა არა ხელისუფლება ამით მოქმედებს რიგით ამორჩეველს იმრიგი დამორჩეველზე იმრიგი დამორჩეველს უკითხო იმას არც რუსთაველის სტრუქტურას და რუსთაველი არ მოიწონება კი და შეიძლება
1: თქვა რომ არ დააშავეს არა
0: თვითონ არ გამორჩეველს ბათიანია და ახლა ეს ამბავი რა თქმა უნდა ლიდერგუმბაძე სულ არ ნაღლება და თვითონ ლიდერგუმბაძე ცოცხალი რო იყოს კაცმა არის ეს რა ზიზამდე იმას გაჩვია რა პოზიცია ეკნებოდა მას ახლა დონგარუმბაძის ნაწარმოებების დიდი დაყვანისმლები ხავს ახლა რომელიმე მათგანი თუ რა 90%-ზე წაკითხულიც არ ექნება არც არაფერი საერთოდ შეიძლება კინო კონდეს და ნახე ახანის აქ და ნახე ანალა კიდე რაღაც
1: კი რაღაც
0: ასე არის და ახლა
1: შეგვაქვს რეკლამა
0: რა ვიყოთ მე რაი თავარი ეს არის და ერთ-ერთი გადაცემაში კარგი

0: იქნება ცოტა ამაზე ცუბჯელო თორმე რაი როგორ გამოვიდით უნდა ამ უბედურებიდან ახლა როცა ეს არის ყოველის კადრებელი პროპაგანდა ძალიან ძიმე ამბავია რა
1: როგორ გამოვიდით ამ უბედურებიდან ახლა
0: დანებაა ახლა ეს სხვადასხვა ფორმები არსებობს აი რომელი უკნება უფრო ეფექტიანი
1: ხო ნუ ამაზე შემდეგაც ეს ვისაუბრებ მაშინ ჩვენ ახლა ჩვენ სტუმარი ხდება ეკონომისტი ნიკოლოზ ალავიძე
2: რეკლამა 2 83 80 09 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterum-ის ფილიალებში. Aversis კლინიკის დროით 19 საათია. ავტოსესხი 29%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
3: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე 5-63-33-ზე. ან იწვიე სასურველ ფილიალს.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის სიტყვით გესმის შენი. სწრაფად დაამარცხე პირილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და ის კევინის დროს გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში 006 2-18-78-60 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიფის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაიფის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია პესია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება. ანალიზი. ყოველ დღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერად მეტროველთან ერთად
0: აშასე ჩვენ დაბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ სანქციების პაკეტზე რომელშიც ამჯერად მორიგი პაკეტი დაუწესეს რუსეთს და რუსეთის ძინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხდა ამ შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭო აღწელებს ყოველს ქახლის წინააღმდეგ სანქციებს რუსეთს მიმართ სანქციების 21 პაკეტის ნაწილია კერძოდ ევროკავშირის საბჭო სამხრეთ ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქახლის წინააღმდეგ ევროკავშირის სატრანზიტაზე მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ქახლის მფლობელებთან დაუშვით 6-თვიანი გადავადება რათა რუსული ნავთობისგან დივერსიფიკაცია მოახდინონ ამ აქ საუბარია იმის შესახებ რომ რუსულ ნავთობს ყიდიან ისინი ნიკოლოზ ალავიძე არის ჩვენი სტუდია

0: მარი ეკონომიკის ministris მოადგილე რომელსაც მივესალმები გამარჯობათ რატო ნიკოლოზ და მადლობა მოგზანებისთვის ვიდრე ასე ვთქვა თქვენთან გადმოვალა წავიკითხა ევროკავშირის პრესპიკერის განცხადებას ბოლომდე სანქციების პაკეტში შეთავაზეს ყულების სასანქციო სიაში შეტანა როგორც იცით მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ნავთო გადამამუშავებელი ქაფის ფლობელებთან რომელმაც აიღეს ვალდებულება რომ რუსული ნავთობისგან დივერსიფიკაცია მოახდინონ აქსუს რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სწორედ ამიტომ დაუშვით 6 თვიანი გადავადება, რათა მფლობელებს საშუალება მიიცეთ დივერსიფიკაცია მოახდინონ რუსული ნავთობისგან. თუ ყველაფერს რომ ეს ვალდებულებები შესრულებულია, მაშინ მათ სიიდან ამოიღებენ და თუ არა, მაშინ შევთავაზებთ საბჭოს რომ სიაში დარჩნენ. ეს არის ჩვენი პოზიცია ყულებთან დაკავშირებით და ასევე იყო კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით 14 ასე ვთქვათ პლატფორმა და სანქციებს. რას გეტყვით ამ შემთხვევაში აუხსნათ მაყურებელს, მოდით ყულებით დავიწყოთ.
1: ერთში მოგესალმებით, საღამოს ბატონო დავით, ბატონო მეგობრებო. რას ვიტყვით და ნუ სიახლეს ვერ ვიტყვით, ვერაფერს, მაგრამ მოდით ჩვენ ამ თანამდებობაზე ძალიან ბევრი ნასაუბარი იყო უკვე ნასაუბრები. ცოტა უფრო შემოგთავაზებთ საქმეაც და უფრო რაღაც ობიექტურად შევაფასოთ რეალურად რა არის და მაყურებელს მომაც როიცოდეს სანქცია და ეს რას ნიშნავს. პირველ რიგში ეს მოხვედრა საქართველოს ან 21 პაკეტში თუ ავიღეთ წინდა სტატისტიკურად დაახლოებით აი ამ ახალი 21 სანქციების პაკეტის შინაარსში საქართველოზე საუბარი და საქართველოს კონტექსტუალური მოხსენება დაახლოებით რაღაც 10% მოხსენები და კიდევ სხვა კომპანიის მოხსენიებით და სხვადასხვა ნაწილებით იგივე ამ კრიპტო ბირჟებთან დაკავშირებული რაღაც მცირე ნაწილით ახლა კიდევ უფრო გაფართოვოთ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ და სანქციების პაკეტი ისთვის არის, ხო, რატომ აწესებს ევროკავშირი ამას, ხო? აწესებს მთელი სანქციების ისტორია არის ის, რომ ხელი შეეშალოს რუსეთს დააფინანსოს ბარბაროსული ომი. ანუ ცივილიზებული სამყარო არის წინააღმდეგ რუსეთის, ოღონდ არ იქცევა ისე როგორც ეს ბარბაროსული სახელმწიფო, არამედ რაღაცა ცდილობს ცივილიზაციად გააკეთონ ეს ყველაფერი. და ამბობენ რომ ვინც ამ თქვენი მორალით კომპასი გაფუჭებულია, ჩვენ დავაწესებთ შეზღუდვებს და თუ დაეხმარებით მათ ამასი, ვერ გექნება საქმე ვერანაირად იმ ეკოსისტემასთან, ვინც ახლო არის აი ამ ევროკავშირის ღირებულებებისთან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სადაც ავტომატურად შედის აშშიც, დიდი ბრიტანეთის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცა. ეს სანქციების პაკეტში მოხვედრა ვიღაცებისთვის, ან სანქციების თემა ვიღაცებისთვის არის ასევე დიდი შესაძლებლობაც, მაგალითად ინდოეთის ეკონომიკისთვის და ქვეყნისთვის, ჩინეთისთვის, პაკისტანისთვის. იყო ეს ძალიან მომგებიანი ეს ბოლო 4 წელი პირდაპირ გაგებით, იმიტომ რომ მათ რუსული ნავთობის შეძენას ისინი ახდენენ ისეთ იაფათ, რომ რომელსაც დაესიზნებოდა არასდროს. ახლა კიდევ ერთხელ მოახდინა ამ 21 პაკეტმაც რუსული ნავთობის მაქსიმალური ვისთვისაც უფრო მარტივი ამ პროცესში მონაწილეობა ამას გაამართლა დიდი ნაწილი წაიღები. ჩვენ შემთხვევაში ეს რას გვაძლევს? არანაირად არაფერს არ გვაძლევს გარდა რეპუტაციული ზიანისა როგორც ქვეყანას, რომელიც თანაბრად ნაწილდება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეზე. მიუხედავად მათი წამსისა და მათი რაღაც პოლიტიკური მადისა, არიან ისინი ქართული ოცნების მხურვალე მხარდამჭერები თუ არ არიან. ისინიც მათზეც პირდაპირ ნაწილდება ეს მტკივნეული მომენტი ჩვენი რეპუტაციული რისკი, რომელიც ამ ესონი დამთავრდება, მაგრამ დარჩება ნეგატიური სახელები და ჩვენ ეს ნეგატიური სახელი იქნება საქართველოს ნაწილში. კონკრეტულად ამ კომპანიაზეც რომ გადავიდეთ, ამ კომპანიის ძალიან მძიმე ნაწილია, ამიტომ ამ კომპანიას უფრო უძვირ, ანუ ერთი რომ ეს კომპანია მუშაობს ეს ეთიკის და ასე შემდეგ რა, რაღაც მართველობით რაღაცა. არის ბიზნეს შესაძლებლობა, ქვეყანაში არის დაშვებული ჭალებში და ის ანუ ცნობილი ის არის, სხვა რაც კანონით აკრძალული არ არის, ნება დართულია. ამ პრინციპით მოქმედებს. მოქმედებს და მოქმედებს, რა ვიყოთ. ამ კომპანიამ ასევე გამოიყენა ამ ქვეყანაში არსებული შესაძლებლობა და სახელმწიფოს, ანუ თქვენი ბატონო მერაბ, თქვენი ბატონო დავით, ჩემი და კიდევ ამ ქვეყნის დიდეული მოქალაქის მიერ გადახდილი გადასახადი ამ ბენეფიტიდან გამომდინარე, შექმნილი ფონდიდან მიიღო სინდიცირებული დაფინანსება, სადაც სახელმწიფოს ბიუჯეტის ფულიც არის აი ამ საბანკო ინსტრუმენტის სახით, პლუს სამი კომერციული ბანკის გაერთიანდა და მისცეს თანხარო მართლაც გააკეთონ ეს ქარხანა. სანამ ეს ქარხანა კეთდება და გაკეთდება, ისინი რაღაც ძალიან დიდი ქვეყნის ექსპორტი მოხდა საქართველოდანაც, ლოგიკურია, ხო, გასულ 5 თვეში 2026 წლის

0: $162 მილიონს გადააჭარბა თვითგებლებამ ან მედლინი ნავთობის ნაწილში თუ რაღაც მილიარდებს თუ რაღაცებში მისავლიცი და მე რეალურად სტატისტიკა გაგიჟდა ჩვენი ეკონომი ექსპორტი გაგვეზარდა და რა მაგარია ხო რაღაც კარგს აკეთებს მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეს მანდანაც მოწონებული არ იქნა ეს საქმიანობა და უკვე ევროკავშირმა წინა პაკეტში სახელმწიფოს მიმართა ამ ნაწილს ანუ ყველას გითხრა მაგრამ ამ პაკეტში უკვე დაიწყო პირდაპირ კონსულტაციები კომპანიასთან და ეს არის გაფრთხილება ამ გაფრთხილების პროცესში
1: მეორე ჯერ მისწი
0: რა თქმა უნდა თუმცა ამ გაფრთხილების პროცესში როდესაც ეს კონსულტაციები მიმდინარეობდა კომპანიის მენეჯმენტთან განაცხადა ამ გამოდენილ მეხეს ეს უნავთობ საერთოდ აღარ შემოვიტან და გადავერთვებით ევროპულ ნავთობზე ანუ ურთიერთ გამომიცხავ რაღაცა აი კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა ჩვენ არა გვაქვს არაფერი ჭყალებში საპრეტენზიო, იმიტომ რომ ეს მორალისტები ნუ ვიქნებით კომპანიასთან. ჩვენ გვაქვს მოსათხოვნი ჩვენ სახელმწიფოსთან და ხელისუფლებასთან, რომელიც ხელს უწყობს ბოროტების გამდიდრებას, რომელიც ადამიანებს და ბავშვებს და ყველას ყველაზე ჩვენს კლავს და დღემდე ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორია და რეალი რომში ვართ ჩვენ იმასთან. აქედან გამომდინარე ეს გაფრთხილება კიდევ მეორე გაფრთხილება ნიშნავს იმას რომ უკვე შესაძლებელია ამ კომპანიის პრობლემის შექმნას მათ ტრადიციულ საერთაშორისო პარტნიორებთან, სხვადასხვა კომპანიებთან, ფინანსურ ინსტიტუტებთან, მათ სავაჭრო პარტნიორებთან, ვინც თეორიულად თუ დასავლური ნორმალური კორპორაციებია, ვიღაცასთან თანამშრომლობ, რომელიც მანდანაც გასვლილი არის რაღაც საეჭო ტრანზაქციებში, მეც ჩtildeში ვიყავ თავს და თავს შევიზღუდავდი აქედან. ამიტომ ბიზნესურად მათაც უკვე ეს მანდანაც მომგებიან ჩვენ არის.
1: რა გამოდის რომ რადგან წინაზე გააფრთხილეს და კომპანია თქვა ხო აღარ ვიზამ მეცო და ეხა ისევ მოხდნენ პაკეტში გამოდის რომ არ შეასრულეს ეს პირო.

0: ბოლო 4 წელს განმავლობაში შექმნილ სიტუაციაში ცოტა უფრო მძიმე მოლაპარაკების პოზიციით გაჩნდა. ამიტომ მაშინ ერთი ამ მთლიანობაში მოხდა განხილვა და გადავადება მოხდა რაღაც კონკრეტული დათქმებით. დიდი ალბათობით ამ მეოცე პაკეტის დროს უშუალოდ ამ კომპანიასთან საუბარი არ ქონდათ. შესაბამისად სახელმწიფო რაღაც ვალდებულებები აიღო, მაშინაც გვახსოვს ხო დათქმა იყო რომ სახელმწიფო იყო რეგია და ნაყოფია, აღმოჩნდა ის რომ ევროკავშირი და შესაბამისი ძალიან ძლიერი ინსტიტუტები არ ენდნენ მეოცე პაკეტში საქართველოს სახელმწიფოს მიერ აღებულ გარკვეულ პასუხისმგებლობა ვალდებულებებს, და თუ ვინმე გაუწევს მას მოსახლეობას, ის ბანკი გახდება შეიძლება პრობლემაში და საერთაშორისო პარტნიორები და ასე ჩვეულებრივი ჩრდილოვანი ასე ვთქვათ კარტელური არის ახლა აკრძალულია ნარკოტიკების ბიზნესი, ხო, უკანონო იარაღით ვაჭრობის ბიზნესი, ადამიანებით ვაჭრობის ბიზნესი, მაგრამ არიან ვიღაცა ყალებში წარმატებული ენტერპრენერები და ბიზნესმენები, ვინც ამას აკეთებენ და ფულს შეულობენ ამით, იყო სამწუხაროდ, ხო? Ну, ამ ჩრდილოეთ ნაწილში გადადა შეგნებით ეს კომპანია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ესე არის ზავი. სახელმწიფოსთვის კიდე, მაგრამ ამ შეზღუდვით, თუ ეს კომპანია თეორიულად სწრაფად ვერ მოახდეს ჩანაცვლებას ამ ნაწილის და ამ ბაზების, არამატო ნედლეულის მიღების, არამედ ამ ვითომ გადამუშავებული ნედლეულის გაყიდვის, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ეკონომიკისთვის რა თქმა უნდა არ იქნება კარგი. რეალურად გაფუჭდება ის ბედნიერი ციფრების სტატისტიკა, რომელთაც ჩვენ თავს ვიწონებთ, რომ ექსპორტი ძალიან ისია. რეალურად ეს ეკონომიკაზე დიდასახვას არ პოვებს, იმიტომ აქამდე ეს გაზდილი ჭყალებში ბედნიერი ციფრებიც იყო მარტო ქაღალდზე თავის მოწონება და თუმცა ამ ესეთი დიდი ფისკალური შემოდინება არ ქონდა. იმიტომ თუ ჩვენ შევხედავთ მეორე მხარეს და ეს ცოტა სხვა თემაზე გადავიდეთ, სახელმწიფო ვალი რაღაცა ხშირად გვესმის, ხო, ჩვენ ბიუჯეტს აქვს 3 მილიარდ ლარამდე უკვე დაგროვილი ჭარბი თანხა, ანუ შემოსავალი და გასავლების ნაწილში, ანუ შემოსავალი შემოდის ხარჯვას ვერ ახერხებს და ინფრასტრუქტურას ვერ ვავითარებთ, ამიტომ გვაქვს ბევრი თანხა 3 მილიარდი ლარი ყალბში ქაღალდზე, ესე წერია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ გვაქვს მილიარდ ნახევარი ლარი აღებული ისე სხვა დამატებით, რაშიც თითქმის 9.5%-ს ვიხდით. შიდა ბაზარის ეს კიდე ამ ფულის ქონაში და თუ რაღაცა ესეთი მოხდა, რომ აი ამ ტრანზაქციებიდან ნავთობ ექსპორტიორების ყალებში ძლიერებით სტატუსის დაკარგვიდან თუ რამე შემოსავალი შეიძლება გავიღოს, არანაირი პრობლემა არ გამოქრება, იმიტომ საკმაოდ დიდი თანხები გვაქვს, რომ სკოლები ავაშენოთ, გზები გავაკეთოთ, ინფრასტრუქტურა, ანუ სადრენაჟო სისტემები გავწყვიტოთ, რომ ჟუჟუნაწვენა რომ უარო კიდევ არ დავიტმოთ და ასე. ამისი მობილიზაცია არის, ამიტომ ბიზნესი თუ ცოტა რაღაცა გადაერთვა დაშჭირდა
1: კრიპტოს.
0: კრიპტოს ნაწილს მე უფრო ცოტა უფრო მეტად კრიტიკულად შევაფასებდი ამ ნაწილს, იმიტომ რომ კიდე გაიზარდა, წინა შემთხვევაში 3 კომპანია იყო თუ 4 კომპანია, ახლა რაღაც ათეულებზე გავიდა. ესეც იგივე ნაწილია. ვიცუაციუმ შევხედოთ ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი დიდი, რასაც გასაგებია ცნობა თავს იწონებს, ერთ-ერთი მთავარი ტექნოლოგიების სექტორი მიზდება. ამ ჩვენ სამწუხაროდ ინფორმაცია არ გვაქვს, აი ICT სექტორიდან რამდენია კომუნიკაციების, რამდენია ტექნოლოგიების, ამ ტექნოლოგიებს ჩაშლილი როგორ და რანაირად, იმიტომ ეს სექტორი გაიზარდა ძალიან რუსეთის შეჭრის შემდეგ, შემოვიდა ძალიან ბევრი როგორც კეთილსინდისიერი, ისე გაუგებარი აბდაუბდა ამ სფეროს მოთამაშეც და კომპანიაც. კრიპტოს ნაწილში ჩვენ უბრალოდ ამ სტატუსით, რომ ამდენი კომპანია კიდევ მოვიპოვეთ სამწუხაროდ ნეგატიური სტატუსი, ისო ვარ შავი ლაქა დედამიწაზე, სადაც შესაძლებელია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება, ომის დახარჯაჭერა, ანასაშენდეგ მარტო რუსული ომის იმაზე არ შეიძლება კარტელების და ასე შემდეგ აგზავნული ბიზნესების ხარჯაჭერა იყოს კრიპტო ინსტრუმენტების გამოყენებით. ეს კომპანიები, ვინც აქ არის, არის აუცილებლად თუ ქართული იყოს მემოდა. ეს ნაწილი არის ძალიან ერთ-ერთი მთავარი საუთხო და მნიშვნელოვანი შემადგენელი აი ამ ICT სექტორის. და შესაბამისად რეპუტაციული ლაქის გაჩენა უკვე იწვევს განრიდებას იმ ადამიანებისთვის, ვინც მარტო კეთილსინდისიერად საქმიანობს ამ დარგში, საინტერესოა საქართველოს გეოგრაფიაც, კლიმატიც, რა ვიცი, სამზარეულოც აქ ჩამოვიდეს და ამ IT სპეციალისტებს ასე ვთქვათ განზოგადებულად, როგორც ეს ქართველოს უნდა გეუბნება საქართველოდან იმუშაოს, ან კომპანია დაარეგისტროს თავისი, ან ინდივიდუალურად წარმე გახდეს ან რაღაცა და აქედან იმუშაოს. უბრალოდ მათთვის უკვე ამ ფაქტმა ძალიან დიდი განზიდულობის ეფექტი შექმნა. ამიტომ ესეც რა თქმა უნდა თავის მხრივ საშუალო გრძელვადაში მნიშვნელოვნად აზიანებს ჩვენს შესაძლებლობებს, რომ რეალურად მათ

0: რაღაც გავაკეთოთ. ებუძვის აი ნეგატივ არსებებს ადამიანებს თუ კომპანიებს, ვინც გეოგრაფიას იყენებენ აი ამ უკანონო ამ ინსტრუმენტის გამოყენებისთვის, უკანონობისთვის და თლიანობაში, რა თქმა უნდა, ნეგატივში გავედით. თავიდან ბოლომდე.
1: მადლობა განაცხადების თემურობისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ გამოიწურა ნიკოლოზ ალავიძე, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტზე, სადაც რამდენიმე ქართული კომპანიაც მოხვდა. გემშვიდობებით კვირამდე, კვირას 8 საათზე დაგიბრუნდებით გადაცემით პოლიტკავაკი.

გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.

0: ვიცი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავლი კავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: გეგმავ გზავნობას. Transferology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transferology-სთან ერთად იწყება.
2: მისესხი, მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაბის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: 98-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პაიტრის ეთერში. დილის პაიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. დინამო თბილისმა კონფერენც ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ლიოტურ ჟალგირის უმასპინძლა და მეტოქის ანგარიში 3 ფული დაამარცხა. თბილისურმა კონდვა თავიდანვე მოიპოვა უპირატესობა. აქტიურად თორნიკე კვარაცხელია, რომელმაც რებლიგებით რამდენიმე მეტოქე ჩამოიცილა და დასარტყმელ პოზიციაში ლეო სანტოსი გაიყვანა, მაგრამ ბრაზილიელმა ლეგიონერმა მეკარეს ვერაჯობა. ორ წუთში სანტოსი მეკარესთან პირისპირ დარჩა და სტუმრები ამჯერადაც გადაჭრნენ. მე-14 წუთში ამ შეტევას კუთხური მოყვარის შემდეგაც ნუმარ კურდიჩმა თავი დარტყმით ანგარიში მაინც გახსნა და დინამო დაწინაურდა. 26 წუთში კი ნუნუა შესანიშნავი გადაცემის შემდეგ კარის წინ დარჩენილმა ლეო სანტოსმა მეკარეს ისევ ვერაჯობა, მაგრამ მოგერიებული ბურთი კაში გაუშვა და ანგარიში 2-0 გახდა. დამატებაზე მესამე გოლი გაიტანა. მეორე ტაიმში გოლი აღარ გასულა, მასპინძლმა შუდად მიიყვანეს შეხვედრა გამარჯვებამდე. დინამო თბილისის ჟალგირის კაუნაში 30 ინგლისის ესტუმრება. ამ წუთში გამარჯვებული მომდევნო ეტაპზე ხორვატიის ჰაიდუკსა და კვიპროსის პაფოს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. კონფერენც ლიგის ეს კვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში გორის დინამო ლიმასოლის აპოლონს უმასპინძლა და 0-4 დამარცხდა. აღსანიშნავია, რომ მე-14 წუთის შემდეგ თურა მოედანზე 10 კაცი დარჩა. კონფერენც ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩს აპოლონი უმასპინძლებს. უპროსელები გორის დინამოს საშინაო არენაზე 28 ივლისს დაუპირისპირდებიან. საკალათბურთო გუნდმა ბარსელონამ თავის მწვრთნელის თანამდებობაზე სლოვენიელი ალექსანდერ სეკულიჩი წარადგინა, რომელმაც ხავი პასკუალი შეცვალა. ახლა კი ბარსელონას იმის გარკვევა დარჩენილია და დაწერილს თუ არა გუნდს ერთ-ერთი ლიდერი თორნიკე შენგელია. ბოლო დღეების განმავლობაში ესპანურ პრესაში აქტიურად წერდნენ შენგელიას ლიონი ევროა და ამ თანხის გადახდის შემთხვევაში ქართველი კალათბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება და ამ კლუბში გადასვლა შეძლებს, რომელშიც ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის მოგების მეტი შანსი ექნება.

0: პერიოდში შენგელია სახელს უკავშირებდნენ დუბაის, პარტიზანსა და ოლიმპიაკოს, თუმცა როგორც თურქული მედია იტყობინება, ქართველი კალათბურთელისთვის ბრძოლაში ფენერბახჩე დაწინაურდა. მედიის ინფორმაციით, ფენერბახჩესა და შენგელიას შორის მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს და თურქეთის ჩემპიონი ქართველი კალათბურთელის გადასაბირებლად ყველაფერს აკეთებს. ცნობილია, შენგელია ბარსელონას შანშან შეუერთდა, თუმცა კატალონიური კლუბთან ერთად ვერც ევროლიგა, ვერც ესპანეთის ჩემპიონატი და ვერც სამეფო თასი მოიგო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ბარსელონასთან კონტრაქტი 2022 წლამდე აკავშირებს. ეკვადორსა და იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია ხელფასს ერთახლებიან. რამდენიმე დღის წინ ფედერაციის ხელმძღვანელმა ჯოვანი მალაგომ დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებები გვარდი იტალიის ფედერაციამ ზადააპებს წელიწადში 10 მილიონი ევრო გადაუხადოს, თუმცა მანჩესტერ სიტის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი დაახლოებით ორჯერ მეტ ხელფასს იტყობს. მოლაპარაკებებზე ასევე მოქმედებს გვარდიოლას სურვილი მეტი დრო გაატაროს ოჯახთან. აღსანიშნავია, რომ ნაკრებაც ავარაუდოა ფეხმა იტალიელთა შეთავაზება მიიღოს, რადგან მას ჯერ კიდევ ცოტა ხნით დასვენება სურს და თუ რაიმე კალდური ცნობა არ იქნება, გვარდიოლა მინიმუმ 1 წლით დაისვენებს. გავრცელებული ინფორმაციით, იტალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე სხვა კანდიდატებს შორის სერია ას კლუბების უმრავლესობა უპირატესობას ანტონიო კონტეს ანიჭებს. ასევე გვარდიოლასთან მოლაპარაკებებში მარცხი შემთხვევაში ფედერაცია შესაძლოა ადრია პიროსა და რობერტო მანჩინის კანდიდატურას დაუბრუნდეს.
1: სპორტის სიახლე.

20.09. ფინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ხოსი.

0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა.
1: კაფე მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის ანდო პარტნიორი
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი

ტურის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: პატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი გასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. სეზონის სპონსორია SCAPIS ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერ დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის საუდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: If I can see it, and that's why I am like about anything, if I can see it, I can do it.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: მახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: სუპტაპასი სუპტასალში დონიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი ობიტამბოლი 11 წალი 9 ლარი და 99 თეთრი პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-18-18-70.
6: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Пресс-сайт. Ходит сам шоу-дрес. 10:00 და 15:00. Как

0: არასთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი,
1: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სახელმშვიდობისა პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე საჯარო სხდომაზე განიხილა და დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიიღო გადაწყვეტილება 24 ივლის საქართველოს ელექტროსისტემაში მომხდარი მასშტაბური ავარიის გამომწვევი მიზეზების შესწავლის შესახებ. სემეკის ინფორმაციით, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად განცხადებაში განმარტებულია, რომ მიმდინარე წლის 24 ივლის დაახლოებით 0:00 და 10:00-ზე

ქვეყნის ენერგოსისტემაში განვითარებულმა სისტემურმა ავარიურმა გათიშვამ ელექტროენერგიის და სატელეკომუნიკაციო ქსელების შეფერხება გამოიწვია. შედეგად თბილისსა და საქართველოს უმეტეს რეგიონში დროებით შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. ფერასე 17 წლის ბიჭის კვლელობის და სამი პირის დაჭრისთვის დაკავებულ ნიკა კაბანაძეს ბრალდება კლინიკაში წარედგინა. საქართველოს პროკურატურის თანახმად ბრალდება საქართველოს პროკურატურამ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრა კვლელობის. დამამძიმებელ გარემოებებში სამი პირის განზრა კვლელობის მცდელობის, პოლიციელზე თავდასხმის მცდელობის და ცესასროლი იარაღის მართსაწინააღმდეგო ტარების ფაქტებზე წარუდგინა. უწყების ცნობით პროკურატურა ბრალდებულისთვის აქოთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდე მოებებს გამოძიების თანახმად ჩანიძის ქუჩაზე ბრალდებულ ნიკოლოს კაპანაძეს შელაპარაკება მოუვიდა 4 ახალგაზრდასთან. ისინი ავტომანქანაში ჩასხდნენ და გარიდებას სცადეს, რადგანაც ბრალდებულმა იარაღიდან მათი მიმართულებით რამდენჯერმე გაისროლა. ერთ-ერთი მათგანი კლინიკაში სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ჩემი გადმოსახედიდან ვერ ტყვევდი, რომ მისთვის ბრალად შერაცხული ქმედებები სრულად გაცნობიერებული ჰქონდეს. მისი ფსიქიკური მდგომარეობის გამო ამასთან დაკავშირებით ჩატარდება შესაბამისი სამედიცინო ექსპერტიზა, ამბობს ბერაზე. 17 წლის ბიჭის კვლელობის და სამი პირის დაჭრისთვის დაკავებული ნიკა კაბანაძის ადვოკატი ირაკლი აფსანძე. როგორც მან აღნიშნა, მის დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალდება 4 მუხლით აქვს წარდგენილი და ეს საკითხი უკვე გაგაცანით. კითხვაზე აღიარებს თუ არა დანაშაულს, ადვოკატი აცხადებს, რომ ბრალდებული ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას იყენებს, რის გამოც არა კონკრეტის უფლება არ გააჩნდა, რის გამოც იარაღით გარეთ გადაადგილება ბრალდების ნაწილად იქცა. საქართველოს პროკურატურა მონისე უქრიაშვილის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე დაკავებულს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურა განცხადებაში აღნიშნავს, რომ უწყება ბრალდებულისთვის აქოთის ღონისძიების სახით პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ 22 ივლისის ღამის საათებში თბილისში ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფის გამო ბრალდებული ფიზიკურად გაუსწორდა ონისე უქრიაშვილს, რომელსაც ხელი რამდენჯერმე დაარტყა თავის და სხეულის სხვადასხვა არეში, რის გამოც დაზარალებულმა ფიზიკური ტკივილი განიცადა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდარი ფაქტიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა. საგანგაშო საფრთხეს ვგრძნობთ, კვირაზე პირდაპირი დაკვეთაა. თუ კი ონესეს ან მის ახლობლებს მომავალშიც რაიმე შეემთხვევათ, პასუხისმგებლობა კვლავ მათზეა, ვინც ამ კამპანიას აგორებს, მოძალადებს, მფარველობს და ამ საქციელს იწონებს. ეს განცხადება ონისე უქრიაშვილის მეგობრებს და მხარდამჭერებს ეკუთვნით, რომლებმაც ერთობლივი განცხადება გააკეთეს დღევანდელ ბრიფინგზე. განცხადება ონისე უქრიაშვილის მეგობრებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან წაიკითხეს. ისინი აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ცალმხრივად აშუქებს პროცესს და ეთერს მხოლოდ მოძალადის მფარველებს უთმობს. მიმართავთ პარტია ქართულ ოცნებას, გვითქვამს და კიდევ გავიმეორებთ: არ გაპატიებთ ტერორს, არ გავჩერდებით და არ გავჩუმდებით, განაცხადა გოტა ჭანტურია. ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მშენებარე ობიექტიდან ვარდნის შედეგად მუშა დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაცვლილი 40 წლამდე მამა. როგორც შინაგასაქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც სამშენებლო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. კახეთში შვილმა მამა ბლაგვის აგნის გამოყენებით მოკლა. კვალის დაფარვის მიზნით კი ცხედარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. ბრალდებული დაკავებულია, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო 20-ათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გისმენთ. პირდაპირ ეთერს დავუბრუნდით.

ხდება გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში ზუგდიდსა

ზუგდიდში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორცვზეც ხინალში 33, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, 30 გრადუსია რუსთავში, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა

0: მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's, Chiki's, Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი.
1: ეს არის

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი გული ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 100 რუბლის სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ორი 2-18-68-68 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო
1: სანამ დაკოკოთ, მოგუსმინეთ FM 100.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი

0: 0809.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსელში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ხარისხი. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წელიწადზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წელიწადთან ერთად.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-510. 577
0: დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ. Мы сохраним

0: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Дам Курнали Джилцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмия Ховелот Шабас. Тепшмит Саат Садатсуце. Мукцари да Ирлау Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансагис Ховелистуис.
1: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шемнарчуна Гулсимшу. Аверсис клиники строит 20 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტი სიახლე. დინამო თბილისმა კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ლიეტურ ჟალგირის უმასპინძლა და მეტოქის ანგარიში 3 ფული დაამარცხა. თბილისმა გუნდმა თავიდანვე მოიპოვა უპირატესობა. აქტიურად თორნიკე კვარაცხელია, რომელმაც რეგბიგებით რამდენიმე მეტოქე ჩამოიცვა და დასარტყმელ პოზიციაში ლეო სანტოსი გაიყვანა, მაგრამ ბრაზილიელმა ლეგიონერმა მეკარეს ვერაჯობა. ორ წუთში სანტოსი მეკარესთან პირისპირ დაჩა და სტუმრები ამჯერადაც გადაჭრნენ. მე-14 წუთში ამ შეტევას კუთხური მოყვა, რის შემდეგაც ნუმარ კურდიჩვა ორი დარტყმით ანგარიში მაინც გახსნოდა დინამო და წინაურდა. 26 წუთში კი ნუნუა შესანიშნავი გადაცემის შემდეგ კარის წინ დარჩენილმა ლეო სანტოსმა მეკარეს ისევ ვერაჯობა, მაგრამ მოგერიებული გუნდი კაში გაუშვა და ანგარიში 2-0 გახდა. ორმა გამარჯვებამდე დინამო თბილისი ჟალგირის კაუნაში 30 გოლს ესტუმრება. ამ წუთში გამარჯვებული მომდევნო ეტაპზე ხორვატიის ჰაიდუკსა და კვიპროსის პაფოსშოლის გამარჯვებულს შეხვდება. კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში გორის თბილისი ლიმასოლის აპოლონს უმასპინძლა და 4 დამარცხდა. აღსანიშნავია, რომ მოვალეობის წუთის შემდეგ თურა მოედანზე 10 კაცი დაჭა. კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩს აპოლონი უმასპინძლებს. უპროსელები გორის თბილისის საშინაო არენაზე 28 ივლისს დაუპირისპირდებიან. საკავშირო გუნდმა ბარსელონა მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე სლოვენიელი ალექსანდერ სეკულიჩი წარადგინა, რომელმაც ხავი პასკუალი შეცვალა. ახლა თუ ბარსელონას იმის გარკვევა დარჩენია და თუ არა გუნდს ერთ-ერთი ლიდერი თორნიკე შენგელია. ორ დღეობის განმავლობაში ესპანელ პრესა

0: კლუბში აქტიურად წერდნენ შენგენიას მაგბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება და ამ კლუბში გადასვლა შეძლებს, რომელშიც ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის მოგების მეტი შანსი ექნება. ამ პერიოდში შენგენიას ახლოს უკავშირებდნენ დუბაის, პარტიზანსა და ოლიმპიაკოს, თუმცა როგორც თურქული მედია იყობინება, ქართველი კალათბურთელისთვის ბრძოლაში ფენერბახჩე დაწინაურდა. მედიის ინფორმაციით ფენერბახჩესა და შენგენიას შორის მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს და თურქეთის ჩემპიონი ქართველი კალათბურთელის გადასაბირებლად ყველაფერს აკეთებს. ცნობილია, შენგენია ბარსელონას შარშან შეუერთდა, თუმცა კატალონიის კლუბთან ერთად ვერც ევროლიგა, ვერც ესპანეთის ჩემპიონატი და ვერც საბჭოთა თასი მოიგო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ბარსელონასთან კონტრაქტი 2022 წლამდე აკავშირებს. ეკვადორი და იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია ხელფასს ერთახმებიან. რამდენიმე დღის წინ ფედერაციის ხელმძღვანელმა ჯოვანი მალაგომ დაადასტურა მოლაპარაკებები გვარდიოლას სპორტის ინფორმაციით. იტალიის ფედერაცია მზადაა პეპს წელიწადში 10 მილიონი ევრო გადაუხადოს, თუმცა მანჩესტერ სიტის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი დაახლოებით 2 მილიონ ხელფასს იტყობს. მოლაპარაკებებზე ასევე მოქმედებს გვარდიოლას სურვილი მეტი დრო გაატაროს ოჯახთან. აღსანიშნავია, რომ ნაკრებაც ავარაუდოა პეპმა იტალიელთა შეთავაზება მიიღოს, რადგან მას ჯერ კიდევ ცოტა ხნით დასვენებას და თუ რაიმე რადიკალური ცვლილება არ იქნება, გვარდიოლა მინიმუმ 1 წლით დაისვენებს. გავრცელებული ინფორმაციით, იტალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე სხვა კანდიდატებს შორის სერია ა-ს კლუბების უმრავლესობა უპირატესობას ანტონიო კონტეს ანიჭებს. ასევე გვარდიოლასთან მოლაპარაკებებში მაცხი შემთხვევაში ფედერაცია შესაძლოა ადრია პიროსა და რობერტო მანჩინის კანდიდატურას დაუბრუნდეს.
1: სპორტის სიახლე.

0: 9 თუ გაწუხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურვებთ მაისური და ხარშობაჯი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან.

ოსის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime სარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი ზაზე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია.

ფილმის კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 2 ლარი და 99 თეთრი ლარს. ფირონკა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: რაბოთხის მფლობელებო. Toyota მანჩლიქი არის ფაბლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსელუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: NiceCalc თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები ეგოისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. NiceCalc. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებლობას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ბისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15.
2: 16+

0: დიზაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: რეპორტაჟი ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს

0: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანელის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრა.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ახალამბებს 21 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროკომისიის პრესპიკერმა შივონ მაგგარიმ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთო გადამამუშავებელი ქარხნის და კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული პლატფორმების შეტანასთან დაკავშირებით ევროსკოპის მიერ დასმულ კითხვას უპასუხა. როგორც მან აღნიშნა, სანქციების პაკეტში შესთავაზეს ყულევის სასანქციო სიაში შეტანა. მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ნავთო გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ რუსული ნავთობისგან დივერსიფრომ სიაში დარჩნენ, განმარტა ევროკომისიის პრესპიკერმა. რაც შეეხება კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, მისი განმარტებით ამ პაკეტში ჩამოთვლილი ქართული პლატფორმების რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ აქვს. სულ 14 იყო, რომელთაგან რამდენიმე ქართული ამ პაკეტში რეალურად კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით რამდენიმე ზომას ვთავაზობთ. პირველ რიგში ინდივიდუალურად ჩამოთვალეთ რამდენიმე პლატფორმა, რომლებიც ჩვენი აზრით სისტემატურად გამოიყენება.

სანქციების გვერდისავლის მიზნით, რათა რუსეთს საშუალება მიეცეს სანქციების დარღვევით ფული გაიტანოს, ცხადია, გვინდა რომ ამგვარ ქცევას ბოლო მოულოდ, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების 21 პაკეტის ფარგლებში დასანქცირებული ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული 14-დან 3-ი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებულ სუბიექტებს. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათო კომი, დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო და მათ წინააღმდეგ დამატებით დაწყებულია საგამოძიებო ქმედებები. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული ჩარჩო აწესებს ბაზარზე შესვლისა და ოპერირების მკაცრ მოთხოვნებს და წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფილტრს უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებული სუბიექტებისთვის. ჟურნალისტებს უნდა შეეძლოთ თავიანთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო შესრულება დევნისგან გადაჭარბებული შეზღუდვის შიშის გარეშე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა ანუარ ელ ანოუნიმ ვახო სანაესთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების შესახებ ევროსკოპის მიერ დასმული კითხვის პასუხად ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის ევროპულ მისწრაფებებს, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. მისი თქმით, საქართველოს ხელი სუფლებამ უნდა გაათავისუფლოს ვახო სანაია და ასევე ყველა, ვინც თვითნებურად არის დაკავებული. 42 წლის ნიკა კაპანაძის, რომელსაც 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლელობას და სამიპირის მკვლელობის მცდელობასთან ერთად სხვა ბრალდებებიც აქვს, სასამართლო პროცესი 25 ივლისს ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში ჩატარდება. მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში იმშელებენ. როგორც ცნობილია, სახელმწიფო ბრალდება მის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. ადვოკატი კი ამ ეტაპისთვის აღნიშნულთან დაკავშირებით არ წაბრძანებულა. ის წაბრძანდა შეურაცხყოფელი პოსტების გამო. მან არ გადაიხადა არც ერთი და არც მეორე ჯარიმა და როდესაც ასე უპასუხის მგებლოდ იქცევა ადამიანი, ნურავის გაუკვირდება, რომ შეიძლება საჭელ ახსურლების დაწესებულებაში მოუწიოს გამგზავრება, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა. მისი თქმით, ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ძალიან მარტივია ზღვრის გავლება, რაზე შეიძლება ხუმრობა და რაზე არა, და ამას არ სჭირდება არც რომელიმე უწყების კარნახი ან სასამართლო პროცესი იმისთვის, რომ კარგად გაიყოს. ექიმ გიორგი ახობაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 25-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ მიიღო. გიორგი ახობაძე სასამართლოში ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კომენტარის გამო დაიბარეს. საგამოძიებო უწყება შაქარიშვილის მისამართით შეურაცხყოფელი კომენტარის დაწერას ედავება. ამასთან 2026 წლის 8 ივლისს გიორგი ახობაძე ანალოგიურ საქმეზე სასამართლომ 3000 ლარი დააჯარიმა. დაბლო ინფორმაცია: კაპროვანში ზღვაში მამაკაცი დაიხრჩო. ინფორმაცია შინაგასაქმე და სამინისტროში ადასტურებენ მოხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო. არსებული ინფორმაციით, მაშველების ჯგუფმა სამაშველო სკუტერით ზღვიდან ორი მოქალაქე გამოიყვანა, რომელთაგან ერთი გარდაიცვალა. შემთხვევის დროს შტორმის გამო სანაპიროზე აღმართული იყო წითელი ალმები. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. თქვენოსმენთ რადიო პალიტრას ხვალდილის 10 საათიდან სიახლებს სწორედ მე, ლალი ვეზირიშვილი, გაგაცნობთ.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების ფართო არჩევანი 1°C-ში, ცელსიუსი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 30°C, მესტიაში 28°C.

ხოლო ქუთაისში ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორსა და ცხინვალში 33, თავისა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, 30 გრადუსია რუსთავში, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 31 გრადუსია.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი. პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: ჯავიდიშვილის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. გამიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ღირებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას ჩიკისებზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჩვენ თაობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Travel Agency-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel Agency-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფას მეტროპოლი G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცხვით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე.

დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნარია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

სპორტის სიახლე. ჟალგირის უმასპინძლა და მეტოქის ანგარიში 3 ფული დაამარცხა. თბილისურმა გუნდმა თავიდანვე მოიპოვა უპირატესობა. აქტიურობდა თორნიკე კვარაცხელია, რომელმაც რიგებით რამდენიმე მეტოქე ჩამოიცილა და დასარტყმელ პოზიციაში ლეო სანტოსი გაიყვანა. მაგრამ ბრაზილიელმა ლეგიონერმა მეკარეს ვერაჯობა. პორტუჩი სანტოსი მეკარესთან პირისპირ დარჩა და სტუმრები ამჯერადაც გადაჭრნენ. მე-14 წუთი ამ შეტევას კუთხური მოყარის შემდეგაც ნუმარ კურდიჩმა თავური დარტყმით ანგარიში მაინც გახსნა და დინამო დაწინაურდა. 26 წუთი კი ნუმა სანიშნავი გადაცემის შემდეგ კარის წინ დარჩენილმა ლეო სანტოსმა მეკარეს ისევ ვერაჯობა, მაგრამ მოგერიებული ბურთი კაში გაუშვა და ანგარიში 2-0 გახდა. 51 წუთზე ნუნუა საჯარიმო შემდეგ ბურთი ჟალგირისის ცელს მოხვდა. ნიკოლოზ უგრეხელიძემ კი დაამატებაზე მესამე გოლი გაიტანა. მეორე ტაიმში გოლი აღარ გასულა, მას

0: რომ მშვიდად მიუყვანეს შეხვედრა გამარჯვებამდე. დინამო თბილისის ჟალგირის კაუნაში 30 ინგლისს ესტუმრება. ამ წყვილში გამარჯვებული მონდესოლის აპოლონს უმასპინძა და 0-4 დამარცხდა. აღსანიშნავია, რომ მეორე წუთის შემდეგ ფიბა მოედანზე 10 კაცი დარჩა. კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩს აპოლონი უმასპინძებს. იმპროსორები გორის დილოს საშინაო არენაზე 28 ივლისს დაუპირისპირდებიან. გავიგოთ გუნდმა ბარსელონა მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე სლოვენიელი ალექსანდერ სეკულიჩი წარადგინა, რომელმაც ხავი პასკუალი შეცვალა. ახლა კი ბარსელონას იმის გარკვევა დარჩენილია დატოვოს, თუ არა გუნდს ერთ-ერთი ლიდერი თორნიკე შენგელია. ბოლო დღეების განმავლობაში ესპანურ პრესაში აქტიურად წერდნენ შენგელიას მიმართ ევროლიგის რამდენიმე კლუბის ინტერესზე. გავრცელებული ინფორმაციით, შენგელიას გამოსასყიდი დაახლოებით 1 მილიონი ევროა და ამ თანხის გადახდის შემთხვევაში ქართული კალათბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება და ამ კლუბში გადასვლა შეძლებს, რომელიც ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის მოგვიანებით ფენერბახჩე დაწინაურდა. მედიის ინფორმაციით, ფენერბახჩესა და შენგელიას შორის მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს და თურქეთის ჩემპიონი ქართული კალათბურთელის გადასაბირებლად ყველაფერს აკეთებს. ცნობილია, შენგელია ბარსელონას შანშან შეუერთდა, თუმცა კატალონიის კლუბთან ერთად ვერც ევროლიგა, ვერც ესპანეთის ჩემპიონატი და ვერც სამეფო თასი მოიგო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ბარსელონასთან კონტრაქტი 2028 წლამდე აკავშირებს. გვარდიოლა და იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია ხელფას ერთახდებიან. რამდენიმე დღის წინ ფედერაციის ხელმძღვანელმა ჯოვანი მალაგომ დაადასტურა რამავაპარაკებები გვარდიოლასთან იტალიის ნაკრებში მუშაობის თაობაზე და მიანიშნა, რომ ესპანელის გამო იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია სერიოზული ხარჯებისთვის მზად არის. რა გაზეთა დელო სპორტის ინფორმაციით, იტალიის ფედერაცია მზადაა პეპს წელიწადში 10 მილიონი ევრო გადაუხადოს, თუმცა მანჩესტერ სიტის ყოფილი მთავარი მწვრთნელთა შეთავაზება მიიღოს, რადგან მას ჯერ კიდევ ცოტა ხნით დასვენება სურს. რაიმე რადიკალური ცვლილება არ იქნება, გვარდიოლა მინიმუმ 1 წლით დაისვენებს. გავრცელებული ინფორმაციით, იტალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე სხვა კანდიდატებს შორის სერია ას კლუბების უმრავლესობა უპირატესობას ანტონიო კონტეს ანიჭებს. ასევე გვარდიოლასთან მოლაპარაკებებში მაწყის შემთხვევაში ფედერაცია შესაძლოა ადრია პიროსა და რობერტო მანჩინის კანდიდატურას დაუბრუნდეს.
1: სპორტის სიახლე. Música.

0: 0-6-23-09-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანესთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. მაქსთერმის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთ

0: და ფილტრებზე. თქვენი IARIS Cross-ი ან IARIS Cross-HC საჭიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფრთდამოსახურებას, არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ხმარის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 2 ლარი და 99 თეთრი ლარს. ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუ.

0: 20.09. სუპტაფასი სუპტასალში. დონიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი, ფლარი და 99 დედრი. ობიტამბოლი 11 წაი 9 და 99 დედრი. პანტენი თმიშამპუნი 400 მილილიტრი, 10 და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი, 7 და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.dlg.
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური მომდროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკარი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სწრაფად გაანაცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კვების კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომანტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფარმაკოვიდების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სისა და დასრულების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 16-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას „მკურნალი“. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო „მკურნალი“, თქვენი ჯანსაღის ხობებისთვის.
0: გადაცემა „მკურნალის“ სპონსორია „კორვალჯი“. „კორვალჯი“, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: როსტე. როსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით მომა. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი

0: 19 78 19 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, მე პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორი
0: არმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060. You're just too good to be.

0: ფიქრის ბალანსი. შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microwave-ი

0: ინფორმაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: აქცია სენავტო სომომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10 577-21-15-15
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწერთ. Se jure vas, garza.

0: 0818 68 68 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ქართული მუსიკის პერიტრა ამღაზი

0: 0-3-80-09. დორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ
0: 61.

რადიო პოლიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24

0: 0-6-23-09-09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max-Therm-ის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. აქცია სენრეანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
2: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джилцар Могидвент. Гадецемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Сеатса Рацуце. Мокцари да Игалу Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансагит Сховрабиствес.
3: Гадецемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шелнарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 4809. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრენში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აზნადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0818 78 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანკრის ეთერში. საღამოს ეთერის

0: 80.09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომდევლობის სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 18 78 78.
1: თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე.

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსჯულოთ გარემო. გაუცოლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონა.